0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg tror vi skal bruke noen øyeblikk I begynnelsen av dette programmet til å se på noen viktige årstall. Vi snakket sist om jødenes rike, som ble delt I to I året 922. I nord ble nordrike Israel til, med Jeroboam som konge. Og I sør finner vi sørrike Juda, der Salomos sønn Rehabiam ble konge. Guds klokke, den begynner altså å tikke når det gjelder det delte riket, I første kongebok 12. Slik vi leste sist, dette kapitlet som forteller om riket som ble delt. Nordrike Israel skulle altså til slutt falle for assyrerne, men ikke før det hadde eksistert I 200 år. 200 år med krig, mer eller mindre, mot landet I sør, mot Juda. Men til slutt falt altså Nordrike I år 722. Men før dette, før riket falt, og nå skal du følge med, før dette hadde 19 forskjellige konger regjert I Nordrike Israel, og hver eneste en av dem var onde. Tenk på det, hver eneste en, ond og udugelig. Nå har nok de fleste land hatt både sterke og svake statsledere. Noen av dem vil vi kanskje ha brukt betegnelsen ond, eller udugelig om. Men prøv å tenke denne situasjonen. En sammenhengende rekke på 200 år med bare dårlige og udugelige konger. Det gir oss nok en viss idé om hvordan klima måtte bli I selve landet. Og det altså dette vi leser om, blant annet, I kongebøkene og krønikebøkene. Vi leser om ondskapen I Nordrike Israel. Sørrike Juda holdt det gående en del lenger enn Nordrike Israel. Her holdt de på I 345 år før riket falt. Og når vi leser om de ulike kongene som regjerte I Juda, var det 20 stykker I alt, 20 konger. 8 av disse kongene var gode konger. Noen var ekstremt gode, andre var en del svakere, men likevel. Men 12 av kongene, også I Sørrike, også I Juda, de var udugelige og til dels ugudelige. Noen var rett og slett onde. Tross alt var likevel situasjonen I Sørrike langt bedre enn situasjonen I Nordrike. For en tid siden laget jeg en oversikt over hele denne delen av Israels historie. En ganske enkel oversikt med årstall og kongerekker og profetrekker. Profeter som Gud brukte I denne mørke tida. Hvis det kunne være en hjelp for deg, så vil jeg mer enn gjerne sende deg en slik oversikt. Da kan du kanskje lettere få oversikt over denne litt kompliserte delen av Israels historie, og kanskje følge litt lettere med når vi etter hvert skal ut på leiting etter skjulte skatter på disse gjemte stedene I kongebøkene og krønikebøkene. Vil du ha en slik oversikt, så tar du kontakt med den adressen du hører I slutten av dette programmet, og så får du tilsendt den enkle og forhåpentligvis nyttige oversikten. Også Norge et kongedømme, et monarki, og har dermed sin konge og sin kongerekke. Norges konge per I dag heter Harald den femte. Det må bety at vi tidligere har hatt 4 konger med samme navn, Harald. I nyere tid har vi ellers hatt Håkon den sjuende og Olav den femte. Også det forteller oss at vi I tidligere tider har hatt flere konger ved navn Håkon eller Olav. Jeg tror ingen av oss I tvil om at de kongene vi har hatt I Norge siden 1905, det har vært gode konger. Det har vært en medvirkende årsak til at Norge har vært et godt land å bo I gjennom alle disse årene. Det ikke uten betydning hvordan kongen Også I Israels historie møter vi altså en slik kongerekke. Egentlig 2 kongerekker, en for Juda rike I sør,
og en for Israels rike I nord. Hvis vi nå hadde hatt uendelig god tid, kunne vi ha satt oss ned med Bibelen og startet I første kongebok 12, og så lest sammenhengende gjennom alle disse fire bøkene, første og andre kongebok, første og andre krønikebok, helt fram til kapittel 36 I andre krønikebok. Det ganske mange kapitler. Da ville vi møtt navnene på alle disse kongene, de vonde og de gode, som regjerte både I Israel, I nord, og I Juda, I Sørriket. En av de oppdagelsene du da ville ha gjort, var at noen regjerte I veldig kort tid, andre I mange, mange år. I Nordriket hadde de for eksempel en konge som hette Simri. Det navnet har du kanskje ikke hørt før, Simri. Han regjerte I 7 dager. Han fikk ikke engang tid til å pakke ut kofferten. 7 dager. Men historien om Simri egentlig ganske interessant likevel. Selv om den kort. Andre konger regjerte lengre tid, noen I flere tiår. I andre kongebok 14 leser vi for eksempel om kong Jeroboam den andre. Han var konge I 41 år. Det litt mer enn 7 dager. En av kongene regjerte I 1 måned, en annen fikk 6 måneder, en var konge I 22 år og en I 28 år. Alt dette der gjelder Nordriket, og det ganske store forskjeller. Nå skal du høre. Parallelt med kongerekka I Nordriket, finnes det også en annen rekke, nemlig en rekke med profeter. Herren reiste opp profeter I Israel, som skulle tjene Gud på forskjellige tidspunkt og I ulike situasjoner I denne Nordrikets historie. Kan ikke vi kaste et lite sideblikk også på denne profetrekka? Parallelt med kong Akab, en av de ugudelige kongene, møter vi profeten Elias. Etter han kommer profeten Elisa, eller Elisha. Dette litt avhengig av hvilken bibeloversettelse du har. Disse navnene ligner en del på hverandre, Elias og Elisa, men det altså to forskjellige profeter. Den ene tar over etter den andre. Går vi videre, så finner vi nye navn. Profeten Jonas, profeten Amos og profeten Hosea. Også disse tjente Gud I Nordriket. Jona levde samtidig med Elias og Elisa. Amos og Hosea kom litt senere. Hvis det med deg som det med meg, så lurer vi jo av og til på. Når levde egentlig disse profetene? Hvem var de egentlig? Hvordan var livet deres? Hvorfor stod de fram? Og alltid har vi vanskeligheter med å få skikkelig oversikt. Det skjema jeg lagde, tror jeg kan hjelpe deg til en viss oversikt også over profetene. Og det kan sikkert trenges. Det var litt om Nordriket. Så noen ord om Sørriket. Den kongen som regjerte lengst nede I Sørriket, het Manasse. Han regjerte I 55 år. Han kan du lese om I andre kongebok 21 og I andre krønikebok 33. To av kongene I sør regjerte like lenge, eller rettere sagt like kort. Den ene het Jehoadas, og den andre Jojakin. Begge var konge I 3 korte måneder. Også her I Sørriket stod det fram mange profeter, kanskje flere her I sør enn det var I nord. Hver på sin måte fikk disse profetene tjene Gud, gjennom en 350 år lang historie. Obadias og Joel var profeter mens Atalia og Joas var konger. Siden kom navn som Jesaja og Mika, Nahum og Habakkuk, og så Sefania og Jeremia. Samtidig dukker Daniel opp, og sammen med han Esekiel. Vi regner med at flere av disse profetene så at Sørriket, Juda, falt, at kongedømmet gikk til grunne. Det nok forklaringen på hvorfor flere av disse I sin forkynnelse og I sin tjeneste
så full av følelser og kjenner så intenst på smerten og på nøden. Noen ganger høres det ut som hjertene deres i ferd med å knuses. Jeremia for eksempel kalt for tåreprofeten eller den gråtende profet. Han så hele nasjonen falle fra hverandre, rett for øynene sine. Han maktet ikke å se på disse kongene som bare fortsatte sin overfladiske og ugjennomtenkte måte å leve på. Jeremia sto fram mot slutten av kong Josia sitt liv og tjente Herren under fire forskjellige onde kongers styre. Tåreprofeten. Disse profetene tok på seg et stort ansvar. De skulle trøste de som var fortvilt, og skulle føre til fortvilelse de som levde i selvsikkerhet og selvlaget trygghet. Profetene ble aldri populære mennesker. De toppet aldri meningsmålingene. De hadde et kall å fullføre, de hadde en tjeneste å utføre, og de gjorde ofte livet skikkelig surt for mange av de vonde kongene. Derfor måtte flere av profetene betale dyrt for det de gjorde. Noen havnet i fengsel. Noen endte som martyrer fordi de talte Guds ord, både til folket og til kongene. Å være profet hadde sin pris, ofte en kostbar pris. Det mange navn, sånn som du har hørt nå, massevis av navn, vi møter i kongebøkene og krønikebøkene. Navn på profeter og navn på konger. Vi kunne sikkert ha tatt fram mange av disse navnene. I dag har jeg lyst å ta fram noen små glimt om én konge. Han het Josia. I 2. krønikebok 34 møter vi litt om denne kongen, Josia. Vi vil se på vers 1 i 2. krønikebok 34. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Jerusalem, var han da konge i Nordrike eller i Sørrike? Jo, han var konge i Sørrike. Jerusalem, det var hovedstaden i Sørrike. 8 år gammel var han da han ble konge. Jeg synes det høres mer enn skremmende ut. Men hør nå hva det står om denne kongen videre, i vers 2. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. 8, 9, 10, 11 år gammel. Det en flott beskrivelse. Dersom han går rett fram, rakrygga og avgjort. Han gjorde det som rett var, står det, i Herrens øyne. Og hør nå hvordan utviklingen på denne unge guttens liv. Vers 3. I det 8. år av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhauger og astartebilder og de utskårne og støpte bildene. Dette ganske sterke saker. Et tydelig ja til Herren, og et like tydelig nei til avgudene. 16 år gammel var han altså. Og så kommer vers 4 og 5. Han renser Jerusalem for avgudsbilder, knuser dem, brenner dem, og strør støv og asken på avgudstyrkernes gravsteder. Senere i kapitlet får vi høre at han gjør det samme i mange av de andre byene, før han så vender tilbake til Jerusalem. Og fra vers 8 får vi høre at han går i gang med å sette i stand Herrens hus i Jerusalem, tempelet. Guds lovbok blir funnet, og kongens hjerte, han knapt 20 år gammel, det mykt og mottagelig i møte med Guds ord. Josia ydmyger seg, han fornyer pakten mellom Gud og folket, og står fram som et virkelig flott lederemne i Israel. En fantastisk spennende historie å lese. 2. krønikebok 34. Dette ei gullåre. Dette en gullgruve.
Og det ikke akkurat dette vi på leiting etter? Jeg har lyst til å inspirere deg nå til å lese dette kapitlet. Andre krønikebok 34. Her det skjulte skatter å finne. Kanskje har du selv en 16-åring hjemme. Da det ikke uttenkt at du av og til syns det en vanskelig sak. En gang imellom syns tenåringsforeldre at det ser helt håpløst ut med 16-17-åringer i huset. Tingene går ofte ikke slik en hadde håpet, og så en bekymret for disse ungdommene. Eller kanskje du har en 20-åring boende hjemme. Han eller hun befinner seg ikke i livet akkurat der du hadde håpet at de skulle være. Nå du spent og ganske bekymret for fremtiden. Hvordan vil tingene utvikle seg fortsatt? Jeg har lyst til å si, vær ikke bekymret. Du som far eller mor til en tenåring, eller som kanskje har unge voksne hjemme, ikke vær så bekymret. Ta til deg det du leser her. Gud i stand til å ta tak i en 8-åring. Han i stand til å gjøre noe med en 16-åring. Han i stand til å berøre en 20-åring og utrette ting både i disse menneskenes liv og gjennom livet deres, ting som vi aldri hadde drømt om Gud i stand til å få til. Så viktig det med barnearbeid, med ungdomsarbeid, så viktig det å gi disse ungdommene et skikkelig positivt og godt miljø når vi har det hjemme, så lenge vi har det. Så viktig det at vi bidrar med positive ting i utviklingen av disse ungdommene. Ja, for det finnes fortsatt en del slike Josiaer midt iblant oss. Unge mennesker med hjerter som vender seg til Gud. Med hjerter som ønsker å tjene Herren i hele sitt liv. Kong Josia, han betydde en forskjell i sin generasjon. Les om han. Gjør deg kjent med han. Grav deg inn i de kapitlene i Bibelen som forteller om denne kongen. Det fire sånne kapitler. Andre kongebok 22 og 23, og så andre krønikebok 34 og 35. Snakk om gullgruve. Snakk om gullåret. Og vi har bare så vidt berørt livet til denne unge kongen. Til slutt, hva det egentlig som skjer i disse vanskelige tidene som kongebøkene og krønikebøkene forteller om? Etter hvert som vi gjør oss kjent i disse bøkene, tror jeg vi oppdager tre konkrete ting, som kanskje med å kaste lys over det som skjedde. Nå skal du få det til slutt. For det første, det kaoset som ofte oppstod, var et resultat av synd. Her ligger forklaringen på mye av det som skjedde. Vi ser det om igjen når vi prøver å leite etter skjulte skatter fra det gamle testamentet. Vi ser de konsekvensene som synd alltid fører med seg. Som et menneske sår, vil det også måtte høste. Det akkurat som dominobrikker, når de står på bordet. Hvis en faller, så faller alle. Vi leser historien om den ene kongen som etterfølger den neste, og det vonde konger hele veien. En sønn overgår sin far i vondskap. Kaoset et resultat av synd. Det andre vi legger merke til, det den kamp som profetene kjempet, og det motet de hadde da de sto fram. Profetene sto fram på vegne av Gud. De talte Guds ord, de talte mot kongen, og ofte mot folket. Det hadde sin pris, men de veik ikke tilbake. Gud sørget gjennom alle disse årene for at sannheten hadde sine representanter. Det flott å legge merke til. Se på Elias. Han står der ansikt til ansikt med kong Akab, fordømmer hans forræderi, trosser kongens autoritet, og forteller kongen at han nå skal bli offer for en grusom tørke som skal ramme hele landet. Senere går profeten i dekning ved en liten bekk som heter Kritt. Eller tenk på en Jeremia, profeten som setter navn, liv på spill, som havner i fengsel, tåreprofeten.
hele veien, fordi han ønsker å være en talsmann for Gud, en røst for Gud selv. Vi må bare beundre og respektere disse profetene for kampen de kjempet og for motet de viste. Og så til slutt. Hele veien ser vi Guds trofasthet og tålmodighet med sitt folk. Vi ser Guds grenseløse omsorg for land og for folk. Folkets troløshet svekker ikke Guds trofasthet. Er vi troløse, så er han trofast, står det i Bibelen. Det er dette vi ser gjennom hele denne delen av Israels historie. Gull. Gullgruver. Sannelig er det gull å finne i disse bøkene. Leit skal vi si til hverandre, og så finner du. Gud er i arbeid, selv om tiden er vonde. Og Gud har grenseløs omsorg for sitt folk og sine barn. Det gjaldt ikke bare den gang, det gjelder også i dag.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Strømme, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Forlatelse, det betyr at det er noe som fjerner seg fra noen. Når det er snakk om skyld i forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt mot, så består forlatelsen i at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.
2: Hvem er det som kan gi forlatelse?
1: Bare den som er blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingenting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da er det bare du som kan tilgi. Slik er det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa, «Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Det de imidlertid ikke forsto var at Jesus var Gud, der han sto foran den lamme mannen i Kapernaum. Derfor skjedde det noe da Jesus sa, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han, der og da, gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen. Bare ved å si, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.»
2: Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt?

0: dette garnet som jeg har gjort imot ham. Kan vi på noen måte blidgjøre Gud?
1: Nei, vi er så tvers igjennom syndere at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for syndene våre. Etter Guds målestokk er vi alle sammen udugelige til det. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste, står det i Rombrevet 3. Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, så måtte denne stedfortrederen selv være uten synd. Det finnes bare ett fullkomment menneske som har levd på denne jord, og det er Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran det høye råd i Jerusalem. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel, og jeg må legge til, alle mennesker, omvendelse og syndernes forlatelse. Det er altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.
0: Hvordan var det under den gamle pakten i det gamle testamentet, altså før Jesus ble født, kunne de også få forlatelse?
1: Alle offringene av dyr, som vi leser om i det gamle testamentet, de var forbilder på offringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike offringer fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, Yom Kippur, offret ypperstepresten en geitebukk og bar blodet inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker fram mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd. Men de hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet, men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder, leser vi om i 3. Mosebok 16. Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som sto ferdig. Dette er en fantastisk illustrasjon av syndernes forlatelse. Se for deg folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut i ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem, bokstavlig talt. I Johannes 1,29 peker døperen Johannes på Jesus og sier, «Se der Guds lam.» som bærer verdens synd. Det ordet som er oversatt med bærer betyr både å bære straffen for og å bære bort. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon. Fordi han bar straffen for verdens synd, kan han bære den bort, forlate den.
0: Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?
1: Nei. Gud har gjort alt klart for å kunne tilgi alle mennesker, men syndernes forlatelse er bare tilgjengelig i Jesus. I ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse, står det i Kolosserbrevet 1,14. Derfor er det bare den som kommer i et personlig forhold til ham, gjennom omvendelse og tro, som får del i denne store gaven. Han kan gjøre som David, ifølge salme 32, 5. Han sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Den synd som Gud slik har forlatt, er ikke bare tilgitt, den er også glemt. For Gud sier i Jesaja 43, «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere ganger, det som han har sagt til meg på bakgrunnen av dette verset? Dette har jeg jo allerede tilgitt. Jeg vet ikke hva du snakker om.
0: Bør dette få noen konsekvenser for vårt forhold til deg som har gjort noe galt imot oss?
1: Jesus har lært oss å be, forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. En som har fått hele sin syndeskyld tilgitt av Gud, må tilgi et medmenneske som har gjort noe galt mot en. Men skal forholdet bli godt igjen mellom to parter, det nødvendig at skyldneren ber om forlatelse.
0: Kort til slutt, Janni, hva betyr ordet forlatelse?
1: Det betyr at Gud på grunn av Jesus stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld, slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndernes forlatelse for Jesus skyld.

torsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For er vi blitt forent med ham, ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Romerbrevet 6:5-6. Her kaller Paulus dåpen til Kristi død for en forening som er lik hans død. Vi er altså forent med Kristus, det vil si innpodet i ham, slik at hans dødskraft virker i oss. For i dåpen gir han oss sin døds- og oppstandelseskraft. Når vi da i dåpen blir dukket ned under vannet, så betegner det at vi dør i Kristus. Det at vi kommer opp av vannet igjen, betyr derimot at vi også lever i ham, på samme måten som han ikke ble værende i døden, men sto opp igjen. Vårt liv kan og skal ikke være et syndeliv. Ettersom vi har måttet dø bort fra den, er synden allerede død i oss. I stedet skal det være et nytt liv i rettferdighet og hellighet. For Kristus har ved sin oppstandelse tilintetgjort synden fullstendig, og i dets sted frembrakt og gitt oss et helt nytt liv. Derfor kalles vi nå for å være innplantet i Kristus, eller forent med ham. Fordi vi har hans døds- og oppstandelseskraft i oss, er vi blitt liksom til ett brød med ham. Og etter at vi er døpt til ham, kan også fruktene og følgene av dette finnes hos oss. Det er trøstefullt talt når de kristnes død kalles for en innpoding. Det gjør han for å vise at de kristnes lidelse og død her i verden hverken er en død eller noe som er skadelig og ødeleggende, men at det er å bli plantet til livet. Det er fordi vi ved oppstandelsen fra de døde blir fullstendig frigjort fra døden og synden og skal leve evig. For det som blir plantet, blir ikke plantet til død og ødeleggelse, men for at det skal grønnes og vokse. Fordi en slik planting begynner i dåpen, og vi allerede i troen har livet med Kristus, så må det bli synlig at dette livet ikke er uten frukt. For det som plantes, blir ikke plantet til ingen nytte, men for at det skal vokse opp og bære frukt. Slik må også vi, gjennom en ny vandel og ved nye frukter, bevise at vi er plantet i Kristus til livet. Paulus anfører årsaken til dette når han sier: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort.» Da kan det ikke rime seg at vi skulle bli i vårt gamle syndige vesen. For vi er jo døpte og er kristne, og vårt kjød er korsfestet med Kristus. Det betyr at fordømmelsens og dødens dom allerede er avsagt over kjødet. For Kristus er korsfestet for våre synders skyld, og har dermed båret Guds vrede og dødens fordømmelse. Men fordi Kristus selv er korsfestet for vår synds skyld, på tross av at han var uskyldig og uten synd, så må også synden bli korsfestet på vårt legeme. Det betyr at den må bli fordømt og høre helt opp, slik at den ikke mer har noe liv eller noen makt over oss. Da må vi heller ikke tjene den eller samtykke i den på noen måte, men også i handling holde den for å være fordømt. Landsta nummer 488, vers 3.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En prest forteller om en sterk opplevelse han hadde. Etter en gudstjeneste kom en dame for å hilse på ham, og hun hadde en liten jente ved sin side. Kvinnen viste en bandasjert arm og noen stygge arr i ansiktet, og presten skjønte at hun hadde vært på sykehuset. Hun fortalte, «Jeg havnet på sykehuset etter en farlig brann i hjemmet vårt. Store deler av kroppen min ble ødelagt, og det var bare så vidt jeg klarte meg gjennom skadene. Mannen min kom inn i sykerommet. Han kastet et blikk på meg og sa, «Du er ikke den kvinnen jeg giftet meg med.» Så forlot han meg og datteren vår for å gifte seg med en som var yngre og vakrere. Det gjorde et sterkt inntrykk på presten som fortalte dette, og han skriver, «Mennesker sier, så lenge du virker stimulerende på meg, så lenge jeg kan være stolt av deg, så lenge du er vakker, så lenge kan jeg elske deg, men hvis du forandrer deg, så forandrer også min kjærlighet seg.» Imot en slik tankegang har vi en særdeles viktig verdi, troskap. Er den oppriktige troskapen blitt en svekket verdi i livet ditt? Troskapen viser seg på flere områder. I et av brevene i vårt Nytestamente står det, «De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.» Her viser altså troskapen seg i at den ikke stikker til seg noe som en ikke har rett til. Om den unge Timoteus sies det så fint, «Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet.» Her handlet det om troskap når det gjaldt misjonsarbeidet. I et tredje tilfelle handler det om troskap overfor det Gud har sagt. Apostelen skriver, «Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» En enkel og ren troskap mot Kristus viser seg altså i at vi holder hans ord høyt i ære og respekterer det. Det fortelles om en kjent og dyktig forkynner i Stuttgart som het Johan Brenz. En dag kom en hoffpredikant for å høre på ham. Men det var bare få i kirken den dagen, og etterpå beklaget hoffpredikanten dette. En så berømt forkynner som Brenz burde ikke opptre for en så liten flokk. På veien etterpå gikk de forbi en kilde, og Brenz spurte gjesten sin, «Hva er den beste egenskapen ved denne kilden?» Hoffpredikanten svarte at han var fremmed og ikke kunne svare. Da sa Brenz, «Det beste ved denne kilden er at den gir vann, enten det er mange eller få som henter vann fra den.» Slik kan vi lære noe av kildens troskap. Gi, enten det er mange eller få som tar imot. «Så lær du meg å være tro på plassen du meg satte, og mens jeg her på jord skal bo, gi meg det rett å fatte, at det er Guds frykt sann og ren, og tjene kjærlig hver og en som møter meg på veien.» Gud viser en urokkelig troskap. Derfor er det folk lykkelig som holder fast ved sin troskap.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Jen Gomsten, gjenforening. Det skal komme en gjenforening for de som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si slik alltid en emissær sier, skal du bli med på det slektstevnet, på den gjenforeningen? Ja, du gisste rett. Blir du med? Ja.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi kom til kapittel 46 i Første Mosebok, og vi leser fra vers 1. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanaan. Og så kom de til Egypt. Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele etten førte han med seg til Egypt. Og så leser vi fra vers 26. Jakobs etlinger, som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Jakob sendte Juda i forveien til Josef, for at han skulle vise vei til gosen. Da de kom dit, lot Josef spenne farvognen sin og dro til gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om farens hals. Da sa Israel til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» En av de mest sjokkerende opplevelsene i livet er å flytte. Flytte til fremmede plasser. Jeg har selv flyttet omtrent 10 ganger så langt i livet. Og det største skrittet vi tok var da vi flyttet til Amerika med hele familien. Det var litt av et oppbrudd. Men en av de største opplevelsene jeg har hatt var nettopp da jeg møtte en slekt der borte, som jeg ikke hadde sett på mangfoldige år, og mange av de hadde jeg aldri sett. Det må være noe av dette Jakob opplever i denne siste akt av sitt liv. Å bryte opp ifra det kjente og trygge Kanaan med hele sin familie, og flytte til det ukjente Egypt. Men samtidig å møte igjen sin kjære sønn, som han ikke sett på 20 år, og som han i 20 år har trodd var død. Og senere får han møte sine barnebarn, som han aldri sett, og som han ikke visste eksisterte. Jeg glemmer aldri da jeg møtte gamle slektinger i USA. Da vi tok turen nordvestover en sommer, og kom til en landsby langt oppe i Nord-Dakota, der vi visste det skulle være noen slektinger, noen søskenbarn til far, og deres barn og barnebarn. Det var veldig sterkt å komme der og finne en hel landsby av slektinger mest. De fleste av dem hadde aldri vært i Norge. De fleste av dem snakket ikke engang norsk. Men de gamle snakket norsk. De hadde lært det av sine foreldre, som en gang hadde utvandret fra Norge, men som aldri glemte sitt fedreland og sin slekt, og derfor fortalte de barna mye om landet der nord. Og nå står vi plutselig der, og møter for første gang tjukkeste slekter midt på prærien, og de likner på mitt folk, og de snakker likt mitt folk. Og det er så sterkt
at jeg glemmer det aldri. Du føler du er kjent i hele tiden. For det er så mange fellestrekk. En utrolig opplevelse. Jakob bryter opp med hele sin familie. De er omkring 70 mennesker. De har levd i Kanaan hele sitt liv. Nå trekker de opp teltpluggene og dreger. Det må ha vært litt av et følge som kom vandrende inn i Egypt. Til det fineste og rikeste området i hele Egypt som de hadde fått tildelt av farao. Jeg lurer på hva folket der tenkte da de så dette følge av gjedere og bønder som var så annerledes enn de selv. De må ha tenkt, hvem i all verden er dette? Hva slags folk er dette? Og Josef har tenkt på sin far og sitt folk i 20 år. Men har nok gitt opp håp om noen gang å få se de igjen. Og nå er de på vei. Og han møter farsen igjen, og de kaster seg om halsen på hverandre, og gråter, står der. Ikke et ord blir sagt. De bare henger om halsen på hverandre, en lang stund, og gråter. Ser du det for deg? Somme ganger er ord unødvendige. Som den store filosofen Sokrates skriver en plass. Der er stunder da ord ville være meningsløse og dumme. Og slik er det her. Ingen ord kan uttrykke de følelsene som er nå imellom den gamle faren og den unge sønnen, som hadde vært så knyttet til hverandre den gangen for 20 år siden. Tenk for en gjenforening. Og ja, vi har ikke problemer med å leve oss inn i det. Noen av oss har selv opplevd dramatiske gjenforeninger. I alle fall har vi vært vitne til det. Jeg glemmer aldri et tvillingpar jeg traff i USA. De var blitt atskilt som barn. Den ene ble plassert på barnehjem, og den andre ble adoptert bort, hvis jeg ikke husker feil. Men i alle fall, de møttes igjen da de var voksne. Og den ene visste ikke engang om at du hadde en tvillingssøster. Og så møtes de igjen. Og siden har de vært uatskillelige, og har levd de sammen resten av livet. Som de sier selv, vi har så mye å ta igjen. Vi har mistet så mye av livet sammen. Nå vil vi holde sammen resten av livet. Og det skal jeg skrive under på at de gjør. Og det er en gripende historie. Og det er mange slike historier. Det er ingenting som rører meg slik som når familie møter hverandre igjen. Og med flere slike gjenforeninger i Bibelen. Sterke historier av mennesker som møter hverandre igjen. For eksempel har vi en slik historie i Esras bok, som strekker seg inn i Nehemia-boka, fram til kapittel 8 der. Der kan du lese om en gjenforening. Bakgrunnen er at Israel har levd i fangenskap i 70 år. Og så får de plutselig beskjed av kongen. De kan dra tilbake til landet dere. På den tiden er Jerusalem blitt øyelagt. Det er knapt stein på stein igjen av byen. Og de dreger tilbake og begynner å bygge byen opp igjen. Og de samles i forgården framfor tempelet. Og vi leser i Nehemias bok at en skriftlært står bak en talerstol av tre. Forresten den første gangen det er nevnt noe om talerstol i Bibelen. I 70 år har de vært i utlandet, og den skriftlært står der bak talerstolen og begynner å lese fra Guds bok. Og siden de er bodd så lenge i Babylon, snakker de nå kaldeisk. Og de tenker kaldeisk, men de vet at de er hebreere. Og mens han leser de hebraiske tekstene, må noen oversette eller tolke til kaldeisk for at de unge skal forstå det. Og vi leser mot slutten av det kapittelet at de hører Guds ord på sitt gamle morsmål for første gang i sitt liv. Og de løfter hendene sine opp og priser Gud
og gråte högt, står det. Eller gjenforening som vi leser om i det nye testamentet, der en son finner på at han vil reise ut i verden og leve livet. Og til farens store sorg tar han ut hele arven sin og dreger ut ifra heimen. Og vi leser hvordan han roder livet sitt til, og sank djupere og djupere. Og til slutt ligger han og eter sin mat sammen med grisene. Da bestemmer han seg for å dra hjem igjen. Han vet ikke om han vil bli tatt imot en gang. Etter alt det dumme han har gjort, men han tar sjansen. Han orker ikke dette livet lenger, og han saknar sine, og han saknar tryggheten som han husker ifra heimen sin. Og han saknar far. Og han begynner å øve seg i hva han skal si når han kommer. Han øver seg i hva han skal si for å beklage det han har gjort. Og til slutt tar han mot til seg og reiser. Og da han nærmer seg, ser han faren, og de kommer springende imot hverandre. Og før han får sagt ferdig det han er øvd på, er han i armene på far, som kysser han gjentatte ganger. Og det er en gjenforening så utrolig og så sterk at jeg fortsatt får tårer i øynene når jeg leser den. Faren trenger ingen unnskyldning. Han trenger ingen forklaring. Det eneste som betyr noe for han er at sonen er hjemme igjen. Du var som død for meg. Jeg hadde mistet deg, men nå er du blitt levende igjen. Du er hjemme igjen. Jeg har fått min gutt tilbake. Vet du hva det minner meg om? Vet du hva disse sterke historiene i Bibelen om gjenforeningene minner meg om? Det minner meg om at det er en endelig gjenforening av mennesker en dag hos Gud. Et slektstevne som ingen har sett magen til. Hør hva som står i 1. Tessalonika brev, kapittel 4, ifra vers 13. Brødre, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi, som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyen.

de snakker om. Ellers noe som en som heter David Redding har skrevet. Han sier: «Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen første gang etter 2. verdenskrig. Hjemmet mitt lå så avsides, langt ute på landet, at da vi skulle gå på jakt, gikk vi ikke ut i villmarken, for vi bodde i villmarken, men vi gikk faktisk inn mot byen. Vi hadde flyttet så langt ut i naturen for mange år siden, på grunn av far sin helse. Jeg var bare 13 år den gangen vi hadde flyttet. Jeg husker jeg hadde sauer, en liten flokk sauer av den typen som var helt dekket av ull, også i ansiktet. Bare en svart nese stakk fram gjennom ulla. Min far hjalp meg i lammetida, da de fødte tvillinger og trillinger. I nabohuset bodde en fattig mann som hadde en hund, en flott premiehund faktisk. Og siden jeg lot naboen min låne min vær, fikk jeg som betaling en hundunge fra naboens hund. En valp. En nydelig skotsk fårehund. Jeg kalte ham Teddy. Teddy var min. Den gjorde alt jeg ba den om. Den ventet på meg da jeg kom hjem fra skolen. Den sov ved siden av meg om netten. Og når jeg plystret på den, kom den springende med en gang, selv om den var midt i et måltid. Om natten kunne ingen komme i nærheten av meg, uten at Teddy ga dem lov. Han passet på meg. Gjennom disse somrene der langt ute i villmarken, pleide jeg se mine foreldre kun om kvelden. Om dagene var jeg og Teddy ute i naturen sammen. Hvert minutt av dagen var vi sammen, og opplevde villmarkslivet sammen. Og da jeg reiste ut i krigen, visste jeg ikke hvordan jeg skulle ta avskjed med Teddy. Hvordan forklarer du en som er glad i deg, at du må reise fra ham, og at dere ikke kan gå tur sammen mer i skogen, slik dere pleide? Da jeg etter flere år i marinen under 2. verdenskrig kom hjem igjen, hendte det noe som jeg aldri kommer til å glemme. Den siste busstoppen var over 2 mil fra huset vårt. Jeg gikk av bussen cirka 11 om kvelden, og måtte altså gå de siste 2 milene hjem om natten. Klokka var 2-3 om natten da jeg nærmet meg huset. Det var bekmørkt. Men jeg kjente stien så godt at det var ikke noe problem å finne fram. Plutselig hørte Teddy meg, og begynte å gjø. Da plystret jeg et kort plyster tilbake. Kun en gang plystret jeg, ganske kort og svagt, og gjøingen stoppet. Jeg hørte et lite hyl av begeistret gjenkjennelse fra Teddy, i det jeg kunne høre ham komme styrtende mot meg i mørket. Og etter noen sekunder var han i armene mine. Og inntil denne dag har denne opplevelsen stått for meg som den beste beskrivelsen på hva det vil si å komme hjem og bli gjenkjent. Og det forteller meg noe om den utrolige gjenkomsten som Guds ord taler om. For hvis hunden min, uten noen forklaring, bare ved en liten plystrelyd i mørket, kunne kjenne meg igjen umiddelbart etter alle disse år, og elske meg som den hadde elsket meg alltid før, og ta meg tilbake som jeg ikke skulle ha vært borte mer enn noen timer, hvordan skulle det ikke være med Gud den dagen jeg skal møte ham igjen? Den dagen jeg kommer hjem. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen, og støt i Gud,

spasun. Da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi, som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Gjenkomsten. Gjenforeningen. Det skal komme en gjenforening for deg som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si, som alle misere sier, skal du bli med på det slektstevne og på den gjenforeningen? Ja, du gisste rett. Blir du med? Hør hvordan din gamle biskop Carl Martinussen har formulert det i sin sang om dette håpet. Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt, tilbede i hans tempelhall, hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og lys. Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der. Og salighetens tonevel skal bruse som et hav, som sus av skog en sommerkveld, når himmelen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få. Men skjønnest er det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre, av seirens glans forklart. Og dette lys er mer enn sol, det er Guds gylne nådestol, og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem, så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det nye Jerusalem.

Du har kanske hört att när det gäller att få sig en god jobb och komma sig fram, så gäller det att känna den rätta personen. Det gäller att ha goda förbindelser. När det gäller att bära frukt och leva ett liv som får betydning, så stämmer det helt. För det eviga livet handlar om att vara förbundet med Jesus Kristus. Då blir det för svagt bara att ha kontakt. Det drejer sig om ett levande fälles liv. Jeg er vintreet, dere er greinene, sa Jesus. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Har du tenkt over at Jesus her sier noe helt enestående? Ingen andre religioner i verden tilbyr etterfølgerne sine en personlig forening med grunnleggeren. Buddhistene hevder ikke at de er forbundet med Buddha. Tilhengerne av Konfusius hevder ikke at de er ett med Konfusius. Muslimene vil ikke si at de er forenet med Muhammed, men en etterfølger av Kristus er forenet med Jesus Kristus, akkurat som greinene er forbundet med vintreet. Mange er knyttet til kristendommen bare som organisasjon eller institusjon. De har ikke en virkelig personlig forbindelse med Jesus. Eller de er som Mose, de klynger seg til treet og suger næring, men de er fremmede for vintreets liv og mening. De er snyltere og skaper ikke noen frukt av verdi. Nå ønsker vi at ordet fra hans munn hjelper oss til et nært livssamfunn med Jesus. Vi skal nå se på 5 vers fra Jesu avskjedstale til disiplene, Johannes 15 fra vers 7. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Ordene i Jesu avskjedstale er gitt som evangelium og oppmuntring. Jesus vet at vi trenger å høre de gode nyhetene gang på gang, fordi vi faller og blir motløse gang på gang. Evangeliet minner oss om det riktige og det viktige. Ved Guds levende ord blir vi oppmuntret og undervist om veien videre. Slik oppleves livet forent med det gode vintreet. Vi har nærhet til Jesus i samme grad som vi lever tett inntil ordet hans. Paulus skrev, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.» Det er kraft i ordene fra Jesu munn, en kraft til å skape og holde oppe liv. Alt annet liv visner, men det livet som er skapt ved evangeliet og ordet, det varer til evig tid. For alle mennesker er som gress, og all deres prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. «Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere», skriver Peter. Bibelen er full av oppmuntringer til deg som av og til sliter på veien. Hele Bibelen, også beretninger fra Det Gamle Testamentet, de bibelske salmene og de mange løftene, er verdt å bli i og leve i. Paulus gjorde klart at alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Vi har også en annen livsforbindelse. Det er ikke tilfeldig at bildet av vintreet og greinene ofte knyttes til fellesskapet i nattvern. Nattvern er synlige Guds ord som Luther minnet om. Jesus ga oss dette måltidet som en kilde til liv og fornyelse. Løftene blir konkrete, syndernes forlatelse rekkes oss i nattværelementene.
Vi har en åndelig ressurs i nattvern, når vi er motløse, nedtrykt, kommer i tvil. Jesus ga oss nattvern for å bekrefte tilgivelsen i hans legem og blod. Han gir oss en konkret gave når vi føler oss motløse, nedtrykte og begynner å tvile. Nå vil vi se nærmere på de enkelte versene vi leste fra Johannes 15. Jeg har ant sagt litt om enheten med ordet. Videre handler vers 7 om bønn. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det, sier Jesus. Ved første øyekast lyder det helt utrolig. Kan kristne be om hva som helst og regne med å få det? Jeg vil ikke være en lyseslukker, men vi gjør alltid rett i å lese et ord i sammenheng med tankene før og etter. Gud gir naturligvis ikke sjekker der vi kan fylle ut rubrikken for beløp på egen hånd. Jesus sa ikke «Be om alt dere ønsker dere, så vil dere bli fikset». Nei, han sa «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det». Dette er nært opp til hva Jesus lærte oss om å be i hans navn. I kapitlet etter i Johannes evangeliet siteres Jesus slik, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn». Dette må ikke misforstås, som om det skulle handle om en magisk formel, som om vi bare ved å nevne navnet Jesus får et garantert resultat. Ordet navn betegner i Bibelen en persons karakter. Moses spurte Herren på Sinai-fjellet, «Hva er ditt navn?» Han ville vite hvem Herren er og hva han står for. Når Herren sier at vi skal be i hans navn, betyr det at vi ber i samsvar med hans vilje, hans ønsker, det han står for. Vi ber som han ber, og vi ber om slikt som han vil be om. Vi kan ikke be om noe som vi vet Herren ikke godkjenner. Når vi gjerne avslutter bønnene våre med ordene i Jesu navn, er det ikke bare en from formel. Nei, det innebærer å la bønnene våre passere gjennom et prisme, nemlig Jesu personlighet. Da utelukker jeg rent egoistiske bønner. En bønnens mann som het Leslie Weatherhead har sagt at han nesten aldri ber for seg selv. Dette er ikke ydmykhet, det betyr bare at Herren vet alt allerede. Det jeg gjør er å samle ønskene mine på en slik måte at han ser hva som er klokt og nyttig. Mange av mine tidligere bønner var klart uviselige eller umulige. Derfor betyr det noe spesielt å be i Jesu navn. Det er ikke slik at en fjern Gud ikke vil lytte hvis jeg ikke overtaler Kristus til å bære bønnene mine inn i den store tronsalen. Men jeg ønsker å rense mine egne ønsker ved å la dem passere gjennom min kjære mesters sinnelag. Tenker vi slik om bønnen i Jesu navn, så får vi et nytt syn på hva bønn er. Overfladiske mennesker tror at bønn er en slags triksing for å få den allmektige over på vårt lag. Bønnen er et slags knep for å få Gud over på vårt parti. Nei, den er ikke et middel for å overvinne Guds likegyldighet eller nøling, ikke et fingerknips for å få Gud til å gi oss spesielle fordeler. Dette er ikke bønn, men magi. Barn er tidlig ute med dette spørsmålet. Hvis Gud vet hva vi trenger, og vet hva vi kommer til å be om før vi ber, hvorfor skal vi da be? Dette spørsmålet forutsetter at vi ber for Guds skyld. Slik er det ikke. Vi ber for vår egen skyld. Når vi ber, gir vi ikke Gud ny informasjon. Noen tenker visst, som den britiske presten som ba i det bombeherjede London under 2. verdenskrig. Herre, har du lest morgenavisen i dag? Nei, vi kan være trygge på at Gud vet om alt sammen. Og han forstår langt mer enn vi hva som trengs å gjøres. Hva gjør vi da når vi ber? Vi åpner oss for Gud.
han som alltid åpen for oss. En vis mann sa en gang, bønn ikke å overvinne Guds nøling, men å gripe fatt i Guds villighet. Bønn forandrer ikke Guds sinn og planer, men den utløser Guds kraft. Gud viser en enestående kjærlighet, men han finner det sjelden gunstig å gå på tvers av sine egne lover eller skape sensasjoner. La meg illustrere med en historie. Jeg har lest om 4 år gammel jente som het Cindy, som veldig gjerne ville begynne på skolen. Storesøsteren gikk på skolen, moren var lærer, faren var rektor på skolen. Cindy var gjerne sammen med andre barn, men de gikk alle sammen på skolen. Hvorfor kunne ikke hun også få gå på skolen? Moren og faren fortalte gang på gang at hun kunne få begynne på skolen så snart hun fylte 6 år. En morgen hadde de andakt ved frokostbordet, og Cindy var avvisende. «Jeg sint på Gud», sa hun. «Hvorfor?» «For jeg har stadig bedt om at jeg må bli 6 år gammel, og det vil han ikke.» «Nei, naturligvis ikke. Det finnes ting ikke engang Gud kan eller vil gjøre.» Gjennom historien har skarpe teologer sagt at Gud kan ikke gjøre noe logisk selvmotsigende. Alle slags dumme problemstillinger har vært luftet. Kan Gud lage en firkantet sirkel? Det går an å lage alle slags tåpelige problemer om bønn. Det går an å si det kort. Gud hører alltid bønn, men han kan gi 3 svar. Ja, nei eller vent. Svarer han nei, det sannsynligvis fordi at bønnen ikke var klok eller god. Svarer han vent, vil han gi oss svaret i rette tid. I en tegneserie ser vi en liten gutt som kneler og ber. Han sier, «Tante Stella ennå ikke gift. Onkel Herbert har ikke fått seg et jobb. Pappa fortsetter å miste håret. Jeg blitt lei av å be for denne familien uten at det blir resultater.» Ja, når vi smiler av dette, så det nok fordi vi kjenner oss igjen. Men kanskje vi mer skal se på bønnen som det å bli i ham og la han få bli i oss. Paulus ba om å bli kvitt tornen i kjødet. 3 ganger ba han, men Guds svar innebar at han skulle ha denne svakheten for ikke å rose seg for mye av sine gode åpenbaringer. «Min nåde nok for deg, kraften fullendes i svakhet.» Gud svarte ikke på bønnen slik Paulus ønsket, men Gud svarte ut fra den aller beste omsorg for ham som ba, og det mye viktigere. Når vi lever i tett samfunn og fellesskap med Jesus, bærer vi frukt til Guds ære. Jesus sa det slik, «For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Jeg merker meg plasseringen av leddene her. Frukt skal ikke ære meg, men far i himmelen. Mye frukt kan det bli av samlivet med Jesus, men jeg bare en disippel, en elev, som trenger en livslang læretid. Verden, djevelen og min egen egoisme fører meg lett på villspor i måten jeg tenker på. Jeg trenger å bli forvandlet innenfra, og det skjer når jeg en gren på det vintreet som Jesus er. Apropos dette med indre forandring. For mange år siden var det en kongress for frisører i USA. For å lage litt PR dro de inn i et fattig strøk av byen og fant den mest forkomne alkoholikeren. Han var ubarbert, mager og trist til sinns. De tok ham med til hotellet, ga ham et bad, barberte ham og klippet håret hans. De kjøpte en fin dress, frakk og sko. Da de var ferdig med ham, hadde de vist hva en profesjonell forvandling kunne føre til. Historien kom i avisene. Direktøren for kongresshotellet så det hele og ble imponert. Han sa til mannen at han kunne få jobb hos ham. Han kunne bare møte opp dagen etter 8. Men mannen dukket ikke opp. Direktøren lette etter ham. De fant ham der de hadde funnet ham dagen før. Der lå han og sov på noen aviser i et smug. Han var full. De nye klærne var borte.
Han var barfødt og ubarbert. Å forandre det ytre er ikke nok. Hjertet må bli forandret. Vi må få en ny kraft fra det vintreet som Jesus Kristus er. Det sanne bildet av Jesus er at han er Guds sønn, som er elsket av far i himmelen, og som elsket oss med en ufattelig høy kjærlighet. Jesus sa, «Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Johannes 15, vers 9. Jesus rådet oss til å bli i ham, ikke i en predikant, ikke en korleder, ikke i en bygning, ikke i et kirkesamfunn, men nettopp i ham. Vi kan så lett bli forvirret og gi vår lojalitet til alle slags mennesker og saker og følelser i stedet for til det sanne vintreet. Å være ett med Kristus er ikke noe overfladisk. Det er en dyp, evigvarende forbindelse som kommer i stand gjennom Guds hellige pakt. Den er som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det er løftet fra Gud om en frelse for menneskene som vil forene dem med seg selv. «Bli i min kjærlighet», sa Jesus. La det stå sterkt i ditt sinn, det som Johannes skrev i brevet sitt. «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Vers 10. «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet.» Vi trenger ikke fokusere så mye på at Jesus ikke ga så mange bud. Det handler vel i denne sammenhengen mer om hans ord og ønsker. Hva vi heller skal være opptatt av, er hvordan vi lever opp til Herrens ønsker, om vi er lydige mot hans befalinger. Lever vi med Jesus, er vi lydige mot ham. Forbildet er hvordan sønnen var lydig mot sin far. Noen vil spørre, hvis Jesus er Gud, hvorfor vil han da snakke om lydighet mot Faderen? Svaret er at selv om det er en grunnleggende enhet mellom Faderen og Sønnen, og de er like i natur og egenskaper, så er det en rollefordeling mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Sønnen har bare åpenbart for oss hva Faderen har bedt oss å åpenbare. Han gjorde hva Faderen ba ham gjøre. På samme måte skal vi, som er blitt frelst av nåde, reagere med lydighet overfor Jesu bud. Slik ikke bare bekreftes vårt nære forhold, men det styrker kjærligheten mellom oss og Jesus. Du kan spørre, hvis vi er frelst av nåde, hvorfor skal vi da legge vekt på lydighet? Jo, fordi kjærligheten skal gå alle veier, og vi viser vår kjærlighet ved å vise lydighet. Paulus forklarer dette i Romerbrevet. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Men Gud være takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett. Det er ingen konflikt mellom Guds kjærlighet og Guds lov, så lenge kjærligheten kommer først. Kjærligheten har gitt oss en ny form for lov, en lov preget av villig, hengiven lydighet. Denne lydigheten har sitt forbilde i Jesu hengivne lydighet mot sin far, og den ikke bare viser din kjærlighet, men gir næring til din kjærlighet. Lignelsen om vintreet og greinene er et gledesbudskap, et evangelium. Vers 11. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Har du glede i ditt kristenliv? Hvis ikke, skyldes det menneskelige ting, en tilbøyelighet til tungsinn? Eller ser du for mye på hva du selv får til, og for lite på hva du er og får i Kristus?
Har du fått et kristenliv med dype røtter, rikt med næring, under nådens sol, med godt stell av den gode gartneren? Jeg har lest om et stort vintre i Hampton Court Palace nær London. Det skal være det største vintre i verden, ifølge Guinness World Records. Treet ble plantet i 1769. Stammen har en omkrets på 4 meter. Noen av greinene er 35 meter lange. På grunn av dyktig beskjæring og stell gir dette treet mange 100 kilo druer hvert år. Selv om noen av greinene er langt borte fra hovedstammen, så bærer det mye frukt fordi de er forent med vintreet og lar livet fra vintreet flyte inn i seg. Vingårdsbondens mål er at du er en disippel med mye glede, at du som grein på Kristi vintre opplever fylde og mening. Da blir det for svagt å bygge på følelser som kommer og går. Som disippel kan du ha både gode og dårlige dager. Det går opp og ned. Jesus gråt, og det gjør nok du også av og til. Noen av de mest glade kristne jeg kjenner har hatt dype sorger og prøvelser i livet. Gartneren vil gi deg en glede som er overnaturlig, som bygger på et fredsforhold til Herren, en relasjon som ikke kan ødelegges. Poenget er at Jesu glede skal bli din glede. Det er en glede som ikke hører denne verden til, ja, som er for stor for denne verden. Derfor er det ikke noe i dette livet som kan tilfredsstille oss som Jesus kan. Personen Jesus, frelseren Jesus, Herren Jesus. Derfor ber jeg med Paulus, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Må Herren Jesus gi deg å leve nær Jesus som en god grein, og må hans glede leve i deg nå og alltid.

I gamle dager skrev de unge dagbøker. Det handlet som regel om svært og private betroelser. Nå for tiden det mange som legger ut dagene sine som blogger på internett, som alle kan lese. Jeg leste nylig om en slik blogg som var lagt ut offentlig. En ung kvinne skrev: «Nå har jeg endelig gjort det. Jeg har brutt opp fra et liv som husmor og tatt et radikalt skritt i tro. Jeg har forlatt faren til barna mine og flyttet dit hvor foreldrene mine bodde, 100 mil av sted. Ved hjelp av mange ord og eksempler som var vanskelig å få noe ut av, erklærte denne kvinnen at hun ikke opplevde nok kjærlighet i livet sitt. Hun flyttet 100 mil for å bo sammen med foreldrene sine. Hun tok med seg barna, hun dro ut på en reise for å finne ut hva hun følte at hun manglet i livet. Hun hadde en drøm om å gjenoppta kontakten med en gammel kjæreste. Ray het han. Hun oppsøkte moren til Ray, og mens hun oppholdt seg der, dukket det opp en gammel, vanstelt mann. Han så ut som en uteligger. Moren tok imot ham på trappen, fulgte ham inn i stua og sa til kvinnen, som hadde tatt den lange veien for å oppsøke ungdomsdrømmen: «Du husker vel Ray?» Alle drømmene falt i grus på noen sekunder. De følelsene som kalles kjærlighet nå for tiden, fjerne fra den kjærligheten som beskrives i Bibelen. Vi skal nå lese fra det avsnittet der Jesus har talt om seg selv som vintre og om oss som greinene på vintre. Johannes 15 fra vers 12. «Og dette mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre.» Kjærlighet, vennskap og utvelgelse de store temaene i dette avsnittet. La oss nå se litt nærmere på hva Jesus sier. Først de versene fra 12 og 13. «Og dette mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» På gresk brukes ordet agape, den formen for kjærlighet som har sin opphav i Gud og Jesus, og som av og til viser seg også i etterfølgerne av Jesus. Den kjærligheten holder den treenige Gud så sterkt sammen, at de som tre likevel ett. Det en kjærlighet som ikke hører denne verden til. Tenk på det. Den kjærligheten som holder Faderen, Sønnen og Ånden tett sammen, den kjærligheten knytter deg til Jesus, og Jesus til deg. Guds kjærlighet i verden samlet seg i personen Jesus Kristus. Dette bakgrunnen for Bibelens kanskje mest sentrale ord. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Disse ordene og dette tilsagnet gitt til deg personlig, og til alle som vil være elever av Jesus, disipler. Jesu kjærlighet vil aldri slippe deg. Det en kjærlighet som verdt å oppsøke. Det en kjærlighet du ikke kan avslå. Men Jesus har et viktig poeng om kjærligheten. Den kostbar. Den innebærer offer. Ingen kjærlighet større enn den som villig til å gi livet sitt for vennene sine. Har du hørt historien om prinsesse Alice? Hun var datter nummer 2 til dronning Victoria i England. Alice hadde en 4 år gammel sønn som hun var svært glad i. Da han ble smittet av en sykdom som ble kalt sort difteri, ble Alice så å si knust.
Sykdommen var svært smittsom og svært dødelig. Siden Alice ikke hadde så god helse, advarte sykepleierne prinsessen og sa at hun måtte holde seg unna gutten sin. Naturligvis var dette vanskelig for enhver mor. Likevel visste Alice hvor farlig det var å ikke bry seg om advarselen. En dag sto prinsesse Alice i et hjørne i guttens rom, langt fra sengen hans. Da hørte hun gutten hviske til en sykepleier: «Hvorfor får jeg ikke lenger noe kyss av moren min?» Det var mer enn Alice klarte å takle. Mens tårene strømmet fra øynene hennes, skyndte hun seg bort til sønnens seng, holdt ham i armene sine og kysset ham gang på gang. Hun forsikret ham om igjen og igjen at hun var glad i ham. Men tragisk nok viste det seg å bli kyss til døden. Prinsesse Alice ble smittet av den dødelige sykdommen, og etter få uker var både mor og sønn begravet. Vi som er foreldre kan forstå hvorfor prinsesse Alice gjorde det hun gjorde. Når du virkelig elsker, er knapt noe offer for stort. Noe av det som gjennom historien har brakt menneskeheten fremover, er foreldres vilje til å ofre seg for at barna skulle få et bedre liv. Men i dag skjer det dramatiske forandringer. Stadig flere foreldre setter sin egen lykke foran barnas lykke. Derfor ser vi mødre som bruker narkotika og ikke makter å ta seg av barna sine. Vi har fedre som svikter hjemmene sine for å oppnå egne drømmer. Ikke rart at så mange familier blir oppløst. Noen tar livet av barna sine før de blir født, for å kunne sikre seg et behagelig liv. Bibelen viser oss et helt annet ideal. Elsk hverandre som Jesus har elsket oss, med en guddommelig, selvoppofrende agapekjærlighet. Ordet fortsetter, vers 14 og 15. «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.» Jesus sier at han vil bo hos oss. Ja, han vil gjøre seg til ett med oss, som greinene på vintreet. Her går han så langt at han kaller oss sine venner. Mange av oss har en favorittsang som heter «Hvilken venn vi har i Jesus». Den gir uttrykk for en utrolig sannhet. Han som er universets Herre, er ikke for stor til å kalle deg og meg for vennen sin. Jeg har hørt om en organisasjon som kaller seg Anonyme Alkoholikere. Et av de fremste virkemidlene de har for å hjelpe medmennesker ut av rusmisbruk, er å opprette vennskap. Et vendepunkt for mange mennesker blir når de innser at de ikke klarer seg alene. For å si det teologisk, de innser at de er syndere som trenger Guds nåde. Det enkelte mennesket trenger Gud, men også en venn som har kjempet seg gjennom, vunnet seier, og som kan stå ved en side når den føler seg aller mest svak og hjelpeløs. For en alkoholiker er redningen å stadig være sammen med denne vennen. Ser du her et svakt bilde av Jesus' store vennskapsinnsats? Guds menighet i verden bør være et slags anonyme syndere, ikke en gjeng av perfekte mennesker, slike som har nådd målet, men slike som har en venn. De kan seire, de som er villige til å holde seg tett sammen med denne vennen, og som holder sammen med hverandre. Hør en gang til: «Dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.» Av og til blir det snakket negativt om ord som «vennesamfunnet» og «venneflokken», betegnelser som bedehusfolk ofte har brukt. Skal vi bare rotte oss sammen som venner som liker hverandre, og som fryser ut dem som ikke passer inn i våre omgangsformer? Slik spør noen. Nei, de som tenker å snakke slik har totalt misforstått.
Det ikke vi som har funnet opp vennenavnet. Det begynte hos Jesus. Han valgte å heve sine etterfølgere opp fra tjenerstatus til å bli kalt venner. Da blir de som Jesus kaller venner, også venner med hverandre. Det vel slik? I det hele tatt, alt godt har begynt hos Gud. Jeg ingen kristen fordi jeg fant på å bli det. Herren tok initiativet. Vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i hans navn. Jesus sier at han har valgt oss ut til å bety noe i denne verden. Er vi satt til å produsere frukt? Nei, vi er utvalgt til å leve nær Jesus. Ha en plass mellom menneskene. Ikke isolere oss mer enn nødvendig. Vår tilstedeværelse i samfunnet vil gjøre en forskjell. Vi kan gjerne krysse noen grenser og havne på nye steder. Mens vi gjør det, kan Herren skape frukt i livene våre. Fruktene fra Jesus. Åndens frukt er disse, skriver Paulus. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Kjærligheten står først og trengs aller mest. Da den hedenske verden observerte de første kristne, ble de ikke imponert av størrelsen på kirkene eller budsjettene. De hadde ikke noe slikt. Nei, de så på kjærligheten. Se på de kristne hvordan de elsker hverandre. Men husk at kjærligheten ifølge Bibelen ikke først og fremst er en følelse. Den er en holdning og en forpliktelse, i slekt med trofasthet og selvoppofrelse. Vi har lett for å si, hvis du liker noen veldig godt, så kan du komme til å elske dem. Bibelen tenker omtrent motsatt. Hvis du elsker noen med Kristi kjærlighet, så kan du komme til å like dem. Kjærlighet er ikke å elske noen for å få mest mulig utbytte av det selv. Kjærlighet er å ønske det høyeste og beste for det andre mennesket. En slik kjærlighet strekker seg ut og omfavner andre mennesker, ikke for at jeg skal få en nytelse av den omfavnelsen. Nei, det er for å kommunisere. I Kristi sted vil jeg bidra til å omslutte deg, beskytte deg, ønsker det aller beste for deg i tiden og evigheten. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for andre. Dette sa Jesus med tanke på sin selvbiografi. For mens han uttalte ordene, holdt noen tømmermenn på å snekre sammen et kors der han skulle dø noen timer senere. På det korset la Kristus ned livet sitt, ikke bare for vennene, men også for fiendene sine. Kristendom er akkurat det motsatte av selvdyrkelse, egoisme, nytelsessyke og hensynsløshet, som vår tid er så gjennomsyret av. I dette overlyset kan vi få be, sent og tidlig, om alt som ligger oss på hjertet. Han er oss nær. Han gir oss det vi trenger. Han sparer oss for å bli hindret av det vi ikke trenger. Bønnen i Jesu navn, i samsvar med hans vilje, er en ufattelig stor gave. Og så runder vi av med Jesu enkle og inntrengende ord. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Johannes 15, 17. Det er som om Jesus sier til disiplene, det gode forholdet vi har hatt sammen skal fortsette. Bli i meg, så blir jeg i dere. Hold dere til meg som den store livgiveren. Jeg vil skape frukt som varer. Dere ser meg ikke med det ytre øyet, men i troen vil jeg være nær hver enkelt av dere. Den hellige ånd skal lære dere alle ting. Han vil gjøre levende for deres bevissthet ord som jeg har gitt. Han vil gi dere ord å si når de rette ordene skal sies. Det gode samlivet vil fortsette så lenge dere blir i meg og jeg blir i dere. Det handler om Jesus og bare ham. Radioforkynneren Vernon McGee fortalte en gang om et lite trestykke han hadde liggende på skrivebordet sitt.
Han forklarte at han fikk dette lille trestykket fra en vingård et sted i California. Trestykket var tatt fra det stedet der en grein har kontakt med stammen på vintreet. Eieren av druefarmen fortalte McGee at hvis to karer slåss og brukte deler av vintreet som våpen mot hverandre, så ville de delene lett brekke. Men det ville aldri oppstå et brudd der hvor vintreet og greina er forent. Stedet på et vintre der stammen og greinene er knyttet sammen, er vintreets sterkeste sted. Et vanlig tre kan ha sitt svakeste punkt akkurat der greina har sitt feste i stammen, men i vintreet er det motsatt, lærte McGee. Der hvor stammen og greina er ett, er styrken størst. Har vi noe å lære?

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum, Nahum som forteller oss om hvordan det vil gå med Ninive, om den fullstendige og endelige ødeleggelse. Nabofolken her, de var blitt plyndret, og nå står altså dommen for døren. Om kort tid så skulle profetiens ord gå i oppfyllelse, den byen som var helt gjennom full av løgn og vold. Den store byen ble jevnet med jorden. Det er noe av dette vi vil komme inn på når vi går videre inn i det 8. verset i kapittel 2 her i Nahum. De stiller henne fram, kler av henne og fører henne bort. Hennes piker drives av sted. De klager som duer og slår seg for brystet. I en annen oversettelse, den gamle oversettelsen, åpner her med min introduksjon, og der står det, og det står fast. Profeten slår fast at dette er ikke noe en kan flykte fra. Ninive, hva med den? Jo, i dette verset så blir Ninive fremstilt som en kvinne, eller som en dronning. Og de som utgjør innbyggerne er pikene som drives av sted. Bildet som brukes mot slutten av dette verset og slår seg for brystet, det er ganske interessant, for det er snakk om lyden som høres når fuglevinger slår mot hverandre. Når duene er under oppstigning, slår de kraftig med vingene, og det blir som et lite smell hver gang vi hører vingeslagene slå. De gjør alt de kan for å komme bort, men det lykkes ikke. De stiller henne fram, kler av henne og fører henne bort. Hennes piker drives av sted. De klager som duer og slår seg for brystet. I det 9. verset. Ninive ligner en dam som vannet renner ut av. De roper stans nå, stans, men ingen vender tilbake. Ninive ligner en dam som vannet renner ut av. Flodbølgen hadde slått inn over byen, og den ble som en innsjø. Stans nå, stans, men ingen vender tilbake. Det ble gitt ordre til at de skulle holde stand mot fienden. Men da de så flodbølgen komme inn sammen med fiendehæren, da fant de ut at nå var ikke tiden til å lyde de militære lederne, men vende om og fly bort så snart og hurtig som de bare kunne, og det som var mulig å komme bort ifra dette. I vers 10 leser vi slik. Røv sølv, røv gull, her er rikt dem uten ende, en overflod av all slags dyre ting. Røv sølv, røv gull. Fienden blir bedt om å ta med seg de skatter som finnes i denne enormt rike byen. Her er rikdom uten ende, en overflod av alle slags dyre ting. Ninive, det var en velstående by det. Det var en vakker by, og den var vakker. Vakkert utsmykket. Kongens palass var vakkert, og folket, ja, folket levde i luksus på grunn av den suksess de hadde hatt med å føre forskjellige kriger. Assyrene, de hadde tatt med seg hærfang fra alle de store nasjonene som var på den tiden. Selv sydrike Juda betalte skatt til dem på denne tiden. Så det medfører nok riktighet at Ninive, den var en svært så velstående by. Vers 11. Tomt og øde og plyndret. Redde hjerter og vaklende knær. Alle skjelver i hoftene. Hvert ansikt er blussende rødt. Tomt, øde og plyndret. Assyria hadde med seg hærfang fra alle deler av verden og plasserte dette i Ninive.
Men nå, ja nå er det deres fiender som kommer og tar med seg alt det de har samlet. Redde hjerter og vaklende knær. Dette uttrykker angst og stor redsel. Dette brutale folket som aldri var redd for noen skjelver nå som en olding. Dette var en helt ny situasjon for assyrene. Alle skjelver i hoftene, hvert ansikt er blussende rødt. Dette var en tid med oppgjør og angst for assyrene, og de visste at de var hatet av verden på den tid. Alle nabofolkene hatet dem på grunn av deres brutalitet. Nå hadde hevnen nådd dem. De blussende røde ansiktene er et uttrykk for feber knyttet til panikk. Vers 12 og 13. Hvor er løvenes bolig, ungløvenes hule? Hvor løven og løvinnen vandret, og ingen skremte løveungen? Løven røvet det ungene trengte. Den drepte for løvinnen, fylte sine hi med bytte og sine huler med rov. Enten når dette bokstavelig talt var løver, eller den assyriske armé, så hadde de en gang vært velfødde. Men tiden, hva med den nå? Nå var den over, nå var det slutt. De har ikke lenger noe å ete, for alt dette var tatt fra dem. Det var tatt av fienden. I vers 14 leser vi slik. Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Jeg lar dine vogner gå opp i røk, dine ungløver skal dø for sverd, og ditt bytte vil jeg utrydde fra jorden. Dine sendebuds røst skal aldri mer høres. Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Gud sier ikke det svært ofte. Han sier det bare her og til Gog og Magog i Esekiel 38 og 39. Det er vel mange av oss som tror at den henvisningen i Esekiel er rettet mot det moderne Russland. Gud sier det til den nasjonen og nedfeller dermed et mønster for oss. Russland har hatt evangeliet. Ja, faktisk så fikk de det før vi fikk det. Men den ateistiske tenkningen overtok og brøt ned dette folket. Nå foregår det nye vekkelser der, på forskjellig vis da. Men hva er dette folkets grunnleggende filosofi? Det vil igjen komme en tid over det folket der Gud sier, «Jeg står imot deg. Jeg kommer over deg.» Her i Naam sier Gud også, «Se, jeg skal komme over deg.» Han talet til Ninive. Det var et folk som hadde besøk av en av Guds personlige budbærere, altså Jona. Og de hadde vendt seg til den levende Gud, men nå hadde de vendt seg fra ham igjen. Når du har hatt lyset og har fornektet det, ja, så sier den Herre Jesus dette slik. Om når lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørke? Med andre ord, hvis lyset skinner deg rett i øynene du ikke kan se, så betyr det at du er blind. Dette minner meg om en historie om en ung mann som var med i en eksplosjonsulykke i en gruve sammen med en rekke andre. Redningsfolkene, de kom så fort som de bare kunne. Fikk fjernet alt det som hadde rast over disse ulykkelige menn, og fikk brakt de opp i dagen og ut i friheten. Da redningsfolkene kom frem til de som var begravd, var det de første de gjorde, var å tenne et lys. Men den unge mannen sto der etter at lyset var slått på og sa, «Hvorfor kan jeg ikke tenne et lys?» Alle så på ham med forferdelse fordi de visste at eksplosjonen hadde blindet ham. Men du forstår at så lenge som de var i mørket, kunne ingen si at han var blind. Han kunne ikke si det selv engang, for han visste det ikke.
Han trodde at lyset fremdeles ikke var slått på. Om det er for lys i deg er mørke, hvor dypt blir ikke da mørket? Det betyr at du er blind. Og det er det bildet han bruker her. Assyrene, de hadde hatt lys, men de hadde vraket det. Og når du vraker lyset, ja, så øker ditt ansvar. Jeg lar dine vogner gå opp i røk, dine ungløver skal dø for sverd. Det jeg tror løvene står for er nasjonens unge menn, fordi løven er symbolet på en nasjons styrke. Og ditt bytte vil jeg utrydde fra jorden. Dine sendebudsrøst skal aldri mer høres. Dette er som en lang avslutningstone. 100 år tidligere hadde Gud i nåde frelst Ninive, da folk gjorde bot og vendte seg til ham. Men tiden hadde gått, og de hadde sunket tilbake i sitt frafall og i sin fornektelse. Og Gud, hva gjør han? Jo, han konfronterer dem nå med konsekvensen av dette. Og han sier til dem, «Jeg står imot deg, jeg kommer til å bøye deg, jeg vil utslette deg, og du skal aldri fremstå igjen som et folk.» Dette bør være et budskap til dem som i dag fullstendig har vendt seg bort ifra Gud. Da står egentlig bare dommen tilbake. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Hvordan kan jeg stå imot det onde? Den berømte amerikanske forfatteren Maya Angelou forteller om bestemoren som opplevde de vanskelige nedgangstidene i USA på 1930-tallet. Hun så opp mot himmelen og sa, «I will step out on the word of God. Jeg vil ta et skritt fram på Guds ord.» Bestemoren var enslig, neger og hadde ansvar for en funksjonshemmet sønn og to barnebarn. Men når hun sto foran vanskeligheter store som fjell, så løftet hun blikket mot himmelen og sa, «I will step out on the word of God.» På grunn av bestemoren skjønte Maya Angelou at Guds ord hadde kraft i seg. Hver gang hun opplever urettferdighet i verden, tenker hun på bestemorens store tro. Dette er det enkle og hverdagsnære svaret på spørsmålet, «Hvordan kan jeg stå imot det onde?» Det er en kamp å være en kristen og leve som en kristen. Men Gud gir oss åndelige våpen som beskytter oss mot det onde som vi står overfor hver dag. Nå vil vi høre hva apostelen Paulus skrev om kampen for de kristne til alle tider, Efeserbrevet kapittel 6, vers 10-18. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt framfor Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. I verden foregår det en kamp mellom usynlige makter. Gud har skapt alt, også englene. En av englene har falt fra Gud og blitt hans motstander. Han kalles Satan eller djevelen. Han prøver å ødelegge for det gode, legge mennesker i trelldom under seg selv og få mest mulig makt. Men fordi om kampen er usynlig, så er den derfor ikke uvirkelig. Følgene av krigen kan du bli kjent med i nyhetene i form av mord, voldtekt, prostitusjon, ran, terror, stoffavhengighet og barnemishandling. Alle kristne har del i kampen. Alle kristne må kjempe. For den foregår ikke bare i kriminalverdenen, men i menneskenes sinn. Hvordan tenker vi? Hva står vi for? Det finnes ingen som kan fritas i Guds hær. Hvis du er en kristen, så gjør det klar. C.S. Lewis sa en gang, «Det er ingen nøytral grunn i universet. Hver eneste kvadratcentimeter, et hvert tiendel sekund, gjør Gud krav på, og Satan krever det tilbake.» Paulus skrev til Timotheus, sine unge medarbeider, «Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til.» Peter gir oss en oppfordring, «Vær edru og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.» Djevelen er virkelig. Han er vår fiende. Han er ute for å ta oss. Han er som en brølende løve. Han prøver å skremme, drive med terror, og han vil ha mange med seg. Men i verset som følger forteller Peter at djevelens navn er begrenset, og at det er mulig å avvise ham. Stå ham imot, fast i troen, står det. Når vi tror på Jesus, har vi seiret over døden, og vissheten om dette gir oss det beste forsvaret mot Satans angrep. Det står i Jakobs brev, «Så vær da lydige mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» Djevelen flykter fra den oppstandne Kristus. Er djevelen like sterk som Gud?
Nei, de står ikke på like fot. Djevelen bare en engel som har gjort opprør. Djevelen har ikke de utrolige egenskapene som Gud den allmektige har. Her på jorden har djevelen fremdeles ikke full kontroll. Våre liv blitt kjøpt med Kristi dyre blod. Vi Guds folk. Djevelen har ikke noe krav på oss. Men han kan friste oss. Han kan forføre vårt syndige kjønn til å vise ulydighet. Derfor trenger vi å være på vakt. Men vi trenger ikke å være redde for at livet vårt med Jesus kan bli overtatt av djevelen. Bibelen minner oss om at Satans fristelser kan forutsies, for vi vet hva han har i sinne. Det kan komme tider i livet ditt da du i spesiell grad blir utsatt for djevelens angrep. Skriften taler om den onde dag. Av og til kommer den dagen mens alt går bra. Vi har det greit økonomisk, barna sunne og friske, det står bra til i ekteskapet, men så bryter helvete løs, som man sier. Ondskapen har fått fest i et av barna, for eksempel. Djevelen splitter og hersker, for eksempel ved å sette kona opp mot mannen. De kommer i tvil om Gud. Kjærlighetsrelasjonene blir ødelagt. Mann og kone kaster skylden på hverandre. Den onde dag kan bli en spesiell fristelse. Ja, den kommer i alle former. Onde krefter prøver å invadere vårt indre liv og våre medmenneskelige relasjoner, og får oss til å synde, ja til og med ødelegge oss. Selv om den åndelige kampen kan være svært reell, forsikrer Gud oss om at vi ikke har noen grunn til å fortvile. Som et folk forløst av Jesus Kristus, vi på den seirende side, og djevelen allerede overvunnet. Djevelen har ikke makt til å gjøre hva han vil i livet vårt. Gud alt for glad i oss til å tillate det. Han gir oss gode gaver for å bevare oss, trygge og sterke. Vi kan glede oss over at Kristus virkelig til stede, og han vil bære oss gjennom livet på denne siden av himmelen. Hvordan skal vi forholde oss i den åndelige kampen? Bibelen gir et godt svar. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Vender vi blikket oppover mot Gud, kan vi samtidig vende blikket mot hans ord, der han beskriver den rustningen vi har. Ta på Guds fulle rustning. Den gode beskyttelsesdrakten. De fleste våpnene som omtales her til å forsvare oss med. Gud gir oss beskyttelse. I dataverdenen vi kjent med brandmurer og antivirusprogrammer. Vi ønsker ikke at verdifull informasjon skal bli stjålet fra oss, og vi vil ikke at farlige virus utenfra skal kape problemer. Vi har sikkerhetsutstyr både for hjemmene våre og bilene våre. Vi har brandalarmer og tyverialarmer. Vi tar vaksiner mot sykdom. Vi beskytter øynene med solbriller. Vi føler oss ikke trygge. Vi trenger enda mer å beskytte oss åndelig sett ved daglig å ta på oss Guds rustning. Sannhetens belte det første. Det belte Paulus skriver om ikke ment å holde oppe buksene. Paulus la merke til soldaten han var bundet til i fengselet, og han så at soldaten brukte belte på en annen måte. Soldaten hadde på seg en løs og flagrende skjorte. Den ble kalt en tunika. Den skulle være løs, for når soldaten marsjerte, trente eller gjorde sitt daglige arbeid, skulle han ikke bli for varm. Men når soldaten skulle slåss med andre, ville den løse og flagrete tunikaen komme i veien. Den kunne gi motstanderen noe å gripe fatt i for å trekke ham ned. Derfor hadde soldaten et belte. Han brukte beltet til å holde alle klærne samlet i kamp. Vi må også ha et belte, sier Paulus. Sannheten. Jesus sa til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det handler om kjernen i den kristne troen. Da gir du ikke motstanderen noe å gripe fatt i.
Vansken med å strekke på sannheten, var det en som sa, at den har en tendens til å slå tilbake. Noe av det beste forsvaret vi har mot fienden sannheten. Den ødelegger det falske og farlige. Derfor gjelder det å leve sannferdig og trofast. Et liv i integritet. Rettferdighetens brynje, eller brystplate, den andre delen av rustningen som nevnes. Det bør ikke være vanskelig å se for seg en brynje eller brystplate av rettferdighet. Det ikke noe slikt målmannen har på seg i hockey. Han har en beskyttelse for overkroppen mot hockeypucken. Romerske soldater hadde på seg ikke for store brystplater. De var vanligvis laget av metall, men kunne også være laget av tykt lær. Brystplaten skulle beskytte de vitale organene hjerte og lunge. Rettferdighetens brynje peker på at vi kler oss i Kristi rettferdighet som tilegnes oss. Dessuten handler det om å leve rett og rettferdig. Vil det jeg gjør nå være til glede for Herren?

Når vi har den, kan vi vittne om Jesus. De gode nyhetene bor i oss og flyter gjennom oss. Det peker på at vi skal være klare til å dele evangeliet med andre. Støvlene til en romersk soldat måtte være solide, og de måtte gi godt feste mot alle slags underlag. Når soldaten hadde støvlene på seg, så trengte han ikke tenke så mye på hvor han plantet føttene. Slik gir evangeliet oss et godt feste når vi søker å leve for Kristus. Troens skjold er fjerde del av rustningen. Det romerske skjoldet som Paulus refererer til er ikke bare et lite personlig skjold. Paulus bruker et ord som viser til et langt, avlangt skjold som de romerske soldatene brukte med to hensikter. Dels var de så store at hvis soldaten gjemte seg bak det, var hele kroppen beskyttet fra sverdene og spydene som ble kastet mot ham. Men det er også verdt å legge merke til at skjoldene hadde en fals, slik at de lett kunne hekte sammen med sidemannens skjold. Når mange skjold ble festet sammen på den måten, kunne en få en hel vegg av beskyttelse. Slik er det også om en etterfølger av Kristus har bestemt seg for å leve i samsvar med budskapet fra Kristus. Da har en fått to støtter, den personlige troen på Gud og styrken i det kristne fellesskapet, den kristne forsamlingen. Troens skjold beskytter soldaten mot piler, steiner og kastevåpen. Frelsens hjelm er femte del av rustningen. Du vet hvor viktig en hjelm er. Vi bruker en hjelm for å beskytte det mest vitale organet vi har, hjernen. Frelsens hjelm er vår fremste beskyttelse. Vi er omgitt av Guds kjærlighet, derfor er vi trygge. Åndens sverd, Guds ord, nevnes for det sjette. De fem første våpnene var defensive forsvarsvåpen. Guds ord, Bibelen og Jesu navn er offensive angrepsvåpen. Norman Vincent Peale forteller i en av bøkene sine om en hendelse fra en klesforretning i Tennessee. Tre damer ekspederte, og en kunde var i prøverommet og tok på seg sitt eget tøy etter å ha prøvd flere kjoler. Plutselig sprang døra opp, og innstormet en stor og skremmende mann som hadde en kniv i den ene hånden og en pistol i den andre. «Hit med alle pengene!» ropte han. De tre ekspeditørene la sammen 55 dollars, og mannen ble rasende. «Legg dere ned på gulvet, og hvis dere rører på dere, vil jeg drepe dere.» Da hørte han også fra kvinnen i prøverommet. Han dyttet henne og tok fra henne pengene hun hadde. Men da tøffet hun seg opp og sa med en myndig stemme, «Hold opp med dette! I Jesu Kristi navn befaler jeg deg å la oss være i fred. Stans denne ondskapen!» Raneren ble helt slått ut. Han snudde seg og løp ut av butikken og kastet seg inn i en bil der en kvinne satt ved rattet og ventet på ham. Senere ble han tatt av politiet, og da han ble forhørt, sa han, «Den kvinnen hadde en kraft som jeg aldri har sett maken til før.» Ja, slik er Guds ord og Jesu navn mektig som et åndelig våpen. Gud ga kvinnen et ord å uttale, og hun brukte det. Bønnen faller ikke inn i bildet av rustningen, men nevnes som det viktigste våpenet, som det sjuende, som er særlig effektivt når vi står i frontlinjen. Når vi står i en tilsynelatende umulig situasjon, når ikke noe går vår vei, kan vi rope på Gud og vite at han hører bønnene. Når vi ber til Gud, er vi stadig i kommunikasjon med ham som er kilden for vår styrke. Spørsmålet om rustningen handler om identitet. Hvem er vi egentlig? Ser du på deg selv som et sendebud for Kristus? Hvis ikke, vil ikke bildene som Paulus bruker bety særlig mye for deg. Hvis du ser på deg som en vanlig person i et vanlig samfunn, så trenger du ingen rustning. Du kan være kledd som denne verdens mennesker. Men hvis du tenker at det er viktig å bekjenne seg til Jesu navn, og stå for sannhet og rettferdighet og kjærlighet og tilgivelse og sann toleranse, da trenger du rustningen. Det er ikke lett bare å trekke seg. Luther sier om åndskampen som vi står i, «Hvis jeg høyt

og tydelig proklamerer alle sider av Guds sannhet, unntatt det som verden og djevelen akkurat angriper. Da bekjenner jeg ikke Kristus, hvor frimodig jeg enn proklamerer ham. Hvor kampen står, der blir soldatens lojalitet prøvet. Hvis han ikke er trofast der, er han ingen soldat, selv om han er trofast ellers. Det er lite nytte i slurvete soldater i det kristne livet. Ingen hyklere trenger å søke om plass. Å leve i troens kamp er en seriøs sak. Vi er soldater for Kristus. Det vil vise seg hvordan vi oppfører oss i arbeidslivet og hvordan vi behandler familiene våre. Hvordan forholder vi oss til personer av en annen rase eller religion? Her gjelder å vise integritet, være laget av hel ved. Da dronning Victoria regjerte i England, hadde hun døtre som gikk på skolen som andre barn, og som vi hadde lyst til å kle seg akkurat som de andre jentene, og ha håret på akkurat samme måten. Men dronningen sa til dem, «Dere er døtre av dronningen, og dronningens døtre følger ikke moter og innfall. Hun skaper moter.» Vi lever i samfunnet, men vi trenger ikke tenke og oppføre oss som alle andre. Vi skal gjøre en forskjell, helt til Kristus kommer igjen og inntar sitt rike. Derfor, fremad marsj, vi trenger mot til å bli villige til å la oss forandre. For det kristne livet er et spørsmål om å dø for at vi kan leve. Vi dør overfor frykten for å leve modig. Vi dør overfor griskheten og ambisjonene for å bli gavmilde og ærlige i Kristus. Vi dør overfor fortvilelse og tvil på oss selv, slik at vi kan leve et liv preget av håp og vennlighet. Kampen foregår både her vi er samlet, i hjemmet ditt og på arbeidsplassen. Den foregår inni hodet ditt. Det er derfor til og med prester blir tatt til fange av pornografi og ekteskapsbrudd. Derfor faller kristne familier fra hverandre, og kristne barn gjør opprør mot foreldrene sine. Da Paulus kom til slutten av livet sitt, sa han, «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.» Problemet er at alt for mange kristne soldater ligger i brakkene og sover, og mange kristne gir opp før kampen er begynt. Djevelen kan en masse skitne triks. Bibelen sier, Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Djevelen kan gjøre seg svært så vakker. Han er vennlig, men samtidig den mest onde kraft i universet. Han er mest interessert i mørke og ondskap. Vi sier gjerne at Gud elsker deg og har en vidunderlig plan for livet ditt, men vi kan like gjerne føye til, Satan hater deg og har en ond plan for livet ditt. Gud ønsker å gjøre deg lykkelig og hellig. Satan ønsker å gjøre deg motløs og syndig. Han vil at du skal miste gleden over å være frelst. Ta på Guds fulle rustning, og behold den på. Det finnes ingen våpenhvile i denne kampen, ingen ferie, ingen permisjon. Han vil ramme deg når minst du venter det. Men Satan er ikke allmektig. Han er ikke allestedsnærværende. Han er ikke allvitende. Gud er alt dette. Satan er ikke suveren. Det er Gud. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden, skriver Johannes i sitt første brev. Så vær da lydige mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere, skrev Jakob. Det finnes ikke et eneste ord i Bibelen som sier at vi skal flykte fra Satan. Vi skal flykte fra fristelser. Vi skal rømme fra synden. Men Bibelen sier at vi skal stå imot djevelen. Goliat kom mot David med en rustning av denne verden. David fikk tilbud om å låne Sauls rustning, men den var for stor og tung. David stod fram med det eneste viktige våpenet. Du kommer mot meg med sverd og spyd og sabel, men jeg kommer imot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt, sa David.
Jeg ønsker at vi alle går ut i verden, kledd i Guds egen rustning for oss. Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi Herre, gi oss tro. Tro på deg som kjemper med oss, fylt av kjærlighet i nærkamp mot det ondes makt i verden.

I dag vil jeg fortelle en sann historie, som i utgangspunktet trist, men som likevel har atskillig optimisme over seg. Det hendte i 1873. En sakfører i Chicago i USA plasserte kona si og 4 barn på en luksusbåt. De skulle reise fra New York til Frankrike. Spafford hadde planer om å komme etter 3-4 uker senere, etter at han hadde gjort unna noen saker. Men bortsett fra kona, skulle han aldri få se dem igjen. Reisen begynte helt fint, men plutselig om kvelden, 21. november 1873, kolliderte dampskipet med en annen båt og sank bare en halv time senere. Nesten alle ombord omkom. Da fru Spafford fikk høre at skipet holdt på å synke, knelte hun ned sammen med barna sine og ba til Gud om at de måtte bli reddet, eller at de måtte bli villige til å dø hvis det var Guds vilje. I den store forvirringen som oppstod, ble 3 av barna feid over bord av bølgene. Hun holdt det minste barnet fast i armene sine, og plutselig mistet hun det også. Fru Spafford selv mistet bevisstheten. Da hun våknet, skjønte hun at hun var blitt reddet av noen sjøfolk ombord i det skipet de hadde kollidert med. Men de 4 barna var altså borte. I Amerika ventet Horatio Spafford på nyheter om familien sin, og endelig, 10 dager senere, da det reddende skipet hadde nådd Cardiff, kom telegrammet. «Saved alone. Bare jeg ble reddet», skrev fru Spafford. Den natten gikk Horatio Spafford fortvilet frem og tilbake i boligen sin, som alle andre ville gjort. Men det var ikke alt. Da han la nøden sin frem for Gud, fant han, som mange andre har opplevd, en uvanlig fred i det som hadde skjedd. Og da morgenen kom, sa han til en venn som het Major Whittle, «Jeg er glad for at jeg fremdeles er i stand til å stole på Herren, også når det koster meg noe.» Litt senere, mens han stadig tenkte på ulykken på sjøen, skrev han denne sangen som er oversatt til mange språk, og som er en utrolig sang når en tenker på hva forfatteren hadde opplevd. Om hjertet er fylt av den saligste ro, om sorg eller nød blir min del, i alt hva som skjer har du lært meg å tro, det er vel med min sjel. Og salige tanke, vår sorg til glede vendt, all synd er på korset betalt, for intet er unntatt og intet er glemt, med sitt blod han utslettet det alt. Og snart kommer dagen da tro til syn blir vendt, vår frelser i skyen vi ser. Basunen skal lyde, vår strid er nå endt, det for evig er vel med min sjel. Inn i denne sangen skrev Horatio Spafford sin dypeste sorg over tapet av 4 barn. Men samtidig har han håp i Gud. Det er sterkt når et menneske har et slikt feste i evigheten, at sorgene her på jorden blir små i forhold

avlott salma, sami sokel avla, nummer gutta tjodi, oftsilogi golma. Vi synger den grønne samiske sangboken nummer 693. Gjelast og mannil, særnida, general Kjalli, Valdo Kjalli, nokka samme misjonas Leif Halsosson, særnida, åtna særnetemste partil. Og etterpå skal generalsekretær i Norge og samme misjon, Leif Halsos, preke over dagens tekst.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Det hender at jeg står og ser utover store byer når det mørkt. Til tusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser utover Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund er det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand er et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder døendes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen er full av slike sår. Kanskje du er blitt misforstått, eller behandlet urettferdig. Kilevinken kom fra en du er glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vitnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du er urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det er et hjertelag hos den aller høyeste som ikke er til å ta feil av. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Har du det vanskelig nå, så kan du be med Bibelens ord fra Salme 109. Du, Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld, fordi din miskunnhet er god. Så frels du meg, for jeg er elendig og fattig, og mitt hjerte er såret i mitt indre. Jeg er blitt til spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud, frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette er din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg over tårene dine. De gjør godt for deg. De renser, klarer opp og roer ned. Betro deg til Herren. Han kjenner dine skrammer og sår, og han har omsorg for deg.

som har fått del i det nye livet som Jesus gir, har fått retten til å komme inn i Guds evige rike. Når muligheten er oppbrukt her på jorden, har Guds barn en ny himmel og en ny jord i vente. Både vellykkede og mislykkede får oppleve en forvandling til noe utrolig mye bedre. Profeten Jesaja lover, i en fri oversettelse, «Før var du forlatt og hatet, og ingen besøkte deg, men nå gjør jeg deg til en evig herlighet, til en fryd og glede for slekt etter slekt.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag er fra Johannes åpenbaring 7:14. Dette er de som kommer ut av den store trengsla og har vasket kappene sine og gjort det hvite i blodet fra lammet. Hvordan ser det ut fra den andre siden? I dag får vi være med innenfor. De mørke fargene er borte. De tomme dommens og rettslas ord er forstumma. Alt er så annerledes enn i dette trengselens land. Hvor det gjør godt å få dette glimtet. Det kan se så smått ut her. Vi er så få som samles om ordet hos oss. Det er så få som vil ta ansvar i vår forsamling. Så få, så smått. Så lite å ringe. Innanfor lyder det slik. Skaren er stor. Det går faktisk ikke an å telje deg, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Ja, den frelste skare blir stor. Mange samles hos Gud. De har sigra, de er framme, de er heime. Her hadde vi møye antrengelser og besvær. Her gråt så titt deres øye, akk var vi dog der.

0: deg, Guds store prøve. Hva med mitt kalde hjarta? Jo, det held heilt fram. Vitnemålet innanfor lyer sikkert. Den kvite drakta held heilt fram. Difor er dei for Guds trona. Så vandrar vi vidare i glad forventning. For ei kraft til å møte dagen med. Ved trua på Jesus fører han deg heilt heim. Ja, lova være Gud og lamme. Og vi synger det slik. Hvis det jeg ringer her i reisedrakten, og gjør vel det, der hjemme får jeg prakten. La verden se på det som synes smått, er Jesus min, jeg har det evig godt.
1: Neste pakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En prest forteller om en sterk opplevelse han hadde. Etter en gudstjeneste kom en dame for å hilse på ham, og hun hadde en liten jente ved sin side. Kvinnen viste en bandasjert arm og noen stygge arr i ansiktet, og presten skjønte at hun hadde vært på sykehuset. Hun fortalte: «Jeg havnet på sykehus etter en farlig brann i hjemmet vårt. Store deler av kroppen min ble ødelagt, og det var bare så vidt jeg klarte meg gjennom skadene. Mannen min kom inn i sykerommet. Han kastet et blikk på meg og sa: «Du er ikke den kvinnen jeg giftet meg med.» Så forlot han meg og datteren vår for å gifte seg med en som var yngre og vakrere.» Det gjorde et sterkt inntrykk på presten som fortalte dette, og han skriver: «Mennesker sier, så lenge du virker stimulerende på meg, så lenge jeg kan være stolt av deg, så lenge du er vakker, så lenge kan jeg elske deg, men hvis du forandrer deg, så forandrer også min kjærlighet seg.» Imot en slik tankegang har vi en særdeles viktig verdi: troskap. Er den oppriktige troskapen blitt en svekket verdi i livet ditt? Troskapen viser seg på flere områder. I et av brevene i vårt nyttestamente står det: «De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.» Her viser altså troskapen seg i at en ikke stikker til seg noe som en ikke har rett til. Om den unge Timoteus sies det så fint: «Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet.» Her handlet det om troskap når det gjaldt misjonsarbeidet. I et tredje tilfelle handler det om troskap overfor det Gud har sagt. Apostelen skriver: «Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» En enkel og ren troskap mot Kristus viser seg altså i at vi holder hans ord høyt i ære og respekterer det. Det fortelles om en kjent og dyktig forkynner i Stuttgart som het Johan Brenz. En dag kom en hoffpredikant for å høre på ham. Men det var bare få i kirken den dagen, og etterpå beklaget hoffpredikanten dette. En så berømt forkynner som Brenz burde ikke opptre for en så liten flokk. På veien etterpå gikk de forbi en kilde, og Brenz spurte gjesten sin: «Hva er den beste egenskapen ved denne kilden?» Hoffpredikanten svarte at han var fremmed og ikke kunne svare. Da sa Brenz: «Det beste med denne kilden er at den gir vann, enten det er mange eller få som henter vann fra den.» Slik kan vi lære noe av kildens troskap: gi, enten det er mange eller få som tar imot. «Så lær du meg å være tro på plassen du meg satte, og mens jeg her på jord skal bo, gi meg det rett å fatte, at det er Guds frykt sann og ren, å tjene kjærlig hver og en som møter meg på veien.» Gud viser en urokkelig troskap. Derfor er det folk lykkelig som holder fast ved sin troskap.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For er vi blitt forent med ham, ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Romerbrevet 6:5-6. Her kaller Paulus dåpen til Kristi død for en forening som er lik hans død. Vi er altså forent med Kristus, det vil si innpodet i ham, slik at hans dødskraft virker i oss. For i dåpen gir han oss sin døds- og oppstandelseskraft. Når vi da i dåpen blir dukket ned under vannet, så betegner det at vi dør i Kristus. Det at vi kommer opp av vannet igjen, betyr derimot at vi også lever i ham, på samme måten som han ikke ble værende i døden, men sto opp igjen. Vårt liv kan og skal ikke være et syndig liv. Ettersom vi har måttet dø bort fra den, er synden allerede død i oss. I stedet skal det være et nytt liv i rettferdighet og hellighet. For Kristus har ved sin oppstandelse tilintetgjort synden fullstendig, og i dets sted frembrakt og gitt oss et helt nytt liv. Derfor kalles vi nå for å være innplantet i Kristus, eller forent med ham. Fordi vi har hans døds- og oppstandelseskraft i oss, er vi blitt liksom til ett brød med ham. Og etter at vi er døpt til ham, kan også fruktene og følgene av dette finnes hos oss. Det er trøstefullt talt når de kristnes død kalles for en innpoding. Det gjør han for å vise at de kristnes lidelse og død her i verden verken er en død eller noe som er skadelig og ødeleggende, men at det er å bli plantet til livet. Det er fordi vi ved oppstandelsen fra de døde blir fullstendig frigjort fra døden og synden og skal leve evig. For det som blir ikke plantet til død og ødeleggelse, men for at det skal grønnes og vokse. Fordi en slik planting begynner i dåpen, og vi allerede i troen har livet med Kristus, så må det bli synlig at dette livet ikke er uten frukt. For det som plantes, blir ikke plantet til ingen nytte, men for at det skal vokse opp og bære frukt. Slik må også vi, gjennom en ny vandel og ved nye frukter, bevise at vi er plantet i Kristus til livet. Paulus anfører årsaken til dette når han sier: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort.» Da kan det ikke rime seg at vi skulle bli i vårt gamle syndige vesen. For vi er jo døpte og er kristne, og vårt kjød er korsfestet med Kristus. Det betyr at fordømmelsens og dødens dom allerede er avsagt over kjødet. For Kristus er korsfestet for våre synders skyld, og har dermed båret Guds vrede og dødens fordømmelse. Men fordi Kristus selv er korsfestet for vår synds skyld, på tross av at han var uskyldig og uten synd, så må også synden bli korsfestet på vårt legeme. Det betyr at den må bli fordømt og høre helt opp, slik at den ikke mer har noe liv eller noen makt over oss. Da må vi heller ikke tjene den eller samtykke i den på noen måte, men også i handling holde den for å være fordømt. Landstad nummer 488, vers 3.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 16. juli. Kjærligheten tålmodig. En mor hadde med seg den 6 år gamle gutten sin til venterommet hos legen. Mens de ventet, begynte han å stille alle slags spørsmål. I løpet av en halv time klarte han å rekke over de fleste gåter menneskeheten står overfor. Alle som satt i rommet undret seg over morens tålmodighet, for hun svarte grundig og tålmodig på alle spørsmålene. Naturligvis tok han også opp temaet Gud. Mens de andre i venterommet hørte på hans ustoppelige hvorfor og hvordan, kunne en nesten lese ut av ansiktene deres følgende spørsmål. Hvordan klarte hun å holde ut? Men da hun svarte på sønnens neste spørsmål, svarte hun også på deres. Hvorfor, spurte han, blir ikke Gud noen gang trett og bare holder opp? Etter å ha tenkt seg om et øyeblikk, svarte hun. Fordi Gud kjærlighet, og kjærligheten blir aldri trett. Det samme sier Bibelen. Herren nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. Salme 145, 8.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Forlatelse, det betyr at det er noe som fjerner seg fra noen. Når det er snakk om skyld i forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt imot, så består forlatelsen i at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.
2: Hvem er det som kan gi forlatelse?
1: Bare den som er blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingenting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da er det bare du som kan tilgi. Slik er det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa «Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud». Det de imidlertid ikke forsto var at Jesus var Gud, der han sto foran den lamme mannen i Kapernaum. Derfor skjedde det noe da Jesus sa, «Sønn, dine synder er deg forlatt». Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han, der og da, gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen. Bare ved å si, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus».
2: Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt det gale som vi har gjort imot han? Kan vi på noen måte blidgjøre Gud?
1: Nei, vi er så tvers igjennom synder at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for syndene våre. Etter Guds målestokk er vi alle sammen udugelige til det. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste, står det i Romerbrevet 3. Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, så måtte denne stedfortrederen selv være uten synd. Det finnes bare ett fullkommen menneske som har levd på denne jord, og det er Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran det høye råd i Jerusalem. «Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel, jeg må legge til, alle mennesker, omvendelse og syndenes forlatelse. Det er altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.»
2: Hvordan var det under den gamle pakten i det gamle testamentet, altså før Jesus ble født, kunne de også få forlatelse?
1: Alle offringene av dyr, som vi leser om i det gamle testamentet, de var forbilder på offringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike offringer fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, Yom Kippur, offret yppersteprestene en geitebukk og bar blodet inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker fram mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd. Men de hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet, men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder, leser vi om i 3. Mosebok 16. Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som sto ferdig. Dette er en fantastisk illustrasjon av syndernes forlatelse. Se for det folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut I ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem, bokstavlig talt. I Johannes 1,29 peker døperen Johannes på Jesus og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Det ordet som oversatt med «bærer» betyr både å bære straffen for og å bære bort. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon. Fordi han bar straffen for verdens synd, kan han bære den bort, forlate den.
2: Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?
1: Nei, Gud har gjort alt klart for å kunne tilgi alle mennesker, men syndenes forlatelse bare tilgjengelig I Jesus. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse, står det I Kolosserbrevet 1,14. Derfor det bare den som kommer I et personlig forhold til ham, gjennom omvendelse og tro, som får del I denne store gaven. En kan gjøre som David, ifølge salme 32, 5. Han sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Den synd som Gud slik har forlatt, ikke bare tilgitt, den også glemt, for Gud sier I Jesaja 43, «Jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke I hu.» Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere ganger, det som han har sagt til meg på bakgrunnen av dette verset? Dette har jeg jo allerede tilgitt. Jeg vet ikke hva du snakker om.
2: Bør dette få noen konsekvenser for vårt forhold til deg som har gjort noe galt imot oss?
1: Jesus har lært oss å be, forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. En som har fått hele sin syndeskyld tilgitt av Gud, må tilgi et medmenneske som har gjort noe galt mot en. Men skal forholdet bli godt igjen mellom to parter, det nødvendig at skyldneren ber om forlatelse.
2: Godt til slutt, Jonny. Hva betyr ordet forlatelse?
1: Det betyr at Gud på grunn av Jesus stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld. Slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndenes forlatelse for Jesus skyld.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. juli. Teksten er hentet fra Matteus, det 6. kapittel, og det 11. vers, og lyder slik: Gi oss i dag vårt daglige brød. Rosenius sier: Ordet i grunnteksten som i denne bønnen er oversatt med daglig, har vært et vanskelig ord å oversette. Men alle tolkninger samstemmer i at det taler om noe som er nødvendig for vårt liv. Altså ikke et hvilket som helst begjær, men det nødvendige. Det taler egentlig om det helt nødvendige til vårt livs opphold. Og nå spør vi den som vil trette med Gud: Har du ikke til dags dato fått det som har vært nødvendig til ditt livs opphold? Og om du ikke har fått alt i den retning du selv mente var nødvendig for ditt jordiske liv, så har du tross alt fått alt det han har lovet, som vet best hva som er nødvendig for deg. Eller vet du hvor mye tukt, fattigdom og bekymring du behøver for din sjels evige vel? Her kunne kanskje en kristen som ikke bare er fattig, men også tynget av gjeld, svare oss: Der er et annet forhold som er verre enn den verste fattigdom, det å bli stående i gjeld til andre mennesker, og ikke kunne gjøre rett og selv for seg. Og kanskje vil det være med å gi grunn til at evangeliet blir spottet. Men da vil vi svare at så sant vi ikke har et spesielt hovmodig sinn, så det er nødvendig med en spesiell dyp ydmykelse, for kjødet selv hos de hellige har alltid sin gamle kjærlighet til synd. Eller så sant du ikke frister Herren, enten med dovenskap og lettsindighet, eller i forfengelighet og stort forbruk sløser med Guds gaver, men er ydmyk, flitt og trofast der du er satt i livet, og enfoldig i tro ber denne bønnen. Ja, så har du alle Herrens løfter om at han skal gi deg så mye at du ikke skal behøve å bli til skam som en bedrager, men skal kunne gjøre rett og skjell for deg overfor alle mennesker. Det er alltid et eller annet ved vår natur, enten at vi frister Herren gjennom dovenskap eller hissighet, eller et stort hovmod som gjør at vi må tuktes, og som kan føre en kristen inn i det som er langt tyngre å bære enn den største fattigdom. Dette å ikke kunne gjøre rett og skjell for seg overfor alle mennesker. Og mangt et Guds barn, enten på grunn av sykdom eller andre omstendigheter, ikke kan forsørge seg selv, men blir avhengig av andre brødres barmhjertighet, så er nok dette ydmykende for vår stolte natur. Men det hører med til hvordan Herren oppdrar noen av sine barn. Det kan være bare for en viss tid, inntil de er blitt prøvet nok til å kunne bære en eller annen Guds gave. Og vi skal alltid ta imot slikt med Guds frykt og ydmykhet overfor Herren, han som alene har visdommen og all makten, og som med sin høyre hånd også når som helst kan forvandle alle situasjoner. Men den fjerde bønnen har også en lærdom til dem som opplever et mer ubekymret liv, som ikke har disse problemene med hva de skal leve av, og ikke kan synes behøve be om det daglige brød. Der er to ord i denne bønnen som disse burde legge merke til, og det er ordene «oss» og «vårt». Har du Kristi sinn, da vil du også tenke litt nærmere over disse Kristi ord. Han sier ikke «gi meg mitt daglige brød», men «gi oss vårt daglige brød». Tror du at Gud har gitt deg alt dette du eier for at du bare selv skal få bruke alt dette, slik som du selv lyster? Eller at du skal samle mest mulig utelukkende med tanke på dine barn? Hva sier Herren? Han sier, avlegg regnskap for det du forvalter, for du kan ikke lenger være min forvalter. Her ser du hva som er Guds hensikt, når han gir enkelte mennesker så mye av dette jordiske. Har du noen gang tenkt over akkurat dette, hvorfor Gud deler ut så ulikt her på jorden? Den ene er så rik at han har mye mer enn han trenger, mens den andre er så fattig at han mangler det mest nødvendige. Hemmeligheten med denne underlige og ulike utdelingen er ganske enkelt at vi har ulike kall. De som har fått mer enn de trenger, de skal være Herrens forvaltere, som på Herrens vegne skal forvalte hans gaver. Så vil han sende en flokk fattige rundt disse, for at de daglig kan bli prøvet om de er villige til å forvalte hans gaver på ærlig vis, som forvaltere som deler ut der de ser nøden, eller om de vil grave ned pundet i jorden og i stedet gjøre det til avguder for seg selv og sine barn. Måtte vi aldri glemme den store hovedregelen som sier «Vær den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Den som er betrodd mye, av ham skal det kreves enda mer. Og det kongelige budet, du skal elske de neste som deg selv. Glem ikke at rundt omkring deg finnes en mengde fattige, syke, svake og skrøpelige, som alle rekker hendene sine ut etter det daglige brødet i en eller annen form. I denne bønnen skal du derfor be for alle mennesker, og ikke tenke meg, mitt, men oss og vårt. Og så skal du selvsagt heller ikke be som en hykler, slik at du i bønnen sier vårt, men i virkeligheten handler med alle gode du får, som om det bare var ditt. Nei, du er bare en forvalter, og det skulle vi være med glede, for Kristi store kjærlighets skyld. Så han kan si om alt det gode vi har gjort, dere har gjort det mot meg. I tillegg vet vi at uttrykket daglig brød ikke bare gjelder mat og klær, men alt som hører med til det daglige behov for vårt livs opphold, slik som hus og hjem, eiendeler og penger, en gudfryktig ektefelle, gudfryktige barn, gudfryktige medarbeidere, en god og trofast øvrighet som styrer godt, godt og tjenlig vær, fred, helse, tukt og ære, gode venner, trofaste naboer, med mere. Da vil i alle fall hver eneste kristen som ikke bare lever seg selv, men som også elsker sin neste, alltid ha all mulig grunn til å be denne bønnen. Dessuten kan Herren plutselig ta bort alt det du nå eier. Derfor har du all grunn til å be om hans bevarende nåde, eller at han hver dag må gi et daglig brød. Og det å få kjenne sin daglige avhengighet av Herren, det er særdeles verdifullt for den kristnes åndelige helse.

Jen komst den. Jenforening. Det skal komme en jenforening for de som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si slik alltid en emissær sier, skal du bli med på det slektstevne, på den gjenforeningen? Ja, du gister rett. Blir du med?

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Velkommen til kapittel 46 i Første Mosebok, og vi leser fra vers 1. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanaan. Og så kom de til Egypt. Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele ætten førte han med seg til Egypt. Og så leser vi fra vers 26. Jakobs ætlinger, som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ætt som kom til Egypt var 70 i tallet. Jakob sendte Juda i forveien til Josef for at han skulle vise vei til Gosen. Da de kom dit, lot Josef spenne farvognen sin og dro til Gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om farens hals. Da sa Israel til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» En av de mest sjokkerende opplevelsene i livet er å flytte. Flytte til fremmede plasser. Jeg er selv flyttet omtrent

til sin familie og flygge til det ukjente Egypt. Men samtidig å møte igjen sin kjære sønn som han ikke sett på 20 år og som han i 20 år har trodd var død. Og senere får han møte sine barnebarn som han aldri sett og som han ikke visste eksisterte. Jeg glemmer aldri da jeg møtte gamle slektinger i USA. Da vi tok turen nordvest over en sommer og kom til en landsby langt oppe i Nord-Dakota, der vi visste det skulle være noen slektinger, noen søskenbarn til far og deres barn og barnebarn. Det var veldig sterkt å komme der og finne en hel landsby av slektinger mest. De fleste av dem hadde aldri vært i Norge. De fleste av dem snakket ikke engang norsk, men de gamle snakket norsk. De hadde lært det av sine foreldre, som en gang hadde utvandret fra Norge, men som aldri glemte sitt fedreland og sin slekt, og derfor fortalte de barna mye om landet der nord. Og nå står vi plutselig der, og møter for første gang tjukkeste slekter midt på prærien, og de likner på mitt folk. Og de snakker likt mitt folk. Og det er så sterkt at jeg glemmer det aldri. Du føler du er kjent i hele tiden. For det er så mange fellestrekk. En utrolig opplevelse. Jakob bryter opp med hele sin familie. De er omkring 70 mennesker. De har levd i Kanaan hele sitt liv. Nå trekker de opp teltpluggene og dreger. Det må ha vært litt av et følge som kom vandrende inn i Egypt, til det fineste og rikeste området i hele Egypt som de hadde fått tildelt av farao. Jeg lurer på hva folket der tenkte da de så dette følge av gjedere og bønder som var så annerledes enn de selv. De må ha tenkt, hvem i all verden er dette? Hva slags folk er dette? Og Josef har tenkt på sin far og sitt folk i 20 år. Men har nok gitt opp håp om noen gang å få se dem igjen. Og nå er de på vei. Og han møter farsen igjen. Og de kaster seg om halsen på hverandre. Og gråter, står der. Ikke et ord blir sagt. De bare henger om halsen på hverandre. En lange stund. Og gråter. Ser du det for deg? Somme ganger er ord unødvendige. Som den store filosofen Sokrates skriver en plass. Der er stunder da ord ville være meningsløse og dumme. Og slik er det her. Ingen ord kan uttrykke de følelsene som er nå i møte den gamle faren og den unge sønnen, som hadde vært så knyttet til hverandre den gangen for 20 år siden. Tenk for en gjenforening. Og ja, vi har ikke problemer med å leve oss inn i det. Noen av oss har selv opplevd dramatiske gjenforeninger. I alle fall har vi vært vitne til det. Jeg glemmer aldri et tvillingpar jeg traff i USA. De var blitt atskilt som barn. Den ene ble plassert på barnehjem, og den andre ble adoptert bort. Hvis jeg ikke husker feil. Men i alle fall, de møttes igjen da de var voksne. Og den ene visste ikke engang om at du hadde en tvillingssøster. Og så møttes de igjen. Og siden har de vært uatskillelige. Og har levd de sammen resten av livet. Som de sier selv, vi har så mye å ta igjen. Vi har mistet så mye av livet sammen. Nå vil vi holde sammen resten av livet. Og det skal jeg skrive under på at de gjør. Og det er en gripende historie. Og det er mange slike historier. Det er ingenting som rører meg slik som når familie møter hverandre igjen. Og med flere slike gjenforeninger i Bibelen. Sterke historier av mennesker som møter hverandre igjen. For eksempel har vi en slik historie i Esras bok, som
strekker seg inn i

Nehemia bok, jo, frem til kapittel 8 der. Der kan du lese om en gjenforening. Bakgrunnen er at Israel har levd i fangenskap i 70 år. Og så får de plutselig beskjed av kongen. De kan dra tilbake til landet dere. På den tiden er Jerusalem blitt øyelagt. Det er knapt stein på stein igjen av byen. Og de dreier tilbake og begynner å bygge byen opp igjen. Og de samles i forgården framfor tempelet. Og vi leser i Nehemias bok at en skriftlært står bak en talerstol av tre. Forresten, den første gangen det er nevnt noe om talerstol i Bibelen. I 70 år har de vært i utlandet, og den skriftlært står der bak talerstolen og begynner å lese fra Guds bok. Og siden de er budt så lenge i Babylon, snakker de nå kaldeisk, og de tenker kaldeisk, men de vet at de er hebreere. Og mens han leser de hebraiske tekstene, må noen oversette eller tolke til kaldeisk for at de unge skal forstå det. Og vi leser mot slutten av det kapittelet at de hører Guds ord på sitt gamle morsmål for første gang i sitt liv. Og de løfter hendene sine opp og priser Gud og gråter høyt, står det. Eller gjenforening som vi leser om i Det nye testamentet, der en sønn finner på at han vil reise ut i verden og leve livet. Og til farens store sorg tar han ut hele arven sin og dreger ut ifra heimen. Og vi leser hvordan han rodet livet sitt til, og sank djupere og djupere. Og til slutt ligger han og eter sin mat sammen med grisene. Da bestemmer han seg for å dra hjem igjen. Han vet ikke om han vil bli tatt imot en gang. Etter alt det dumme han har gjort, men han tar sjansen. Han orker ikke dette livet lenger, og han savner sine, og han savner tryggheten som han husker ifra heimen sin. Og han savner far. Og han begynner å øve seg i hva han skal si når han kommer. Han øver seg i hva han skal si for å beklage det han har gjort. Og til slutt tar han mot til seg og reiser. Og da han nærmer seg, ser han faren, og de kommer springende imot hverandre. Og før han får sagt ferdig det han er øvd på, er han i armene på far, som kysser han gjentatte ganger. Og det er en gjenforening så utrolig og så sterk at jeg fortsatt får tårer i øynene når jeg leser den. Faren trenger ingen unnskyldning. Han trenger ingen forklaring. Det eneste som betyr noe for han er at sønnen er hjemme igjen. Du var som død for meg. Jeg hadde mistet deg, men nå er du blitt levende igjen. Du er hjemme igjen. Jeg har fått min gutt tilbake. Vet du hva det minner meg om? Vet du hva disse sterke historiene i Bibelen om gjenforeningene minner meg om? Det minner meg om at det er en endelig gjenforening av mennesker en dag hos Gud. Et slektstevne som ingen har sett magen til. Hør hva som står i 1. Tessalonikabrev, kapittel 4, i vers 13. Brødre, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.
trøste hverandre med disse ord. For et øyeblikk det skal bli. Historiens siste og største slektsstevne, der Guds folk skal gjenforenes sammen med Jesus som vi tror på. Der finnes ikke ord som kan beskrive dette. Og jeg føler alltid det blir så fattigsle når jeg skal prøve å snakke om dette. For ordene mine blir så platte i forhold til det som de snakker om. Jeg las noe som en som heter David Redding har skrevet. Han sier: «Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen første gang etter 2. verdenskrig. Hjemmet mitt lå så avsides langt ute på landet, at da vi skulle gå på jakt, gikk vi ikke ut i villmarken, for vi bodde i villmarken, men vi gikk faktisk inn mot byen. Vi hadde flyttet så langt ut i naturen for mange år siden, på grunn av far sin helse. Jeg var bare 13 år den gangen vi hadde flyttet. Jeg husker jeg hadde sauer, en liten flokk sauer av den typen som var helt dekket av ull, også i ansiktet. Bare en svart nese stakk fram gjennom ulla. Min far hjalp meg i lammetida, da de fødte tvillinger og trillinger. I nabohuset bodde en fattig mann som hadde en hund, en flott premiehund faktisk. Og siden jeg lot naboen min låne min vær, fikk jeg som betaling en hundunge fra naboens hund. En valp. En nydelig skotsk fårehund. Jeg kalte ham Teddy. Teddy var min. Den gjorde alt jeg ba den om. Den ventet på meg da jeg kom hjem fra skolen. Den sov ved siden av meg om netten. Og når jeg plystret på den, kom den springende med en gang, selv om den var midt i et måltid. Om natten kunne ingen komme i nærheten av meg, uten at Teddy ga dem lov. Han passet på meg. Gjennom disse somrene der langt ute i villmarken, pleide jeg se mine foreldre kun om kvelden. Om dagene var jeg og Teddy ute i naturen sammen. Hvert minutt av dagen var vi sammen, og opplevde villmarkslivet sammen. Og da jeg reiste ut i krigen, visste jeg ikke hvordan jeg skulle ta avskjed med Teddy. Hvordan forklarer du en som er glad i deg, at du må reise fra ham, og at dere ikke kan gå tur sammen mer i skogen, slik dere pleide? Da jeg etter flere år i marinen under 2. verdenskrig kom hjem igjen, hendte det noe som jeg aldri kommer til å glemme. Den siste busstoppen var over 2 mil fra huset vårt. Jeg gikk av bussen cirka 11 om kvelden, og måtte altså gå de siste 2 milene hjem om natten. Klokka var 2-3 om natten da jeg nærmet meg huset. Det var bekmørkt. Men jeg kjente stien så godt at det var ikke noe problem å finne fram. Plutselig hørte Teddy meg, og begynte å gjø. Da plystret jeg et kort plyster tilbake. Kun en gang plystret jeg, ganske kort og svagt, og gjøingen stoppet. Jeg hørte et lite hyl av begeistret gjenkjennelse fra Teddy, i det jeg kunne høre ham komme styrtende mot meg i mørket. Og etter noen sekunder var han i armene mine. Og inntil denne dag har denne opplevelsen stått for meg som den beste beskrivelsen på hva det vil si å komme hjem og bli gjenkjent. Og det forteller meg noe om den utrolige gjenkomsten som Guds ord taler om. For hvis hunden min, uten noen forklaring, bare ved en liten plystrelyd i mørket, kunne kjenne meg igjen umiddelbart
etter alle disse år, og elske meg som den hadde elsket meg alltid før, og ta meg tilbake som jeg ikke skulle ha vært borte mer enn noen timer. Hvordan skulle det ikke være med Gud den dagen jeg skal møte ham igjen? Den dagen jeg kommer hjem. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Gjenkomsten. Gjenforeningen. Det skal komme en gjenforening for deg som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si, som alle misere sier, skal du bli med på det slektstevnet og på den gjenforeningen? Ja, du gisste rett. Blir du med? Hør hvordan din gamle biskop Carl Martinussen har formulert det i sin sang om dette håpet. Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt, tilbede i hans tempelhall, hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og gys. Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der. Og salighetens tonevel skal bruse som et hav, som sus av skog en sommerkveld når himmelen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få. Men skjønnest er det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre, av seirens glans forklart. Og dette lys er mer enn sol, det er Guds gylne nådestol, og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det nye Jerusalem.

Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten av livet mitt? Dette et forfriskende tema. Det hjelper oss å kaste blikket framover. Av og til henger vi oss alt for mye opp i fortiden. Tankene surrer rundt hva vi sa, hva vi gjorde, hva vi skulle ha gjort.

innhold og retning. Hvordan et liv i fellesskap med Jesus annerledes i forhold til andre måter å leve på? Da det ikke interessant å høre noen personlige ord fra en predikant. Bibelen selv må rettlede oss i dette, som i alle andre viktige spørsmål. Vi skal nå se på de to første versene i Romerbrevets 12. kapittel. Disse versene innleder et hovedavsnitt i dette dyptpløyende brevet. På min del har jeg satt overskriften «Forvandling og nytt sinnelag». Det skal handle om et hverdagsliv innviet til Gud. Dette livet formes ikke minst av hvilke holdninger vi har. Ordet fra Herren lyder slik: «Derfor formaner jeg dere ved Guds miskunnhet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Jeg formaner dere ved Guds barmhjertighet», lyder det i første setning. Oppmuntringen gis til søsken i troen, ikke til dem som ikke tror. Den gjelder alle disipler av Jesus, hverdagskristne, unge og eldre, ikke bare ansatte i et eller annet kristelig tiltak. Det gjelder ikke dem som bekjenner kristendom, men egentlig ikke født på ny. Det en grunnleggende forskjell på en kristen og en ikke-kristen. Derfor lyder spørsmålet: «Har du vendt deg til Jesus for å regne med ham? Trenger du å vende om til Herren for å følge ham i tro og lydighet?» Når Paulus bruker ordet «formane», skal vi ikke tenke på pekefingre eller dømmende holdninger. Ordet i grunnteksten kan like gjerne bety «oppmuntre». Formaningene i Bibelen som veiskilt. De viktige, men vi bygger ikke troen på om vi makter å leve etter dem. Det ville være som å prøve å bruke veiskiltene som fremkomstmidler. En kristen lever fullt ut på Guds miskunn og nåde. Derfor brukes ordet «derfor» i første setning. «Derfor formaner jeg dere». Det viser til noe som sagt rett før, blant annet til dette: «For Gud angrer ikke sine nådgaver og sitt kall. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet.» Å være en kristen ikke å ha lykkes med alt i livet. Noen har fått inntrykket: «Kom tilbake når du får orden på livet ditt, så skal vi snakke om hvordan du kan tro.» Nei, en kristen en som har blitt kalt av Gud, har fått del i benådningen som en gave, og har fått barmhjertighet. I Romerbrevets 12. kapittel snakker Paulus om det som i teologisk språk kalles helliggjørelsen. Det innebærer at Kristus mer og mer preger oss. Hvordan det skjer i praksis kommer jeg straks tilbake til. Her tar jeg med et viktig ord fra Bibelen om Jesus. «Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Som et Guds barn lever jeg ikke for meg selv, men for Kristus.» Hva det så vi formanes til? «Bær kroppen fram», står det. Det betyr ikke noe annet enn at vi melder oss i tjeneste for Herren. Akkurat som en jobbsøker melder seg til disposisjon og sier han vil selge sin arbeidskraft. Når det står at vi stiller kroppen fram, menes personligheten i sin helhet. Vi både ånd og kropp. Vi snakker om at vi individer. Selve ordet betyr at vi udelelige. Ingen må tenke at sjelen og ånden tilhører Gud, mens kroppen og dagliglivet mitt eget. En vanlig arbeidsgiver kan ikke forlange mer enn et visst antall timer i uka. Å fremstille seg for Gud omfatter både arbeidet og familielivet vårt, og alt vi ellers fyller dagene med. Hvordan skal vi stille oss fram for Herren? Svaret bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Et offer betyr en gave. En gave et kjærlighetsspråk. Vi glad i Jesus, derfor

vil vi gi det beste vi har til ham. Dermed sies at en kristen som vil leve i en innviet hverdag et levende individ som kan høre og ta imot impulser, som kan handle ut fra en fri vilje. Det et hellig offer når vi innvier oss til Herren. Det hellige hører Herren til. Når Paulus snakker om til glede for Gud, til Guds behag, så mener han at denne personlige innvielsesgaven i samsvar med hans vilje og ønske. Dette fremhever Gud som en person som både kan like og mislike ting. Du vet at en datamaskin må ha helt nøyaktige webadresser for å være nyttig. En automat død, føler ikke, og kan bare gi mekaniske tilbakemeldinger. Ikke slik med Gud. Han takker mennesker som tenker, snakker og funderer på en måte som til glede for ham. Det skal være deres åndelige gudstjeneste, sier Paulus. Åndelige gudstjeneste, det brukt det greske ordet logiken om gudstjenesten. Det har sammenheng med ordet logos, som betyr rasjonell, logisk og fornuftig. Den hverdagsgudstjenesten jeg kalt til, ikke svevende eller svermerisk, upraktisk eller ullen. Jeg ikke med på gudstjeneste bare når vi samles om forkynnelse, bønn og sang. I den gamle pakt, da det gamle testamentet ble skrevet, så hadde de en tempeltjeneste der de søkte å oppnå forsoning med Gud. Den nytestamentlige tempeltjenesten at jeg innvier livet mitt som en takknemlighetsgjerning og et takkoffer. Jeg feirer min åndelige gudstjeneste med kroppen og tankene, ånden og fornuften i hverdagen. Det jordnær hverdagskristendom, og da tror jeg du skal få oppleve at Gud leder deg. Her jeg lyst til å smette inn et eksempel. En eldre venn av meg som vil leve dette innvide livet til Herren forteller. Jeg lå på sykehuset. En gutt på 17 år fikk plass på samme rommet som jeg. Dagen etter sa han, jeg glad for at jeg traff deg. Jeg var litt bekymret og tenkte, hva om ingen vil snakke med meg? Fra første stund hadde vi kontakt. Etter en stund begynte vi å snakke om Jesus. Gutten hadde gått på søndagsskole og yngres. Dermed sa han, «Jeg kjenner jo at når du snakker om dette, så kan jeg ikke slippe Jesus.» Da dagen kom for at han skulle utskrives fra sykehuset, visket vennen min til ham, «Du må aldri glemme Jesus.» Da svarte han, «Jeg kommer aldri til å glemme hverken deg eller Jesus.» Slik det å gå inn i gjerninger som lagt ferdig av Herren. Det blir en rik opplevelse, enten du kommet kort eller langt på veien. Vi går nå over til det andre verset i Romerbrevets 12. Kapittel. Der kommer det en ny formaning. «Innrett dere ikke etter den nåværende verden.» Denne setningen oversatt på flere måter. «Skikk dere ikke lik denne verden. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke tilpass dere til denne verdens skjema. Ikke la verden rundt dere støpe dere i sin egen form.» For en kristen i verden, men ikke av verden, lærte vi av Jesus. Han ba om at alle etterfølgerne hans måtte bli bevart fra det onde. Denne verden da tidsalderen som vi lever i. Tidsepoken vi har fått fram mot Jesu gjenkomst. Satan prøver hele tiden å rive til seg makten. Før vi kom til tro på Jesus, var vi en del av spillet hans. Paulus skriver om det tidligere livet. Dere levde i dem, det vil si i misgjerningen og syndene deres, på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå virksom i de ulydige. Det lyder et krav i tiden at ingen skal skille seg ut. Slik kan vi ikke ha det, sies det i dag. Vi lever tross alt i dette århundre. Det ventes at kristne ikke må provosere med sine meninger og sin livsstil. Da det lettere å gjøre seg anonym, ta av seg det lille korset, skjule Bibelen og blande seg med folkemengden, når det kreves noe av oss. Men saken jo at jo mer vi ligner
verden, jo mindre kan vi bety for den. Det ligger i Jesu bilde av at vi skal være jordens salt. Vi betyr noe for å bevare fra det onde, bare ved det vi og tre fram som. Jesus advarte mot at vi mister vår saltkraft. Kristne kalt til å være en sommerfuglpuppe, ikke en kameleon. Ser du forskjellen? Vi gjør ikke alt vi kan for å gå i ett med omgivelsene. Gud har gjenfødt oss til å være annerledes, ikke nødvendigvis vakre og fremtredende, men vi bærer i oss løftet om et liv som varer ut over dette, akkurat som sommerfuglpuppen. Dette med annerledesheten må ikke drive oss til å tenke sekterisk. Vi snakker om holdninger og tanker og sinnelag og gjerninger. En kristen trenger ikke skille seg ut med måten å kle seg på eller opptre på. Vi kan snakke normalt, bruke tidsriktige ord, være relevante på alle måter. Men vi må ikke gå i ett med verdens holdninger og levemåte. Jeg tar med et sitat av Martin Luther her. Her på jorden lever en kristen i det ytre på samme måte som et annet menneske. Han spiser og drikker og arbeider og utfører sine forretninger. Men hans hjerte, sinn og tanke står til det at han skal bli evig salig i himmelen og være sikker i dette håpet. Hvordan er verdens måte å leve på? Den verslige vil naturlig hevde seg selv, oppnå egne fordeler, søke ære, makt, innflytelse og penger. Jeg sier ikke at den ikke-troende onde mennesker etter vanlig folkelig standard. Jeg sier heller ikke at kristne lever fullkomment. Men egoismen blir lett en indre drivkraft hos alle. Preges vi av den, lar vi den få makt, så står vi i fare for å legge bort det å leve et innviet hverdagsliv. Vi mister evnen til å skille mellom godt og ondt. Hvordan kan vi da stå imot? Bibelen svarer slik: La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det trengs en indre forvandling i oss om vi vil leve et innviet hverdagsliv. Paulus er opptatt av holdninger, innstillinger og sinnelag. Å bli forvandlet ut fra Bibelens normer går ikke av seg selv eller på et øyeblikk. Forvandlingen, så vi mer og mer ligner Jesus, er en stadig prosess. Det har ikke skjedd en gang for alle. Det gamle mennesket oppdras, begrenses og så å si trues i taushet, så det nye livet fra Kristus blir til virkelighet og får herske. Når vi snakker om annerledes holdninger og livsstil, så viser det seg at mange har lyst til å snakke om kristen seksualmoral. Jeg vet ikke om dette er sted og tiden for å gå nærmere inn på dette emnet. Et sentralt ord vil tale for seg selv, da blir det ikke bare synsing fra min side. 1. Tessaloniker 4:2-7. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Omkring oss ser vi mange ødelagte ekteskap, knuste hjerter, sårede barn, seksuelle sykdommer og kaotiske liv. Ingen må la seg prege av dømmende holdninger. Hvem har egentlig lykkes slik en hadde drømt om? Hva vi alle trenger å øve oss i, er å lytte til Guds tanker og sette dem ut i praksis i livet vårt. La ikke verden presse deg inn i sin form, sier Skriften. Hvordan fornyes så vi lever et innviet hverdagsliv sammen med Jesus? Skriften gjør klart at den som lever troens liv sammen med Jesus, blir forvandlet og omformet av ham. Det innebærer ikke å forlate det som er godt, men kvitte oss med det som er åndelig søppel. Slik kan vi bli endret. En slik forvandling skjer ikke ekstatisk eller med sterke følelser, men den er jordnær og praktisk.
Gjennom nær kontakt med Bibelen og det kristne fellesskapet får jeg normer å fornye meg ut fra. Det viser seg i at jeg blir mer utrustet til å foreta kloke valg. Eller som Paulus sier det, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Stadig stilles vi på valg. Hva bør jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg stille meg til denne utfordringen? Hva ville Jesus gjort i et slikt tilfelle? Tre ting karakteriserer det som er Guds vilje. Apostelen sier at det er det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne. Gaven til den som vil leve et innviet hverdagsliv, er at han eller hun får et sinn som er av Gud, og som i noen grad tenker som Gud. Det blir lettere å ta standpunkt til de mange spørsmålene som dukker opp. Av Jesus får de levende, innviede ofrene en nådegave til å skjelne mellom godt og ondt. Langt på vei er både kristne og ikke-kristne enige om hva som er godt. Heldigvis kan vi samarbeide med mennesker av god vilje om mange spørsmål. Samtidig vet vi at i enkeltspørsmål skilles veiene. På hvilke områder er det tilfellet? Da spør vi om hva som er til glede for Gud. Hva er det? Bibelen viser vei. Det fullkomne, sier Paulus. Det betyr at en kristen trenger ikke gå for det nest beste. Vi kan strebe etter kvalitet. Vi ærer Herren ved å gi ham det beste. Herren vil sørge for at vi blir korrigert av sunn, åndelig veiledning. Videre i Romerne 12, fra vers 9, finner vi praktiske ord om hverdagsholdninger. La kjærligheten være oppriktig, skriver han. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode, skriver apostelen. Vi trenger å høre og leve i ordet fra evigheten, midt i hverdagen vår. Da får Jesus satt sitt sterke preg på oss. Jeg slutter av med et sitat av Richard Halvorson. Kristendom er enten relevant hele tiden, eller unyttig hele tiden. Den er ikke bare en side ved livet, men selve livet. Og et sitat av Albert Camus: hva verden kan kreve av de kristne, er at de skal fortsette å være kristne.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde på att ni var hållda programmet.
0: Vi fortsätter i Josva.
1: Men jag ska igen Josva, Gergis.
0: Och vi håller nu på med det 20 kapitel.
1: Jag vill lägga till dina vuxen av kapitlen varka med.
0: Det hade vi läst i det förra programmet.
1: Man vill ha lagt en sån 80-programmet.
0: Vi hade läst där de 6 första verserna.
1: Ja, det är med lockande kudansversaratsen.
0: Och det vi hörte om där, det var om dessa fristäderna.
1: Ja, det var mycket lämnat att läcka där. Man kunde läcka där karfeja bajskin.
0: Det hade Herren talat mycket om till Moses.
1: Man berra herra li Moses in karnu hujolo.
0: Och så begynte detta kapitlet slik.
1: Ja, det har alltid jag gav på dagnelagen.
0: Herren talte til Josva og sa,
1: at det herre talte nu Josva et elke.
0: Si til israelitene,
1: at det talte Israel manae,
0: at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem gjennom Moses.
1: At det hadde deg bater en gav på gittet, meg pirra mon sart noen dikje Moses av bokten.
0: Det skulle altså være et fristed for de som var dømt.
1: Nå er det hverke gav noe til Fridja var ikke sikkert jeg er dumme, Johan.
0: Det vil si de som bare var dømt av folket.
1: Takk jeg er dumme, Allan Olopmin.
0: For de trodde at de hadde drept et menneske fordi de ville drepe.
1: At det går til å gjøre at det er godt an Olopmo, kan de ikke gå sånn kahtu igjen takket.
0: Først skulle de få lov til å forklare seg.
1: Måte sikkert ikke å ha en som ikke lov til kjellige hetsje seg hokus.
0: Og så kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja, det var jo særlig ikke godt å kjøy meg selv.
0: Ja, det er jo dette våre lover også bygger på i dag.
1: At det var han litt samme, man lager meg hele, min lager litt hoks i jorden.
0: Det er ikke lov å dømme et menneske uten at han først har fått lov å forklare seg.
1: At det ille er lukket dumme, holdt med åter og sånne kjellikken ikke så hoktes.
0: Tror du ikke det her at det der er funnet grunnlag også til våre lover?
1: Jeg kunne ikke etter da, det var jo... Gav noen vodden vitaminlager hjem.
0: Jo, vi vet at det er det.
1: Ja, men det er noe lem.
0: Og vi må bare legge til å si.
1: Ja, men vet du, la oss si hitta, sier det er lekkert.
0: Tenk om de som lager våre lover.
1: Altså, gjort det satt det sikkert et tallraker ditt, mykje lager.
0: Først kunne spørre, hva sier Guds ord?
1: At det sier vores halkos, manna sier gjerne seg ippmil sanis, maita muitram.
0: Da tenker vi særlig på alle de nye lovene som lages i vårt land.
1: Med alle lemme gjort seg med Ernestheit, Oddalaget, Matt, Imanimusheit, min rike sakerbyen.
0: For her hørte vi at det var Herren som ville at det skulle være slik.
1: Denne god asmi gulla til Herren vil i dachten den at det skal gale noe.
0: Selv en som hadde drept et annet menneske.
1: Valdakken er god til å gå den opp i Europa.
0: Han skulle... ha mulighet til et fristed.
1: At det så skal gale meite i vei eller svårt en gav noe takker fridja bai.
0: Og så skulle han få anledning til å forklare seg.
1: Nå at det så skal gale hanskjort vei eller svåre at det er kjellighetes hodtes.
0: Og nå skal vi lese om de byene som ble utpekt.
1: Ja, det er mye lokk at det ikke er oppe i byrre mat, da sa namo hovedjekken.
0: Og nå kan vi jo tenke på dette.
1: Ja, det gjorde sitt han.
0: Det var Herrens tanke for disse som hadde vært uheldig.
1: Altså, da sier Herre gjort da, sin dikt i god, ikke jeg slikker ikke kunne lese, hvor man skjerte skjedde den på stort.
0: Vi leser da i kapittel 20, vers 7 og ut kapittelet.
1: Jeg har lukket, gått til lukket kapittel 6, verset lukket.
0: De skilte da ut disse byene, Kedes, i Galilea, i Naftalis fjellene, Sikim i Efraims fjellene, og Kiriat Arba, som nå heter Hebron, i Judas fjellene. På den andre siden av Jordan øst for Jeriko, valgte de fra Rubens stamme Beser i steppelandet på høysletten, fra Gads stamme Ramot i Gilead, og fra Manasses stamme Golan i Basan. Disse byene skulle være tilfluktsbyer for alle israelittene og for innflytterne som holdt til iblant dem. En hver som av vannvare kom til å slå ihjel en landsmann kunne rømme dit. Han skulle ikke dø for blodhevnerens hånd før han hadde stått til rette for menigheten.
1: Det var så jag kunde se. Geda sa han, Kalleas Naftali var det alltid. Jag sikker med Efren var det alltid. Kirjat Arba, jag lade Hebron, Juda var det alltid. Jag dombe alltid jordarna, Jericho Goras, Norsta skolor, jag hade Besera, Mehtis, Jalgalasas, Ruben Sokkagottis, Ramot Kilel, Gat Sokkagottis, Galen, Besanes, Manasse Sokkagottis. Talet jag kaupuka man märdu på ikke bohisselmana ja man verrasit jalan verrasit kuhte verrasit kuhte orro siin kaskas vai johkes kuhta itse kähtää vuodas kottaa kuitenkin ajju pahtari tokkamas ja me varraa maussa hädji kielä vuollei outelko sanne tivujuvun särvikotti muodosauti.
0: Disse tilflugtsbyene, de hadde også en stor åndelig lære for oss.
1: Da det pahterene gav på gata, det måtte ikke holde oppe hos dem ikke.
0: Vi vet at den herre Jesus, han ble også drept.
1: Vi vet at Jesus måtte ikke sette i godt å gjøre.
0: Men skriften forteller, han ble ikke bare drept.
1: Måtte tjale mot ytterlighet, i sånn skjedde du ikke godt å gjøre.
0: Men han også vår tilfluktsby, eller vårt fristed.
1: Måtte denne, det går da min fridtje på ikke, ja da, på ikke går så min satt på etter ikke.
0: I Hebreerbrevet kan vi lese slik.
1: Gjøres Hebreer, eller kjører vi satt til dere navn.
0: Vi som har søkt redning ved å gripe til det som ligger foran oss.
1: At det sier går det lett. Då på den data mille min auta välten.
0: Kanske Hebreerbrevet tänker akkurat på detta som vi här läser.
1: Kan vet jag Hebreerbrevet skriver ju challile millen challen. Gjorde sig till den. Man med alla locken.
0: Det som vi tidigare har läst i Moseboken och det som vi nu läser i Josuas bok.
1: Kan man med alla locken Moses skrivs, det alla locken Josua skrivs.
0: Og vi vet at Hebreerbrevet det tar mange eksempler med ifra det gamle testamentet.
1: Kan vi det ikke tænne at Hebreerbrevet skrives, der var aldrig en oludan i både testamentet.
0: Og når vi taler om Jesus,
1: jeg kommer sær nu Jesus af bilden.
0: Da kan vi også sige at alle som finder tilflugt hos ham.
1: Det må jeg jo tale ikke at jeg skal skudt på aftenen så i gavne soluften.
0: Da kan vi ud fra Guds ord sige.
1: Det er ikke min sannes, min sætter til ikke.
0: De er frelst.
1: At det sier det beste jorden.
0: Ja, de er frelst for alltid fra den hellige Guds dom.
1: At det sier det beste jorden, alle siden, ikke min bassi dom og åttes.
0: Hvem er så skyldig å ta liv av Jesus?
1: Da gidder alle velkulle stasa til Jesus og hekka hoftet.
0: Vi husker når Peter talte, så sa han det slik.
1: Vi må ikke gå Peter, sa han, det som sa han i navn.
0: Han som dere drepte.
1: At det sånn gen de gått i et.
0: Det var særlig fariseren og de skriftlærde ypperste presten han da talte til.
1: Vel, jeg sa at vi så nære når vi ikke fariseren og kjøper hjem mot papa hjem.
0: Men det er også et annet svar å gi.
1: Og det er meg til nå bli ære bastus med satan andre jobber.
0: For hele verden er skyldig i hans død.
1: Denne går på å håpe meg i litt mye velkere og så ja, mimi.
0: Både jøder og hedinger står skyldige for Gud.
1: Sikke jogtala tjeja vahkina lähtee ipmila outtas ahtasjala tjet.
0: For det står skrevene, vi har alle syndet og fattes Guds ære.
1: Aina kun tjallu juvun jodjuote mille puhkas sudduen ja mis vailu ipmila gunni.
0: Men Jesus han kom til denne verden.
1: Og to Jesus bodi dama ille mai.
0: Han kom for å gi seg som et sonoffer for alle.
1: Ja bodi sabois afferin addi hetsas puhka jogtas.
0: Og hans offer på korset,
1: ja, så offer uten russel dem.
0: Det har åpnet for en fristed.
1: Eller rappan ikke fritja bækken.
0: Eller om vi sier det slik som vi her leste det, en tilfluktsby.
1: Det er ikke just mig, at jeg nå går da tjøtjø, da pahteren bækken og så satte pahteren.
0: Ja, for vi vet det også står skrevet, for alle den som tar sin tilflukt til ham.
1: Denne går tjøtjø tjallet jo vunnet til boka sigodet, pahteret solos ham.
0: De skal bli frelst.
1: At det sikkert ikke best å gjøre.
0: Ja, det står skrevet hos profeten Nahum.
1: Ja, da vet jeg ikke alle om profeterne har hun lukket dem.
0: Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.
1: At det er sånn dårlig sin god, vart det sol hos ham.
0: Så vi kan gjerne si at det er galt å forsøke å legge skylden på jødefolket.
1: Det, vi vet det ikke at det påstå at det er ikke det er gjort eller ikke, skjøva.
0: At det var deres skyld alene at han ble korsfestet.
1: At det er ikke sin dyktig, at det er russene av livet.
0: Jo, vi kan jo si han ble korsfestet på et jødisk kors.
1: Ja, men jeg ønsker det ikke at det er gjort eller skjøsa, eller russene av livet.
0: Og vi kan også si han ble korsfestet på et romersk kors.
1: Ja, at det som mente russene av livet, rom eller skjøsa, eller...
0: Og vi kan også si at det var jo Pontius Pilatus som korsfestet han.
1: Ja, jeg måtte ikke Pontius Pilatus, det er min russin avlyso.
0: Og vi kan også si at det var ypperste presten og fariserende som bestemte det.
1: Ja, men jeg måtte ikke at det var imot papa, jeg var selv ikke meldte mer med han.
0: Eller at det var de som oppviklet folket til å råpe korsfest, korsfest.
1: Det er ikke det sikkert, det kjører var at det kjører var at det russin avlyso, russin avlyso.
0: Men vi må også si, vi er alle i den samme
1: situasjonen.
0: Vi er alle skyldige. Hvis vi tenker igjen på en av Peters
1: taler,
0: ifra Apostelens gjerninger, det tredje kapittel.
1: Galmat. Kapitlet apostelitakuin.
0: Der sier Peter slik.
1: Og Peter nærtelkom.
0: Jeg vet nok, brødre,
1: at om dere ville gitten,
0: at dere har handlet i uvitenhet,
1: at dette mest om vores digandagaet,
0: akkurat som deres rådsherrer,
1: samalat ikke om ikke at din aivang utgjort,
0: men slik oppfyllte Gud det han på forhånd hadde talt.
1: Og da nå i middelsjorti, sånn da han var sånn ordelig og særheten.
0: Han hadde talt gjennom alle profetene og forkynnerne.
1: Men sånn er båten profeter ikke hadde jeg særheten, ikke hadde særheten.
0: At hans messias skulle lide.
1: Da han hadde så messias galka i gilla.
0: Dette kunne Peter si til dem.
1: Da han sa at de beter til ikke sikkim.
0: Men så sa han noe mer.
1: Og du som sa, en særskig velempom.
0: Gjør derfor bot og venn om.
1: Den ditt inn, da ikke karta må sja, jeg gjør det leket.
0: Og Paulus, han skriver også noe om dette.
1: Ja, Paulus, men ikke alle ved hva han bidder om.
0: Han forteller at også hedningen er skyldige.
1: Jeg må ytterle at det måtte i bakken, eller det. Se hva det ikke tar som.
0: Ja, men vi hører jo det med til hedninger, folket.
1: Nå, men vi må ikke gulle at den baken alt må gi.
0: Kanskje noen vil spørre, ja, men kan vi være skyld i Jesu død på korset?
1: Da vet jeg ikke om vi kan sagt det til å gjøre nå. Lepa har gjort meg da, skjer det ikke Jesus har oss sin avle gjort meg.
0: Hører Paulus sier i 1. Korinthierbrev.
1: Det gulle meg Paulus til at jeg må skrive i Korinther og skrive.
0: Likevel forkynner også vi en visdom.
1: Og da han må ikke min gøyke sannhet og da vises hva det ikke.
0: Det er en visdom som ikke tilhører denne verden.
1: Det er vises hva det mykker gulet rammer i løpet meg.
0: Og heller ikke til denne verdens hersker.
1: Ikke rann meg i mirade jeg.
0: For de går til grunne.
1: At den er gått akkurat bort et dusjet.
0: Denne visdom har ingen av verdens hersker kjent til.
1: Ja, han vises hva det eller meg ikke meg i mirade jeg ikke døden.
0: For hadde de kjent til den, da ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre.
1: Hva er det
0: han forteller? At verdens herrer og herskere, de kjente ikke til dette. De visste ikke hva de gjorde. Det var jo akkurat det som Peter talte.
1: Ja, la meg se om meg Peter med særten.
0: Det vi nettopp hørte fra apostelens gjerninger.
1: Da meg Mikulaj med tas apostelita kun var hodeles.
0: Jeg vet nok, brødre,
1: men det er en velge siten,
0: at det var handlet i uvitenhet,
1: at det i dag er et annet dette møtt om vores,
0: akkurat som deres rådsherrer.
1: Se meg da ikke må meg ta i din øyva motsett.
0: Ja, slik talte de.
1: Nå si særten.
0: Og slik var det.
1: Ja, nå er lei.
0: Nå er vi kommet over i det Nye Testamentet.
1: Da vil jeg bort den Olde Testament.
0: Men det er jo fra Josfa vi leser.
1: Må han må kjenne det da, Josfa smattene i lukket.
0: Ja, dette forteller oss om Guds års rikdom.
1: Da er han mye dem ikke, Ipmilasani, valgjøkes våre jeg kjenner våre.
0: Moses og profeten, det er jo de som skriver om meg, sa Jesus.
1: Og Jesus taler ikke om Moses og profeten, at han ikke er kjærlig mobilen dem.
0: Og Josfa, han skriver også om Jesus.
1: Ja, Josfa, men ikke alle Jesus er bildet.
0: Det er billedlig alt dette.
1: Du skal gå videre, min.
0: Og det er vel ikke så mye mer bedre bilder enn på Jesus enn nettopp disse fristedene.
1: Ja, jeg bare skal gå over at jeg ikke gav noe Jesus i skolen hadde gått at vateren seg gitt.
0: Det skulle være en fristed for den som hadde drept et annet menneske i vannvaren.
1: Da at det gå til deg, nei, det er ikke, det er skjedd den, vel har gått ikke opp i hjulet om.
0: De skulle gi sin mulighet.
1: Sikke meg til deg, ikke, at du har vært veldig svårt.
0: Ja, hva forteller ditt oss?
1: Meg møter deg mye hjem.
0: Det forteller om at den er mektige dommer.
1: Ja, møter deg på vei eller stopper.
0: Han vil felle en rettferdig dom.
1: Sånn er det godt, jeg går til deg ikke, den. Man husker storm om.
0: Og ja, vi må ofte tenke på det som den ene røveren sa på korset.
1: Det er da vi for ikke gjort det i stand. Oppi røveren blir røsselt til det sær.
0: Nå får vi igjen hva vår gjerning og tilsier.
1: At det er jo ikke meg da han balka meg munnet og meg munnet og god hans er sitt.
0: Han sa det altså til den andre røveren.
1: Det er hans elsker som den oppi røveren.
0: Dette. Det som vi får, det er en rettferdig dom.
1: At det er meg øyne, eller hva han husker i stå.
0: Og det ser vi når vi leser Guds ord.
1: Det er mye øyne, hva lukker hit, mil, sa han.
0: Vi kan nok ofte sette spørsmål, hvorfor er det så harde dommer?
1: At det er min mann, gav ikke det, at det er ikke til man er noen garra domulet.
0: Men selv om vi av og til må spørre slik,
1: og ikke over mot min ferske gjerne noen,
0: så kan vi allikevel si,
1: det sa til min almokken selv ikke.
0: Det er alltid en rettferdig dom.
1: At det er allerede han husker stå.
0: Og dette henfører oss til Jesu dom på korset.
1: Det er allerede mitt alle vommen, Jesus røsse dom og gjelde.
0: Og når vi da igjen tenker på røveren.
1: Kom i alle måtte gjort det ikke først han røver ham.
0: Når han henvendte seg til Jesus og sa.
1: Hvor han gjør og galt Jesus skole i et elsker ham.
0: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
1: At Jesus måtte gå på ditt rike, sant?
0: Så husker vi sikkert alle sammen hva Jesus svarte.
1: Ja, men jeg måtte påke meg Jesus fast til ham.
0: Sannelig, jeg sier deg.
1: Du er deg mot selken, du hjem.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: At det åndelig er klart om å melde paradisen.
0: Ja, vi må nesten si, har du hørt et slik svar?
1: Mest av et skjedd at jeg lager gull og gass kjekker vast.
0: Hvis vi nå spør videre.
1: Det er just mye det gjør videre.
0: Var det en rettferdig dom?
1: Han legger alt hva han husker stå.
0: Var det rettferdig at den ene gikk fortapt av disse røverne, og den andre gikk til paradis?
1: Legger alt hva han husker stå, måtte nubbe man ei. Jeg har aldri slapp på jobb, måtte nubbe i paradis i.
0: Utifra menneskelig tankegang så kan vi si, nei, det kan ikke være rettferdig.
1: Og da må gjøre det jeg meldte, sagt i min hjorte, sier at i det sagt litt, man husker svårt.
0: Men det rettferdige hadde vært at de hadde blitt dømt begge to.
1: Hva måtte jeg ikke lære meg, man husker at det er ikke dumt, men jeg må gå opp så godt.
0: Men nå har vi lest i Mosebøkene.
1: Og da har vi lært. Lokka Moseskirjen.
0: Og så har vi lest nå i Josvas bok.
1: Det var Josva Girjes.
0: Om en fristed.
1: Det er galt noe akkurat fritjabaiken.
0: Om tilfluktsbyer som de skulle ha i hver eneste stamme.
1: Da parter han vaske, men galke jo ikke sokka godtis.
0: Og så viser dette hen til Jesus Kristus.
1: Da parter han jo ha Jesus Kristus skole.
0: Og så var altså, så langt vi vet, røveren den første som fikk benytte seg av dette.
1: Ja, nå da de med komediet til, det var da hosteskottet og at du da så si valgtid.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: Det åndelig er ikke til å melde vekk paradisen.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg.
1: Ja, da la jeg kunne gjøre
0: til oss. Har du flytt hen til Jesus for å finne din tilflukt?
1: Lekker du om bateren Jesus, så sa jeg noe av at han Vater han sier.
0: Ja, for det beskyttelse der.
1: Den har gått opp eller skjøttelus.
0: For alle dine synder.
1: Våte og suttet og åttes.
0: For han vil si.
1: Den har gått ikke velke sånn.
0: Den, han er fri.
1: At det dat, det fridtjøm.
0: Han er renset i lammets blod.
1: Den er ikke sånn bort i stuen labba var en.
0: Det vi nå har lest i Josvas bok.
1: Da må jeg ville Josva gire sånn.
0: Det er et forbilde på alt dette. Så fikk vi også her ifra Josvas bok høre noe om det som Jesus skulle gjøre. Og når vi i dag, som er i det Nye Testamentets tid, vi ser ikke frem til det som Jesus skal gjøre. Men vi ser tilbake på det som han har gjort. Og så venter vi at han en dag skal komme for å hente alle sine. Herren hjelp oss til å bli med.
1: Herre, det vet ikke min vei mye løft som jeg tar med til.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Dette var en av de siste dagene før hans egen svigerfar skulle begraves. Noen dager tidligere, den 17. februar, hadde familien tatt farvel med svigerfaren på Røde Kors-hospitalet i Oslo. Og noe av det siste de hadde hørt svigerfaren si var dette: «Jeg er i Herrens hender». Det var disse ordene fra svigerfarens dødsleie som nå fylte den unge prestens sinn og tanker. «Jeg er i Herrens hender». For en trygghet, tenkte han, når døden møter deg og får være i Herrens hender med alle ting. For en trygghet det er å få være i Herrens hender fra livets morgen helt til livets kveld. Og slik satt han og tenkte, den 41 år gamle sognepresten. Og tankene formet seg etter hvert i ord, som så ble skrevet ned i fire nydelige vers. Skrevet i takknemlighet for noe han hadde fått oppleve på sin egen svigerfars dødsleie. Om det som skjedde denne februarkvelden, forteller Erling Tobiassen det selv slik, ganske beskjedent og enkelt. «Jeg var alene på Ådal prestegård, og skrev salmen en kveld. Jeg bare minnes at den gled meg fort i pennen. Første gangen den ble trykt, mener jeg må ha vært det samme året, eller kanskje året etter, i Vårånd, organ for Buskerud krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund. Og så begynte den å vandre, og ble også undertegnet av andre navn enn mitt. Den første som utga den med noter til, var organist Åge Myklegård. Siden har salmen vandret viden om, og jeg har ofte fått beskjemmende brev fra folk som den har fått være til hjelp for.» Så langt Erling Tobiassen, og det han selv forteller om salmen «Jeg er i Herrens hender». 20 år senere skrev Sigurd Lunde en ny tone til denne salmen, og det er nok denne tonen salmen «Jeg er i Herrens hender» i all framtid vil være fast knyttet til. Erling Tobiassen var født i Kristiansand den 8. november i 1893, og var ferdig utdannet som prest i 1919. De første årene av sitt yrkesaktive liv arbeidet han imidlertid som sekretær i Norges kristelige studentbevegelse, men etter dette ble han prest på full tid. Først 8 år som sogneprest i Ådal, så 15 år som reskap i Tønsberg, så 6 år som reskap på Frogner i Oslo, og endelig i 1952, da reiser han tilbake til Tønsberg, denne gangen som domprost. Og denne stillingen hadde han helt til han ble pensjonist i 1964. Det var aldri selvsagt for Erling Tobiassen at han skulle bli prest. Tvert imot hadde han både lyst og virkelige forutsetninger for å kunne bli en dyktig journalist. Men i studietiden ble kallet til forkynnertjenesten forsterkt, og han sa farvel til alle planer om å ta utdannelse for journalistyrket. Og heldigvis for det er det sikkert mange som i ettertid ville ha sagt. Men sin store begavelse når det gjaldt behandling av ord, den tok Erling Tobiassen godt vare på, og den fulgte ham gjennom hele livet, både i det han talte og i det han skrev. Kunstneren i hans sinn døde aldri, og språket ble hans edle instrument. Slik skrev prestekollegaen Asle Enger en gang om Erling Tobiassen. Erling Tobiassen elsket ord, og derfor avskydde han også alt som smakte av lettferdig omgang med ord. Han hadde noe på hjertet, og derfor prøvde han alltid å finne de klare, vare og riktige ordene for det han nå prøvde å si. Sangen «Jeg er i Herrens hender» er nok en sang som oftest blir brukt i begravelser, og det er kanskje ikke så rart. Sangen ble jo skrevet i møte med døden, og temaet om det å få være i Herrens hender under alle forhold,
Det jo et tema som det virkelig verdt å ta fram, også når livsdagen heller. Men sangen «Jeg i Herrens hender» nok like mye og kanskje enda mer enn sang om livet. For den forteller ikke bare om noe du kan dø på, men like mye om noe du kan leve på. Hør bare hvordan de to første versene begynner. «Jeg i Herrens hender når dagen gryr i øst». Eller det andre verset, «Jeg i Herrens hender i alt som med meg skjer». Disse to versene handler jo ikke om døden, de handler om livet. At så de to siste versene tar oss med inn i møte med døden, det like klart. Men på denne måten altså dette like mye en salme om livet som en salme om døden. Da hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, for noen år siden utgav sine utvalgte salmer, på CD-en «Sorgen og gleden», var også salmen «Jeg i Herrens hender» en av de salmene hun ønsket å ha med. Den ble sunget i hennes egen fars begravelse, og om sitt eget forhold til denne salmen sier hennes kongelige høyhet det slik. Dette en salme å hvile i, og den ofte med meg når jeg ute og reiser med fly og trenger å roe meg. Kronprinsessens flyskrekk skulle jo være rimelig godt kjent, men også ellers i livet dette en salme som hun selv sier hun ofte finner trøst og oppmuntring i. Og jeg nok så sikker på at det mange av oss som ikke bare forstår, men som også selv kunne ha brukt omtrent de samme ordene som de vår kjære kronprinsesse nå bruker. Også jeg synes dette fire nydelige vers, så trygge og så tvers igjennom ekte og riktige. Ingenting kan sammenlignes med dette å få være i Herrens hender med hele sitt liv. Salmen «Jeg i Herrens hender» nok Erling Tobiassens desidert best kjente salme, og det en salme om den trygghet som bare troen på Jesus kan gi. Men ikke alle klar over at den samme Erling Tobiassen selv kjempet mye med tvil, som den ærlige og redelige Herrens tjener han ønsket å være. Og tvilen og anfektelsen avtok ikke med årene i Erling Tobiassens liv. Snarere tvert imot. To år etter at han gikk av som prest, skrev han så en ny salme, denne gangen en salme om tvilen. Nå skal du få høre et vers også fra den salmen. «Å Herre Krist, når tvilen siver, som høstkvelds mørke mot mitt sinn, når tanken troens dødsdom skriver, og frostvær slår i sjelen inn, da Herre, kom og vær meg nær, tross all min tvil, jeg har deg kjær.» Men Erling Tobiassen trodde midt i tvilen, og tok tvilen med seg inn i troens rom. Eller kanskje rettere sagt, han tok med seg tvilen til han, som Bibelen kaller troens opphavsmann og fullender. Nå skal du få høre Erling Tobiassens herlige trosalme. «Jeg i Herrens hender», og det gruppa fem staute som synger.

Herre, i din hånd mine tider. Slik sa David en gang, og det vel litt av det samme Erling Tobiassen setter ord på her. I neste program skal du få møte en av de nyere norske sangene, nemlig sangen om nistepakka, skrevet av Haldis Reikstad. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg tror vi skal bruke noen øyeblikk I begynnelsen av dette programmet til å se på noen viktige årstall. Vi snakket sist om jødenes rike, som ble delt I to I året 922. I nord ble nordriket Israel til, med Jeroboam som konge. Og I sør finner vi sørriket Juda, der Salomos sønn Rehabeam ble konge. Guds klokke, den begynner altså å tikke når det gjelder det delte riket, I første kongebok 12. Slik vi leste sist, dette kapitlet som forteller om riket som ble delt. Nordriket Israel skulle altså til slutt falle for assyrerne, men ikke før det hadde eksistert I 200 år. 200 år med krig, mer eller mindre, mot landet I sør, mot Juda. Men til slutt falt altså Nordriket I år 722. Men før dette, før riket falt, og nå skal du følge med, før dette hadde 19 forskjellige konger regjert I Nordriket Israel, og hver eneste en av dem var onde. Tenk på det, hver eneste en, ond og udugelig. Nå har nok de fleste land hatt både sterke og svake statsledere. Noen av dem vil vi kanskje ha brukt betegnelsen ond, eller udugelig om. Men prøv å tenke denne situasjonen. En sammenhengende rekke på 200 år med bare dårlige og udugelige konger. Det gir oss nok en viss idé om hvordan klima måtte bli I selve landet. Og det altså dette vi leser om, blant annet, I kongebøkene og krønikebøkene. Vi leser om ondskapen I Nordriket Israel. Sørriket Juda holdt det gående en del lenger enn Nordriket Israel. Her holdt de på I 345 år før riket falt. Og når vi leser om de ulike kongene som regjerte I Juda, var det 20 stykker I alt, 20 konger. 8 av disse kongene var gode konger. Noen var ekstremt gode, andre var en del svakere, men likevel. Men 12 av kongene, også I Sørriket, også I Juda, de var udugelige og til dels ugudelige. Noen var rett og slett onde. Tross alt var likevel situasjonen I Sørriket langt bedre enn situasjonen I Nordriket. For en tid siden laget jeg en oversikt over hele denne delen av Israels historie. En ganske enkel oversikt med årstall og kongerekker og profetrekker. Profeter som Gud brukte I denne mørke tida. Hvis det kunne være en hjelp for deg, så vil jeg mer enn gjerne sende deg en slik oversikt. Da kan du kanskje lettere få oversikt over denne litt kompliserte delen av Israels historie, og kanskje følge litt lettere med når vi etter hvert skal ut på leiting etter skjulte skatter på disse gjemte stedene I kongebøkene og krønikebøkene. Vil du ha en slik oversikt, så tar du kontakt med den adressen du hører I slutten av dette programmet, og så får du tilsendt den enkle og forhåpentligvis nyttige oversikten. Også Norge et kongedømme, et monarki, og har dermed sin konge og sin kongerekke. Norges konge per I dag heter Harald den femte. Det må bety at vi tidligere har hatt 4 konger med samme navn, Harald. I nyere tid har vi ellers hatt Håkon den sjuende og Olav den femte. Også det forteller oss at vi I tidligere tider har hatt flere konger ved navn Håkon eller Olav. Jeg tror ingen av oss I tvil om at de kongene vi har hatt I Norge siden 1905, de har vært gode konger. Det har vært en medvirkende årsak til at Norge har vært et godt land å bo I gjennom alle disse årene. Det ikke uten betydning hvordan kongen Også I Israels historie møter vi altså en slik kongerekke. Egentlig 2 kongerekker, en for Juda rike I sør,
og en for Israels rike I nord. Hvis vi nå hadde hatt uendelig god tid, kunne vi ha satt oss ned med Bibelen og startet I første kongebok 12, og så lest sammenhengende gjennom alle disse fire bøkene, første og andre kongebok, første og andre krønikebok, helt fram til kapittel 36 I andre krønikebok. Det ganske mange kapitler. Da ville vi møtt navnene på alle disse kongene, de vonde og de gode, som regjerte både I Israel, I nord og I Juda, I Sørriket. En av de oppdagelsene du da ville ha gjort, var at noen regjerte I veldig kort tid, andre I mange, mange år. I Nordriket hadde de for eksempel en konge som hette Simri. Det navnet har du kanskje ikke hørt før, Simri. Han regjerte I 7 dager. Han fikk ikke engang tid til å pakke ut kofferten. 7 dager. Men historien om Simri egentlig ganske interessant likevel. Selv om den kort. Andre konger regjerte lengre tid, noen I flere tiår. I andre kongebok 14 leser vi for eksempel om kong Jeroboam den andre. Han var kong I 41 år. Det litt mer enn 7 dager. En av kongene regjerte I 1 måned, en annen fikk 6 måneder, en var konge I 22 år og en I 28 år. Alt dette der gjelder Nordriket, og det ganske store forskjeller. Nå skal du høre. Parallelt med kongerekka I Nordriket, finnes det også en annen rekke, nemlig en rekke med profeter. Herren reiste opp profeter I Israel, som skulle tjene Gud på forskjellige tidspunkt og I ulike situasjoner I denne Nordrikets historie. Kan ikke vi kaste et lite sideblikk også på denne profetrekka? Parallelt med kong Akab, en av de ugudelige kongene, møter vi profeten Elias. Etter han kommer profeten Elisa, eller Elisha. Dette litt avhengig av hvilken bibeloversettelse du har. Disse navnene ligner en del på hverandre, Elias og Elisa, men det altså to forskjellige profeter. Den ene tar over etter den andre. Går vi videre, så finner vi nye navn. Profeten Jonas, profeten Amos og profeten Hosea. Også disse tjente Gud I Nordriket. Jonah levde samtidig med Elias og Elisa. Amos og Hosea kom litt senere. Hvis det med deg som det med meg, så lurer vi jo av og til på. Når levde egentlig disse profetene? Hvem var de egentlig? Hvordan var livet deres? Hvorfor sto de fram? Og alltid har vi vanskeligheter med å få skikkelig oversikt. Det skjemaet jeg lagde, tror jeg kan hjelpe deg til en viss oversikt også over profetene. Og det kan sikkert trenges. Det var litt om Nordriket. Så noen ord om Sørriket. Den kongen som regjerte lengst nede I Sørriket, het Manasse. Han regjerte I 55 år. Han kan du lese om I andre kongebok 21 og I andre krønikebok 33. To av kongene I sør regjerte like lenge, eller rettere sagt like kort. Den ene het Jehoadas, og den andre Jojakin. Begge var konge I 3 korte måneder. Også her I Sørriket sto det fram mange profeter, kanskje flere her I sør enn det var I nord. Hver på sin måte fikk disse profetene tjene Gud, gjennom en 350 år lang historie. Obadias og Joel var profeter mens Atalia og Joas var konger. Siden kom navn som Jesaja og Mika, Nahum og Habakkuk, og så Sefania og Jeremia. Samtidig dukker Daniel opp, og sammen med han Esekiel. Vi regner med at flere av disse profetene så at Sørriket, Juda, falt, at kongedømmet gikk til grunne. Det nok forklaringen på hvorfor flere av disse I sin forkynnelse og I sin tjeneste
så full av følelser og kjenner så intenst på smerten og på nøden. Noen ganger høres det ut som hjertene deres i ferd med å knuses. Jeremia for eksempel kalt for tåreprofeten eller den gråtende profet. Han så hele nasjonen falle fra hverandre, rett for øynene sine. Han maktet ikke å se på disse kongene som bare fortsatte sin overfladiske og ugjennomtenkte måte å leve på. Jeremia sto fram mot slutten av kong Josias sitt liv og tjente Herren under fire forskjellige onde kongers styre. Tåreprofeten. Disse profetene tok på seg et stort ansvar. De skulle trøste de som var fortvilt, og skulle føre til fortvilelse de som levde i selvsikkerhet og selvlaget trygghet. Profetene ble aldri populære mennesker. De toppet aldri meningsmålingene. De hadde et kall å fullføre, de hadde en tjeneste å utføre, og de gjorde ofte livet skikkelig surt for mange av de vonde kongene. Derfor måtte flere av profetene betale dyrt for det de gjorde. Noen havnet i fengsel. Noen endte som martyrer fordi de talte Guds ord, både til folket og til kongene. Å være profet hadde sin pris, ofte en kostbar pris. Det mange navn, sånn som du har hørt nå, massevis av navn, vi møter i kongebøkene og krønikebøkene. Navn på profeter og navn på konger. Vi kunne sikkert ha tatt fram mange av disse navnene. I dag har jeg lyst å ta fram noen små glimt om én konge. Han het Josia. I andre krønikebok 34 møter vi litt om denne kongen, Josia. Vil du se på vers 1 i andre krønikebok 34? Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Jerusalem, var han da konge i Nordriket eller i Sørriket? Jo, han var konge i Sørriket. Jerusalem, det var hovedstaden i Sørriket. 8 år gammel var han da han ble konge. Jeg synes det høres mer enn skremmende ut. Men hør nå hva det står om denne kongen videre, i vers 2. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. 8, 9, 10, 11 år gammel. Det en flott beskrivelse. Dersom han går rett fram, rakrygga og avgjort. Han gjorde det som rett var, står det, i Herrens øyne. Og hør nå hvordan utviklingen på denne unge guttens liv. Vers 3. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhauger og astartebilder og de utskårne og støpte bildene. Dette ganske sterke saker. Et tydelig ja til Herren, og et like tydelig nei til avgudene. 16 år gammel var han altså. Og så kommer vers 4 og 5. Han renser Jerusalem for avgudsbilder, knuser dem, brenner dem, og strør støv og asken på avgudsdyrkernes gravsteder. Senere i kapitlet får vi høre at han gjør det samme i mange av de andre byene, før han så vender tilbake til Jerusalem. Og fra vers 8 får vi høre at han går i gang med å sette i stand Herrens hus i Jerusalem, tempelet. Guds lovbok blir funnet, og kongens hjerte, han knapt 20 år gammel, det mykt og mottagelig i møte med Guds ord. Josia ydmyger seg, han fornyer pakten mellom Gud og folket, og står fram som et virkelig flott lederemne i Israel. En fantastisk spennende historie å lese. Andre krønikebok 34. Dette ei gullåre. Dette en gullgruve.
Og det ikke akkurat dette vi på leiting etter? Jeg har lyst til å inspirere deg nå til å lese dette kapitlet. Andre krønikebok 34. Her det skjulte skatter å finne. Kanskje har du selv en 16-åring hjemme. Da det ikke utenkt at du av og til syns det en vanskelig sak. En gang imellom syns tenåringsforeldre at det ser helt håpløst ut med 16-17-åringer i huset. Tingene går ofte ikke slik en hadde håpet, og så en bekymret for disse ungdommene. Eller kanskje du har en 20-åring boende hjemme. Han eller hun befinner seg ikke i livet akkurat der du hadde håpet at de skulle være. Nå du spent og ganske bekymret for fremtiden. Hvordan vil tingene utvikle seg fortsatt? Jeg har lyst til å si, vær ikke bekymret. Du som far eller mor til en tenåring, eller som kanskje har unge voksne hjemme, ikke vær så bekymret. Ta til deg det du leser her. Gud i stand til å ta tak i en 8-åring. Han i stand til å gjøre noe med en 16-åring. Han i stand til å berøre en 20-åring og utrette ting både i disse menneskenes liv og gjennom livet deres, ting som vi aldri hadde drømt om Gud i stand til å få til. Så viktig det med barnearbeid, med ungdomsarbeid, så viktig det å gi disse ungdommene et skikkelig positivt og godt miljø når vi har det hjemme, så lenge vi har det. Så viktig det at vi bidrar med positive ting i utviklingen av disse ungdommene. Ja, for det finnes fortsatt en del slike Josiaer midt i blant oss. Unge mennesker med hjerter som vender seg til Gud. Med hjerter som ønsker å tjene Herren i hele sitt liv. Kong Josia, han betydde en forskjell i sin generasjon. Les om han. Gjør deg kjent med han. Grav deg inn i de kapitlene i Bibelen som forteller om denne kongen. Det 4 sånne kapitler. Andre kongebok 22 og 23, og så andre krønikebok 34 og 35. Snakk om gullgruve. Snakk om gullåret. Og vi har bare så vidt berørt livet til denne unge kongen. Til slutt. Hva det egentlig som skjer i disse vanskelige tidene som kongebøkene og krønikebøkene forteller om? Etter hvert som vi gjør oss kjent i disse bøkene, tror jeg vi oppdager 3 konkrete ting, som kanskje med å kaste lys over det som skjedde. Nå skal du få det til slutt. For det første, det kaoset som ofte oppstod, var et resultat av synd. Her ligger forklaringen på mye av det som skjedde. Vi ser det om igjen når vi prøver å leite etter skjulte skatter fra det gamle testamentet. Vi ser de konsekvensene som synd alltid fører med seg. Som et menneske sår vil det også måtte høste. Det akkurat som dominobrikker når de står på bordet. Hvis en faller, så faller alle. Vi leser historien om den ene kongen som etterfølger den neste, og det vonde konger hele veien. En sønn overgår sin far i vondskap. Kaoset et resultat av synd. Det andre vi legger merke til, det den kamp som profetene kjempet, og det motet de hadde da de stod fram. Profetene stod fram på vegne av Gud. De talte Guds ord, de talte mot kongen, og ofte mot folket. Det hadde sin pris, men de veik ikke tilbake. Gud sørget gjennom alle disse årene for at sannheten hadde sine representanter. Det flott å legge merke til. Se på Elias. Han står der ansikt til ansikt med kong Akab, fordømmer hans forræderi, trosser kongens autoritet, og forteller kongen at han nå skal bli offer for en grusom tørke, som skal ramme hele landet. Senere går profeten i dekning ved en liten bekk som heter Kritt. Eller tenk på en Jeremia, profeten som setter navn, liv på spill, som havner i fengsel, tåreprofeten,
hele veien fordi han ønsker å være en talsmann for Gud, en røst for Gud selv. Vi må bare beundre og respektere disse profetene for kampen de kjempet og for motet de viste. Og så til slutt. Hele veien ser vi Guds trofasthet og tålmodighet med sitt folk. Vi ser Guds grenseløse omsorg for land og for folk. Folkets troløshet svekker ikke Guds trofasthet. Er vi troløse, så er han trofast, står det i Bibelen. Det er dette vi ser gjennom hele denne delen av Israels historie. Gull. Gullgruver. Sannelig er det gull å finne i disse bøkene. Leit skal vi si til hverandre, og så finner du. Gud er i arbeid, selv om tiden er vonde. Og Gud har grenseløs omsorg for sitt folk og sine barn. Det gjaldt ikke bare den gang, det gjelder også i dag.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Forlatelse, det betyr at det noe som fjerner seg fra noen. Når det snakker om skyld I forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt imot, så består forlatelsen I at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.
2: Hvem det som kan gi forlatelse?
1: Bare den som blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingenting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da det bare du som kan tilgi. Slik det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa «Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud». Det de imidlertid ikke forstod var at Jesus var Gud. Der han sto foran den lamme mannen I Kapernaum, Derfor skjedde det noe da Jesus sa, «Sønn, dine synder deg forlatt». Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han, der og da, gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen. Bare ved å si, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus».
2: Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt det gale som vi har gjort imot han? Kan vi på noen måte bligjøre Gud?
1: Nei, vi så tvers igjennom synder at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for syndene våre. Etter Guds målestokk vi alle sammen udugelige til det. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste, står det I Rombrevet 3. Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, så måtte denne stedfortrederen selv være uten synd. Det finnes bare ett fullkommen menneske som har levd på denne jord, og det Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran det høye råd I Jerusalem. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel, og jeg må legge til, alle mennesker, omvendelse og syndernes forlatelse. Det altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.
2: Hvordan var det under den gamle pakten I det gamle testamentet, altså før Jesus ble født, kunne de også få forlatelse?
1: Alle offringene av dyr, som vi leser om I det gamle testamentet, de var forbilder på offringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike offringer fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, Yom Kippur, offret yppersteprestene en geitebukk, og bar blodet inn I det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker fram mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd. Men de hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet, men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder, leser vi om I 3. Mosebok 16. Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut I ørkenen med en mann som sto ferdig. Dette en fantastisk illustrasjon av syndernes forlatelse. Se for deg folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut i ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem, bokstavlig talt. I Johannes 1,29 peker døperen Johannes på Jesus og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Det ordet som oversatt med «bærer» betyr både å bære straffen for og å bære bort. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon. Fordi han bar straffen for verdens synd, kan han bære den bort, forlate den.
2: Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?
1: Nei, Gud har gjort alt klart for å kunne tilgi alle mennesker, men syndenes forlatelse er bare tilgjengelig i Jesus. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse, står det i Kolosserbrevet 1,14. Derfor er det bare den som kommer i et personlig forhold til ham, gjennom omvendelse og tro, som får del i denne store gaven. Han kan gjøre som David, ifølge Salme 32, 5. Han sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Den synd som Gud slik har forlatt, er ikke bare tilgitt, den er også glemt. For Gud sier i Jesaja 43, «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere,

0: Herren ber om forlatelse.
1: Kort til slutt, Jonny, hva betyr ordet forlatelse?
0: Det betyr at Gud på grunn av Jesus stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld, slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette er en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndernes forlatelse for Jesus skyld.

torsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For er vi blitt forent med ham, ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Romerbrevet 6, 5-6. Her kaller Paulus dåpen til Kristi død for en forening som er lik hans død.

Vi er altså forent med Kristus, det vil si innpodet i ham, slik at hans dødskraft virker i oss. For i dåpen gir han oss sin døds- og oppstandelseskraft. Når vi da i dåpen blir dukket ned under vannet, så betegner det at vi dør i Kristus. Det at vi kommer opp av vannet igjen, betyr derimot at vi også lever i ham, på samme måten som han ikke ble værende i døden, men sto opp igjen. Vårt liv kan og skal ikke være et syndeliv. Ettersom vi har måttet dø bort fra den, er synden allerede død i oss. I stedet skal det være et nytt liv i rettferdighet og hellighet. For Kristus har ved sin oppstandelse tilintetgjort synden fullstendig, og i dets sted frembrakt og gitt oss et helt nytt liv. Derfor kalles vi nå for å være innplantet i Kristus, eller forent med ham. Fordi vi har hans døds- og oppstandelseskraft i oss, er vi blitt liksom til ett brød med ham. Og etter at vi er døpt til ham, kan også fruktene og følgene av dette finnes hos oss. Det er trøstefullt talt når de kristnes død kalles for en innpoding. Det gjør han for å vise at de kristnes lidelse og død her i verden verken er en død eller noe som er skadelig og ødeleggende, men at det er å bli plantet til livet. Det er fordi vi ved oppstandelsen fra de døde blir fullstendig frigjort fra døden og synden og skal leve evig. For det som blir ikke plantet til død og ødeleggelse, men for at det skal grønnes og vokse. Fordi en slik planting begynner i dåpen, og vi allerede i troen har livet med Kristus, så må det bli synlig at dette livet ikke er uten frukt. For det som plantes, blir ikke plantet til ingen nytte, men for at det skal vokse opp og bære frukt. Slik må også vi, gjennom en ny vandel og ved nye frukter, bevise at vi er plantet i Kristus til livet. Paulus anfører årsaken til dette når han sier: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort.» Da kan det ikke rime seg at vi skulle bli i vårt gamle syndige vesen. For vi er jo døpte og er kristne, og vårt kjød er korsfestet med Kristus. Det betyr at fordømmelsens og dødens dom allerede er avsagt over kjødet. For Kristus er korsfestet for våre synders skyld, og har dermed båret Guds vrede og dødens fordømmelse. Men fordi Kristus selv er korsfestet for vår synds skyld, på tross av at han var uskyldig og uten synd, så må også synden bli korsfestet på vårt legeme. Det betyr at den må bli fordømt og høre helt opp, slik at den ikke mer har noe liv eller noen makt over oss. Da må vi heller ikke tjene den, eller samtykke i den på noen måte, men også i handling holde den for å være fordømt. Landsta nummer 488, vers 3.

0: Via dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Alle sammen I Jesu navn, og takk for velkomsthilsen. Jeg må si det en glede for meg å få være med. Det har aldri vært større glede for meg å få være med enn det nå. Det bare det at jeg kan jo ikke se noen ting mer. Det smått stell med synet, for jeg kan ikke se forskjell på lys og mørke lenger heller. Og da skjønner dere at det jo ikke svært så mye å skryte av. Så når Jonas og jeg går I følge med Lars Høie, så det tre mann på ett øye. Ja, om dere har hørt det, vi samles om et viktig Guds ord. Det om Israel, og det ikke bare sagt for å si noe om Israel, men det sagt først og fremst for å si noe om selve evangeliet, og hva det går ut på. Og Israel kommer jo inn I den sammenhengen. Og det da først det åpnes for oss, så vi kan se Israel I Guds frelseshusholdning. La oss be sammen. Vi takker deg, vår Herre og vår frelser, at du har tatt bort alle våre synder, og at du har sonet dem med ditt eget blod. Av alt, Herre, takker vi mest for deg selv, og syndernes forlatelse og det evige liv. Vi takker deg, vår far I himlen, at du har gitt oss alt da du ga oss din egen sønn. At den som har sønnen har livet og gjort rik på alle ting. Og ser du vi samlet her om ditt ord, og min bønn at du selv vil tale til våre hjerter. Og ikke minst til mitt hjerte som bærer ordet frem. Jesus, du min visdom, like som du min rettferdighet og min helliggjørelse og min forløsning, det du alene som min visdom. Derfor må jeg få be deg, Herre, om å tenke for meg. La meg få tenke dine tanker og meddele dem. At du vil gi meg dine ord, Jesus, og jeg kan få lov å formidle dem. Det din tale vi ber om, og vi ber om å få se deg selv, Jesus, I ditt ord. Du kjenner hver enkelt av oss, Herre, og du kjenner også meg, og vi kan ikke vente noe godt av oss selv, noen av oss, men vår forventning står til deg. Og så takker vi fordi vi får lov å be om alle ting I ditt navn. Amen. Det som utgangspunktet som vi skal stanse for romerbrevets 9., 10. Og 11. Kapittel. Vi skal I dag lese kapittel 9 og begynnelsen av kapittel 10. Det hører nøye sammen. Og det skal vi gjøre nå først, før vi gjør noe mer. Jeg setter pris på om dere følger med I teksten. Jeg råder dere til å bruke den utgaven som kom I 1930, og ikke den nye bibeloversettelsen. For den det såpass mange feil I, og så mange omskrivninger, at jeg fraråder den ganske enkelt. Selv om det her og der også finnes noen fortreffelige oversettelser I den. Så må jeg nok fraråde den. Enkelte steder det direkte leder tanken bort fra det som ordet egentlig sier. Det er vondt å måtte si det, men det er sannheten det, om den nye bibeloversettelsen. Vi skal lese da i Jesu navn, Romerne 9:1 og videre. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet, de som er israeliter, de som barnekåre og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, de som fedrene tilhører og som Kristus er kommet fra efter kjødet. Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israel sett er derfor Israel. Eller ikke er alle fordi de er Abrahams sett, derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Og ikke bare dette, men så var det også med Rebekka, hun som var fruktsommelig ved en, Isak, vår far. For da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller, da ble det sagt til henne: den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Hva skal vi da si? Er det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han: Jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Og skriften sier til farao: just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg: hva har han da ennå å klage over? For hvem står vel hans vilje imot? Men hvem er da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over lere, så at han av samme deg kan arbeide det ene kar til ære, det andre til vanære? Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmot tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet. Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Og han sier, og så sier hos Oseas: det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det ble sagt til dem: I er ikke mitt folk. Der skal de kalles den levende Guds barn. Og Esaias roper ut over Israel. Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare levningen bli frelst. På sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Og som Esaias forut har sagt, hadde ikke den herre Sebaot levnet oss en sed, var vi blitt som Gomorra og gjort like, var vi blitt som Sodoma og gjort like med Gomorra. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. De støtte an mot snublestenen som skrevet er: «Se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. En som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Foreløpig stanser vi der. Det var altså til og med Romerne 10:4. Apostelen begynner med å vitne og si: «Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd.» Det som Paulus sier nå, det sier han ikke av seg selv. Det sier han ikke ut fra personlig erfaring. Det sier han ikke ut fra overlegninger eller hva han har grunnet i skriften. Han sier det ut fra sitt forhold til Jesus. «Jeg sier sannhet i Kristus.» Det er fordi han er i Kristus, og Kristus er i ham, derfor sier han det. Det han sier har ikke kommet opp i hans hjerte, men det er gitt ved den hellige ånd. Han har fått se også hele det gamle testamentet i den hellige ånds lys. Og det skjedde med Paulus, som Jesus sier i Lukas 24 om apostlene. Det står at han opplot deres forstand så de kunne forstå skriftene, og da var det han sa til dem at de var hans vitner. Om de hadde sett Jesus og hørt Jesus, var ikke det nok til å bli vitne. Det er aldri nok. Et menneske kan se og høre og oppleve, er aldri nok for å avlegge et vitnesbyrd, et kristent vitnesbyrd. Ikke engang det disiplene så. De så Jesus. De hørte Jesus. De så korsfestelsen. De var for så vidt også vitne til oppstandelsen. Ikke engang det var nok. Jeg vet ikke om dere er oppmerksom på at Lukas har tre ord på veien opp, siste gang opp til Jerusalem, da Jesus skulle korsfestet, og Jesus forutsier sin lidelse og død for siste gang. Så er det tre uttrykk om at de skjønte det ikke. De forsto ikke hva han sa. De skjønte godt at Jesus sa at han skulle korsfestes, at han skulle lide meget av de ugudelige, at han skulle slås ihjel og henges på et kors. Det skjønte de. De skjønte også at han hadde sagt han skulle stå på graven tredje dag. De forsto godt at det var det han sa, men de skjønte ikke hva det var for noe, det han sa. Og Jesus møtte dem efter oppstandelsen, forteller Johannes i kapittel 20 og Lukas i kapittel 24, at Jesus på en særlig måte ga dem den hellige ånd til å vidne. Jesus sier, ta imot den hellige ånd. Han åndet på dem, står det i Johannes 20. Og Lukas 24 sier, han opplot deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og da de kunne se det som har skjedd med Jesus i lys av det gamle testamentets ord, og skjønte det gamle testamentets ord i lys av det de hadde sett og hørt, da ble de vidner. Ikke er det også med oss i parentes sagt. For å kunne avlegge et vitnesbyrd, så må du se noe for at den hellige ånd har åpenbart deg det Guds ord. Om du ellers taler om deg selv og dine erfaringer, uten at det er åpenbart ved den hellige ånd i Guds ord, så avlegger du nok en bekjennelse. Det gjør du nok. Det kan være nyttig så langt det rekker, men noe vitnesbyrd er det ikke. Det er noe du må få se. Det er noe du må få skjønne. Det er dette apostlene begynner med å si. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Hadde det kommet fram selv, vet du, så hadde det ikke vært noen garanti. For Bibelen sier at hvert menneske er en løgner. Gud er sandru, men hvert menneske er en løgner. Enda Paulus, av det han var av natur. Paulus var jo ulastelig menneskelig sett etter loven. Han var jo så redd for å lyve som et menneske kunne være, før han var frelst. Men et menneske som er redd for å lyve er intet annet enn en løgner av natur. Du er en løgner av natur. Jeg er en løgner av natur. Altså ikke glemme det da, kjære venner. Særlig i vår tid. Og så mange kristne står og forteller så mye rart. Det er ikke ende på hva de har opplevd her og der. Men tror du de sier sannhet i Kristus, du? Tror du det? Det tror ikke jeg. Det skal ikke komme inn på noe. Det er noen som gjør det. Det er få. Og du merker snart når de gjør det. Da skjønner du. Dette er av Gud. Og det volder ikke splittelse i menigheten heller det. Jeg sier sannhet i Kristus, sier Paulus. Det er den hellige ånd som forteller dette, som vi leser i Romerne 9, 10 og 11. Likesom alt Guds ord er. Det er inspirert av den hellige ånd. Det tales jo aldri mer om det i dag, fordi ganske enkelt at teologen og presten i vår tid tror ikke på den hellige ånds inspirasjon. Ikke slik som Bibelen taler om den. Derfor hører vi heller ikke noe om den. Derfor er det jeg understreker det så sterkt jeg bare kan. Det er jo Guds egen tale. Det er ikke personlige meninger. Dem er jeg ikke interessert i. Det er ikke noe jeg har reflektert meg frem til. Eller et syn som jeg har. Eller en forkynnelse som jeg har. Det som ligger meg på hjertet her, hva står der skrevet? Hva sier Guds ord? Hva taler den hellige ånd til oss? Er det noen som påberoper seg det? Ja, men Jesus sa jo det da han var her, at det var så meget som disiplen ikke kunne skjønne ennå. Ennå har jeg meget å si det, men jeg kan ikke skjønne nå, sa Jesus. Men når talsmannen kommer, den hellige ånd, som jeg skal sende det fra Faderen, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det jeg har sagt dere, og så videre. Jesus har jo sagt at den hellige ånd skal komme og minne og undervise og så videre. Og så påberoper seg at det er jo det som skjer i dag, at nå kommer den hellige ånd og lærer oss. Da vil jeg bare stille et ganske enkelt spørsmål. Jesus lovte at den hellige ånd skulle veilede oss til hele sannheten. Når og hvor har Jesus oppfylt dette løftet? Jo, i apostlenes gjerninger, i brevene og i Johannes' åpenbaring. Det som apostlene ikke kunne forstå, og som Jesus ikke kunne få meddele dem før frelsen er fullført, det har vi fått. Og Jesus har oppfylt sitt løfte. Og det gjelder også dette emnet vi har for oss om Israel. Den profetiske tale er i Skriften selv. Og nådegaven til å tale profetisk, det er en nådegave til å utlegge Guds ord. Det er veldig nødvendig å understreke det i dag. Det er å si sannhet i Kristus. Bibelen taler svært advarende ord mot å legge noe til eller trekke noe fra, det vet du. Akkurat det er det som i stor utstrekning blir gjort i dag. Men kristne mennesker leser så lite i Bibelen i dag. Guds ord er så lite kjent at så mange de merker ikke det om noen legger til litt, om noen forandrer litt på det, og skjønner ikke forskjellen på hva som står skrevet og hva som man påberoper seg er Guds ånds tale, men som ikke stemmer med Bibelen. Og kjære venner, les Guds ord, les Bibelen. Det var jo nok så mye om dette uttrykket, men du skjønner grunnen. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Jeg har en stor sorg av en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Gremmelse betyr gru for fremtiden, en gru for det som man vet kommer over Israel. Jesus antydet det også da han talte til folket siste gang, hva som kom til å hende med Israel, hva som skulle komme til å hende med Jerusalem, og så videre. Apostelen kjenner en gru i sitt hjerte for det som kommer over Israel. Han har en slik omsorg for sitt folk at han sier, jeg skulle ønske at jeg selv, det står med betoning dette selv, at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre. Det betyr ikke at apostelen ønsker at han skulle gå fortapt, naturligvis. Men det betyr at han ønsker at han selv kunne ta dommen og straffen for det som Israel har gjort, og folket kunne ha gått fri. At de lidelser som skulle komme, om det hadde vært mulig for ham å tatt det selv i stedet for folket. Og husk på at han mener det når han sier det. Det er en kjærlighet til folket, du, som ikke er naturlig. Det er Jesus sin du møter. Det er som apostelen sier, han taler i Jesus Kristus. Det er Jesus som taler i apostelen. Han skriver i Filippenserne 2:5, la dette sin være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som altså forlot det å være i Guds skikkelse og tok på seg en tjenerskikkelse og fornedret seg selv til det å bli lydig til døden, korsets død. La det sin være i dere, sier han. Han som sier, han er en levende illustrasjon til det ordet. Det sinnet, det er i Paulus. Vi møter en annen gang også. Du husker Stefanus. Han ble dømt på falske premisser, på løgnaktige beskyldninger. De felte en urettferdig dom på falskt grunnlag og dømte ham til døden for noe som han ikke hadde gjort eller vært eller sagt. Førte ham ut av byen og stenet ham. Under den stenregnen så roper Stefanus, Herre, ikke tilregn dem denne synd. Hva er det for et synd? Det samme synd som du møter på korset. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er Jesus synd. Så dette er helliggjørelsen. Jesus synd utfolder seg i oss overfor våre medmennesker. Vi kan ikke bli lik Jesus etter vår natur. Vår natur kan ikke bli forandret så vi blir lik Jesus. Vår natur, den er ugudelig. Den er vi kjøpt fri fra den. Jesus har kjøpt oss fri fra synden av det gamle mennesket. Men vi får jo Jesu Kristi sinn ved troen. Han bor i våre hjerter ved troen. Og det er dette sinn du møter hos Paulus som sier, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, at jeg selv kunne ta dette som følger for mine brødre, til beste for mine brødre, mine frender etter kjødet. Merk det uttrykket. Han har ikke noe åndelig samfunn med dem, fordi han tror på Jesus, men det gjør ikke jødene. Så sier han, mine frender etter kjødet, de som er israeliter. Og så kommer det liksom barnekåret tilhører dem, for Gud har gitt dem det. Och härligheten, står det. Det betyder Guds närvär. Du husker att tabernaklet var bygget, så står det: Herrens härlighet fyllde huset. Det gentog sig då templet var bygget: Herrens härlighet fyllde huset. Det var alltså slik på Sinai, där loven blivit: Herrens härlighet vilte över fjället. Guds närvär var i Israel. Hade de fått av Gud. Aktene hade de fått av Gud. Lovgivningen hade de fått av Gud. Gudstjänsten hade de fått av Gud. Och inte minst löftene. Och löfte evangelia, det betyder gaveöverdragelse. Gaveöverdragelserna. Att Gud ger oss löfte betyder att han överdrar oss sitt eget, som gave vi får och mottar. Tänk på vad vi har fått i Guds löfte, du. Först och främst alla Guds söns rättigheter och härligheter. Det är oss gett som gave från Gud i tillsagna löfter. Och Israel hade fått Guds löfter. Det står det: tillhörer dem, men de ägde det icke. Det är en annan språkbruk på det språket som det nya testamentet skrevet i än det på norsk. Vi menar det på norsk att någon tillhör ett människa, då äger det människa detta. Men slik är det inte här. Vi har det flera gånger. Vi har när Jesus talar om de små barn att Guds rike hör sådana till. Då menar Jesus att det betyder att då har de rätt till att komma till ham. Och Guds rike tillhör dem. Men för att få del i det, så må de komma till Jesus. De får inte del i detta rike som tillhör dem utan att komma till Jesus. En språkbruken i Nya Testamentet. Den virkar ofta villedande för de vi tänker på norsk. Istället för att tänka Nya Testamentet som skriftens tankar. Allt detta tillhör dem. Vi har människor ibland oss. Och hela frälsen tillhör, och som har likväl lika frälst, och kan vara en dag meget långt borta från frälsen. Det är alla de som blev döpt till Kristus Jesus en dag och icke är längre i sin dopspakt, och det är de flesta. Det är ju inte något att lägga skjul på, för det är ju vitteligt att de flesta som blir döpt, de kommer bort från Gud på ett meget tidigt stadium. Många gånger simpelthen för det de aldrig får veta ett ord om detta här. När ett människa blir döpt i faderns och sönens och den helige ånds namn, då fortäller det nya testamentet att hela frälsen blir av Gud gett till den som döpes. Alla rättigheter. Vi blir döpt till Kristus Jesus, står det. Jag vet att på dessa kanter av landet så är det många kristna som inte, på vem dopen inte betyder grann. De ringaktar den och skönner inte att de på den måten står Gud emot på det punkt. Det är uvidenhet som gör det. Det är inte det att de vill stå Gud emot, men de vill det till livs att någon tröster sig med att vara döpt som barn. Och det är ganska riktigt att det är farligt att trösta sig med. Och det är farligt att trösta folk med att de är döpt. Det går inte. Lika fullt är det sant att Gud gav hela frälsen till dem som blev döpt. Men de äger den inte, för de inte tror. Här har vi jöden som förebild. Och så sagt i 1 Korinterna 10 och i vers 11 att detta hände dem som förebilder, men det skrevet till förmaning för oss till vem de sista tider har kommit. Alltså meget vid Israel som står som förebilder för oss. Och så detta, att barnekåret tillhör dem, Guds närvaro tillhör dem, pakten tillhör dem, lovgivningen av gudstjänsten och ändå löftene tillhör dem. Och de är icke frälst, men under Guds dom. Høre begynnelsen av kapittel 10. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Ja, det er min bønn til Gud for det norske folk. Om vi kunne få en virkelig vekkelse, kjære venner. En vekkelse hvor synden blir synd. Og menneskene mister troen på seg selv. Og Jesus blir den han er. Menneskene, vi får se ham og få det evige liv og be, og kjære venner, be om vekkelse. Og la meg få føye til i parentes, be om at vi får en ny regjering. Den vi har nå forfører oss. Men altså, Israel står som et forbilde hvordan det går, og som er folk som bekjenner seg til Gud, og som Gud har gitt sine gaver til, og sitt barnekår og sine løfter til, og som allikevel ikke er frelst og ikke eier det som Gud sier tilhører dem. Fordi Gud har aldri tatt disse tingene tilbake igjen fra dem. Det kommer igjen flere ganger at apostelen har en veldig omsorg for at hans egne kunne bli frelst og komme tilbake til det. Men konklusjonen blir altså det. Israel har fått hele frelsen, fått både barnekåret og Guds nærvær og endog løftene, og alt som følger med, og ærende Guds dom. Nå er det en nyanse her. Du hører at det står om alle disse tingene tilhører dem. Altså fedrene tilhører dem. Men det står ikke at Kristus tilhører dem. Det gjør han ikke, ennå. Det står at Kristus er kommet fra dem etter kjødet. Frelsen kommer fra Israel, sier Jesus. Frelsen er kommet fra jødene. Men han tilhører ikke dem. De er ikke frelst ved troen på Jesus. Jesus tilhører dem som tror på ham, og det gjør ikke jødene. Ser du hvor veldig nøyaktig Guds ord er? Det er ingen tilfeldige uttrykksmåter. Her går ikke noe på slump. Kristus er kommet fra dem etter kjødet. Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Han tilhører dem ikke, og de tilhører ikke ham, enda han har gitt dem alt sitt nærvær og alle ting. Nå kommer da spørsmålet av seg selv. Men det må da bety at det har jo Guds ord slått totalt feil da. Fortsetter apostelen, som du ser i vers 6. Tar opp det. Dog ikke som om Guds ord har slått feil. Nei, det har det ikke. Og ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel. Eller ikke er alle fordi de er Abrahams ett derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er, jeg vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Når det gjelder det å være Guds barn, får ikke Israel en særstilling. Israel har en særstilling som ingen andre folk har. Det skal vi komme tilbake til. Israel har en utvelgelse av Gud som ingen annen nasjon på jorden har. Men den består ikke i at de er Guds barn. Og barnekårsutvelgelsen, den er ens og den samme for alle mennesker i verden. At vi, før verdens grunnvoll ble lagt, ble utvalgt i Kristus til barnekår hos Gud, det er likt for alle mennesker. For Israel og arabere, afrikanere og europeere. Her er ingen forskjell. Altså når det gjelder barnekorsutvelgelsen, da står ikke Israel i noen særstilling. Det er samme vilkår for Israel som hvilket som helst annet menneske. Og Israel blir ikke frelst på grunn av sin jødedom, slik som liberale teologer har hevdet. For eksempel Borksenius i Danmark. Han har skrevet noen bøker som alldeles villeder menneskene med hensyn til Israels frelse. Og de bøkene er til og med utgitt på Lundes forlag. Det skulle selvfølgelig ikke vært. Sånne kavliberale bøker skulle aldri ha vært utgitt på vårt forlag. Men det de blitt altså. Og det naturligvis ikke noen garanti at det står Lundes forlag på et titelblad. Medan det heller er mye godt å si om forlaget vårt. Vi skal være glad for vi har det forlaget. Det skal vi være glad for. Men det en utvelgelse likevel som Israel har og som ingen andre folk har. Og den utvelgelsen gjelder fremdeles i dag. Og hva den og består det, det skal vi komme tilbake til. Spesielt i forbindelse med kapittel 11. Men foreløpig vil jeg ikke si mer. Her det spørsmål om hvem som Guds barn. Og da står det at ikke kjødets barn Guds barn. Altså de som vil være Guds barn, de det ikke i kraft av det de som naturlige mennesker. Det vi ut fra våre naturlige forutsetninger kan ikke gjøre oss til Guds barn. Vi vet jo det vi som frelst. Det skjedde at vi ble født på ny. Og en ny fødsel må de ha også, som døpt til Jesus og kommet ut av sin dåpspakt. De må også bli født på ny for å komme inn i sin dåpspakt igjen. Ikke noe å legge skjul på det. Det ble sagt at de har sånn en slags skjult dåpsnåde inni seg. Det det rene tøv, si noe slikt. Forekommer ikke noe sånt i Guds ord. Men å bli født på ny, og det ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det løftets barn som hører til etten, og det Isak et levende vitnesbyrd om. Det et løftes ord dette, sier apostelen, at ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Vi leser om dette i Romerbrevets 4. kapittel, fra vers 18. Mot håp trodde han, med håp står i vår oversettelse. Og det et av de få punkter, og jeg kan si at den nye oversettelsen bedre enn vår gamle. Da alt håp var ute, står det der. Det nettopp det det betyr. Det står utenfor håp, hinsides håp, trodde Abraham med håp. Gud hadde lovt Abraham og Sara en sønn. Og Abraham visste at både hans egen og hele verdens frelse berodde på at det løftet ble oppfylt. Og årene gikk, og han fikk ingen sønn. Så var Abraham blitt gammel, han var nesten 100 år gammel. Han så på sitt eget legeme som var utlevd, står det, og på Saras utlevde mors liv. Og tiden var gått så langt at de naturlige forutsetninger for å få barn ikke lenger var til stede. Altså alt håp var ute. Hva gjorde Abraham da? Han trodde Gud hadde sagt. Gud hadde en dag ført Abraham utenfor teltet og bedt ham telle stjernene på himlen. Det greide han ikke. Han hadde bedt ham telle sanden på strandbredden. Det kunne han heller ikke greie. Og så hadde Gud sagt, sånn skal din ett bli. Det hadde Gud sagt. Hans ett skulle bli tallrik som stjernene på himlen og sanden på strandbredden. Det hadde Gud sagt. Det stolte han på. Det var hans håp. Da alt håp var ute, så hadde Abraham et håp igjen. Gud har sagt, og det han har sagt, det han mektig til å gjøre. Så hender det en dag, og det det apostelen refererer til her, Herren kommer og sier at neste år ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Hallo, Sara. Det var umulig, mente hun. Hun hadde ikke behøvd å le. Det gikk slik. Abraham og Sara fikk en sønn på helt naturlig måte, etter at det ikke lenger var mulig menneskelig talt. Du hørte det løftets barn, det. Det umulige skjedde. Gud hadde sagt det, og det holdt. Isak ble født. Han løftets sønn. Løftets barn regnes til retten. Og når jeg et Guds barn, så du i kraft av Guds løfte. Ikke kraft av noe jeg har gjort, eller jeg har vært, eller noe Gud har gjort ut av meg først. Nei. Det aldeles uforskyldt av nåde, for Jesus skyld. fordi Guds sønns blod har sonet alle mine synder og tatt dem bort. Et løftets barn, en løftets barn regnes til etten. Se, der ligger frelsen. Og der ligger det som gjør et menneske til Guds barn. Og dette er det samme for alle mennesker. Og det var ikke bare med Isak det var slik, men så var det også med Rebekka, står det. Hun som var fruktsommelig ved en. Hun fikk jo tvillinger, men de hadde bare en far. Det var Isak, vår far. For da de enda var ufødte, og enda ikke hadde gjort hverken godt eller vondt, for at Gud

egentlig, det ordet. Jakob elsket jeg, men Esau har jeg foretrukket mindre. Det ordet der som oversatt med Esau hatet, det betyr ikke at Esau var nødt til å gå fortapt. Og når det gikk galt med Esau, så var det ikke av den grunn her. Det var ikke det. Han var ikke forutbestemt å gå fortapt. Men han foretrakk den yngste, la sin elsk på den yngste, som vi vil ha sagt, mens han ikke foretrakk den eldste. Og han er ikke urettferdig, for han sier jo det til Moses, at jeg miskunner meg over den jeg miskunner meg over. Jeg ynkes over den som jeg ynkes over. Og så står det da ikke til den som vil, eller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Og Gud, være lov og takk for at det er slik. Jeg fikk det ikke til å ville jeg da jeg skulle bli frelst. Det var jo ikke noe annet jeg ville, vet du. Og så ville jeg ikke allikevel. Jeg hørte mange forkynne, du må ha en helhjertet vilje. Ja da, en absolutt vilje, husker Oxford. Hvis det de hadde sagt i Oxford var sant, så hadde det ikke blitt et eneste menneske frelst her i verden. Og jeg husker at vi som ikke kunne gå inn for Oxford den gangen, vi ble sett på, men vi ikke si hva, motstandere av Gud og motstandere av den hellige ånd. Og var ikke ende på hvor gudlivet var, for vi gikk inn for det. Men i dag kan jo alle se at vi hadde rett. Bare vent. Ting som opp i tiden i dag, bare vent, kjære venner. Så skal du se. De som holder seg til Guds ord, de har rett. Retten er på Guds side, den. Vel, det står ikke til den som vil. Det står ikke til den som løper. Når vi blir frelst, er det forintet, ja. Aldeles forintet. Og kapittel 9 slutter jo med det. Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Og kommer til kapittel 10, så slutter det også med det. Det kommer vi om Gud vil i morgen. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Ja, visst. Av nåde heter det i Guds ord. Og nåde betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss selv. At vi får det som vi ikke har fortjent. Jeg har hørt det mange ganger, kan du tro. I sjelesorg, å, jeg fortjener ikke Guds nåde. Og da svarer jeg, det er det sanneste du har sagt. Du har ikke fortjent Guds nåde. Heller ikke et annet menneske har det. Men Guds nåde betyr, du får det som du ikke har fortjent. Enn det som Jesus har fortjent. Men det skal vi komme tilbake til igjen. Altså, det står til Gud som er miskunnhet. Og så nevnes farao som vitnesbyrd på det motsatte, mennesket som ikke blir frelst. Just til dette sier skriften, om farao oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over alle jordene. Det betyr heller ikke at farao skulle være nødt til å gå fortapt. Men det gikk galt både med Esau og med farao, så var det jo fordi de avviste jo all Guds barmhjertighet. Esau solgte sin førstefødselsrett, vet du, og så videre. Det skal vi også si litt mer om senere. Men Guds ord gjør det altså klart at han vil ha frem at frelsen, den er alldeles uforskyldt. Og at det er løftets barn som regnes til etten. Altså, den han vil, den miskunner han seg over. Den han vil, den forhøyder han. Gud miskunner seg over, det har han fastsatt i sitt råd. Alle som hører og tror, miskunner han seg over. Alle som gjør noe selv, blir forherdet, før eller senere. Alle som ikke oppgir dette, at de må da vel være noe, de må da vel bli noe, Gud må da hjelpe dem til noe, det resulterer bare i at det blir forherdet. Det er Guds råd. Han vil det slik. Vi får ikke noe hos Gud uten at vi får det for intet. Hvis du vil ha det for et eller annet, så får du ingenting. Det er bare sørgelig at vår forkynnelse i dag er kommet så langt unna dette her. Selv om jeg tror at våre forkynner egentlig innerst inne mener det, så sier de det ikke. Det begrunner jo at vi må ikke ta ansvaret fra folk.
Akkurat som det skulle være vårt ansvar, at vi må gjøre

Jen Komsten, Jenforening. Det skal komme en Jenforening for de som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at jeg skal si slik alltid en emissær sier, skal du bli med på det slektstevnet, på den Jenforeningen? Ja, du gister rett. Blir du med? Ja.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til kapittel 46 i første Mosebok, og vi leser fra vers 1. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanaan. Og så kom de til Egypt. Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele etten førte han med seg til Egypt. Og så leser vi fra vers 26. Jakobs etlinger, som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt, var 70 i tallet. Jakob sendte Juda i forveien til Josef, for at han skulle vise vei til Gosen. Da de kom dit, lot Josef spenne farvognen sin, og dro til Gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om farens hals. Da sa Israel til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt, og vet at du ennå lever.» En av de mest sjokkerende opplevelsene i livet er å flytte. Flytte til fremmede plasser. Jeg er selv flyttet omtrent 10 ganger så langt i livet. Og det største skrittet vi tok var da vi flyttet til Amerika med hele familien. Det var litt av et oppbrudd. Men en av de største opplevelsene jeg har hatt var nettopp da jeg møtte en slekt der borte, som jeg ikke hadde sett på mangfoldige år, og mange av de hadde jeg aldri sett. Det må være noe av dette Jakob opplever i denne siste akt av sitt liv. Å bryte opp ifra det kjente og trygge Kanaan med hele sin familie, og flytte til det ukjente Egypt. Men samtidig å møte igjen sin kjære sønn, som han ikke sett på 20 år, og som han i 20 år har trodd var død. Og senere får han møte sine barnebarn, som han aldri sett, og som han ikke visste eksisterte. Jeg glemmer aldri da jeg møtte gamle slektinger i USA. Da vi tok turen nordvestover en sommer, og kom til en landsby langt oppe i Nord-Dakota, der vi visste det skulle være noen slektinger, noen søskenbarn til far, og deres barn og barnebarn. Det var veldig sterkt å komme der og finne en hel landsby av slektinger mest. De fleste av dem hadde aldri vært i Norge. De fleste av dem snakket ikke engang norsk. Men de gamle snakket norsk. De hadde lært av sine foreldre, som en gang hadde utvandret fra Norge, men som aldri glemte sitt fedreland og sin slekt. Og derfor fortalte de barna mye om landet der nord. Og nå står vi plutselig der, og møter for første gang tjukkeste slekter midt på prærien. Og de likner på mitt folk, og de snakker likt mitt folk. Og det er så sterkt
at jeg glemmer det aldri. Du føler du kjent i hele tida. For det så mange fellestrekk. En utrolig opplevelse. Jakob bryter opp med hele sin familie. De er omkring 70 mennesker. De har levd i Kanaan hele sitt liv. Nå trekker de opp teltpluggene og dreger. Det må ha vært litt av et følge som kom vandrende inn i Egypt. Til det fineste og rikeste området i hele Egypt som de hadde fått tildelt av farao. Jeg lurer på hva folket der tenkte da de så dette følge av gjedere og bønder som var så annerledes enn de selv. De må ha tenkt, hvem i all verden er dette? Hva slags folk er dette? Og Josef har tenkt på sin far og sitt folk i 20 år. Men har nok gitt opp håp om noen gang å få se dem igjen. Og nå er de på vei. Og han møter farsen igjen. Og de kaster seg om halsen på hverandre. Og gråter, står der. Ikke et ord blir sagt. De bare henger om halsen på hverandre. En lang stund. Og gråter. Ser du det for deg? Somme ganger er ord unødvendige. Som den store filosofen Sokrates skriver en plass. Der er stunder da ord ville være meningsløse og dumme. Og slik er det her. Ingen ord kan uttrykke de følelsene som er nå imellom den gamle faren og den unge sønnen, som hadde vært så knyttet til hverandre den gangen for 20 år siden. Tenk for en gjenforening. Og ja, vi har ikke problemer med å leve oss inn i det. Noen av oss har selv opplevd dramatiske gjenforeninger. I alle fall har vi vært vitne til det. Jeg glemmer aldri et tvillingpar jeg traff i USA. De var blitt atskilt som barn. Den ene ble plassert på barnehjem, og den andre ble adoptert bort. Hvis jeg ikke husker feil. Men i alle fall, de møttes igjen da de var voksne. Og den ene visste ikke engang om at du hadde en tvillingsøster. Og så møtes de igjen. Og siden har de vært uatskillelige. Og har levd de sammen resten av livet. Som de sier selv, vi har så mye å ta igjen. Vi har mistet så mye av livet sammen. Nå vil vi holde sammen resten av livet. Og det skal jeg skrive unna på at de gjør. Og det er en gripende historie. Og det er mange slike historier. Det er ingenting som rører meg slik som når familie møter hverandre igjen. Og med flere slike gjenforeninger i Bibelen. Sterke historier av mennesker som møter hverandre igjen. For eksempel har vi en slik historie i Esras bok, som strekker seg inn i Nehemia-boka, fram til kapittel 8 der. Der kan du lese om en gjenforening. Bakgrunnen er at Israel har levd i fangenskap i 70 år. Og så får de plutselig beskjed av kongen. De kan dra tilbake til landet dere. På den tida er Jerusalem blitt øyelagt. Det er knapt stein på stein igjen av byen. Og de dreger tilbake og begynner å bygge byen opp igjen. Og de samles i forgården framfor tempelet. Og vi leser i Nehemias bok at en skriftlært står bak en talerstol av tre. Forresten den første gangen det er nevnt noe om talerstol i Bibelen. I 70 år har de vært i utlandet, og den skriftlært står der bak talerstolen og begynner å lese fra Guds bok. Og siden de er bodd så lenge i Babylon, snakker de nå kaldeisk, og de tenker kaldeisk, men de vet at de er hebreere. Og mens han leser de hebraiske tekstene, må noen oversette eller tolke til kaldeisk for at de unge skal forstå det. Og vi leser mot slutten av det kapittelet at de hører Guds ord på sitt gamle morsmål for første gang i sitt liv, og de løfter hendene sine opp og priser Gud
og gråte högt, står det. Eller gjenforeningen som vi leser om i det nye testamentet, der en son finner på at han vil reise ut i verden og leve livet. Og til farens store sorg tar han ut hele arven sin og dreger ut ifra heimen. Og vi leser hvordan han roder livet sitt til, og sank djupere og djupere. Og til slutt ligger han og eder sin mat sammen med grisene. Da bestemmer han seg for å dra hjem igjen. Han vet ikke om han vil bli tatt imot en gang. Etter alt det dumme han har gjort, men han tar sjansen. Han orker ikke dette livet lenger, og han saknar sine, og han saknar tryggheten som han husker ifra heimen sin. Og han saknar far. Og han begynner å øve seg i hva han skal si når han kommer. Han øver seg i hva han skal si for å beklage det han har gjort. Og til slutt tar han mot til seg og reiser. Og da han nærmer seg, ser han faren, og de kommer springende imot hverandre. Og før han får sagt ferdig det han er øvd på, er han i armene på far, som kysser han gjentatte ganger. Og det er en gjenforening så utrolig og så sterk at jeg fortsatt får tårer i øynene når jeg leser den. Faren trenger ingen unnskyldning. Han trenger ingen forklaring. Det eneste som betyr noe for han er at sonen er hjemme igjen. Du var som død for meg. Jeg hadde mistet deg, men nå er du blitt levende igjen. Du er hjemme igjen. Jeg har fått min gutt tilbake. Vet du hva det minner meg om? Vet du hva disse sterke historiene i Bibelen om gjenforeningene minner meg om? Det minner meg om at det er en endelig gjenforening av mennesker en dag hos Gud. Et slektstevne som ingen har sett magen til. Hør hva som står i 1. Tessalonika brev, kapittel 4, i vers 13. Brødre, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi, som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst av hverandre med disse ord. For et øyeblikk det skal bli. Historiens siste og største slektstevne, der Guds folk skal gjenforenes, sammen med Jesus som vi tror på. Der finnes ikke ord som kan beskrive dette, og jeg føler alltid det blir så fattigsle når jeg skal prøve å snakke om dette, for ordene mine blir så platte i forhold til det som de snakker om. Jeg las noe som en som heter David Redding har skrevet. Han sier: «Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen første gang etter 2. verdenskrig. Hjemmet mitt lå så avsides langt ute på landet, at da vi skulle gå på jakt, gikk vi ikke ut i villmarken, for vi bodde i villmarken, men vi gikk faktisk inn mot byen. Vi hadde flyttet så langt ut i naturen for mange år siden, på grunn av far sin helse. Jeg var bare 13 år den gangen vi hadde flyttet. Jeg husker jeg hadde sauer, en liten flokk sauer av den typen som var helt dekket av ull
også i ansiktet. Bare en svart nese stakk frem gjennom ulla. Min far hjalp meg i lammetida, da de fødte tvillinger og trillinger. I nabohuset bodde en fattig mann som hadde en hund. En flott premiehund, faktisk. Og siden jeg lot naboen min låne min vær, fikk jeg som betaling en hundunge fra naboens hund. En valp. En nydelig skotsk fårehund. Jeg kalte ham Teddy. Teddy var min. Den gjorde alt jeg ba den om. Den ventet på meg da jeg kom hjem fra skolen. Den sov ved siden av meg om netten. Og når jeg plystret på den, kom den springende med en gang, selv om den var midt i et måltid. Om natten kunne ingen komme i nærheten av meg uten at Teddy ga dem lov. Han passet på meg. Gjennom disse somrene der langt ute i villmarken pleide jeg se mine foreldre kun om kvelden. Om dagene var jeg og Teddy ute i naturen sammen. Hvert minutt av dagen var vi sammen og opplevde villmarkslivet sammen. Og da jeg reiste ut i krigen, visste jeg ikke hvordan jeg skulle ta avskjed med Teddy. Hvordan forklarer du en som er glad i deg at du må reise fra ham, og at dere ikke kan gå tur sammen mer i skogen, slik dere pleide? Da jeg etter flere år i marinen under andre verdenskrig kom hjem igjen, hendte det noe som jeg aldri kommer til å glemme. Den siste busstoppen var over 2 mil fra huset vårt. Jeg gikk av bussen cirka 11 om kvelden, og måtte altså gå de siste 2 milene hjem om natten. Klokka var 2-3 om natten da jeg nærmet meg huset. Det var bekmørkt, men jeg kjente stien så godt at det var ikke noe problem å finne fram. Plutselig hørte Teddy meg, og begynte å gjø. Da plystret jeg et kort plyster tilbake. Kun en gang plystret jeg, ganske kort og svagt, og gjøingen stoppet. Jeg hørte et lite hyl av begeistret gjenkjennelse fra Teddy, i det jeg kunne høre ham komme styrtende mot meg i mørket. Og etter noen sekunder var han i armene mine. Og inntil denne dag har denne opplevelsen stått for meg som den beste beskrivelsen på hva det vil si å komme hjem og bli gjenkjent. Og det forteller meg noe om den utrolige gjenkomsten som Guds ord taler om. For hvis hunden min, uten noen forklaring, bare ved en liten plystrelyd i mørket, kunne kjenne meg igjen umiddelbart etter alle disse år, og elske meg som den hadde elsket meg alltid før, og ta meg tilbake som jeg ikke skulle ha vært borte mer enn noen timer. Hvordan skulle det ikke være med Gud den dagen jeg skal møte ham igjen? Den dagen jeg kommer hjem. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Gjenkomsten. Gjenforeningen. Det skal komme en gjenforening for deg som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si, som alle misere sier, skal du bli med på det slektstevnet og på den gjenforeningen? Ja, du gisser rett. Blir du med?
Hør hvordan den gamle biskop Carl Martinussen har formulert det i sin sang om dette håpet. Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt, tilbede i hans tempelhall, hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og lys. Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der. Og salighetens tonevel skal bruse som et hav, som sus av skog en sommerkveld når himmelen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få. Men skjønnest er det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre, av seirens glans forklart. Og dette lys er mer enn sol, det er Guds gylne nådestol, og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det er ny Jerusalem.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. juli. Teksten hentet fra Matteus, det 6. kapittel, og det 11. vers, og lyder slik. Gi oss i dag vårt daglige brød. Rosenius sier. Ordet i grunnteksten som i denne bønnen er oversatt med daglig, har vært et vanskelig ord å oversette. Men alle tolkninger samstemmer i at det taler om noe som er nødvendig for vårt liv, altså ikke et hvilket som helst begjær, men det nødvendige. Det taler egentlig om det helt nødvendige til vårt livs opphold. Og nå spør vi den som vil trette med Gud, har du ikke til dags dato fått det som har vært nødvendig til ditt livs opphold? Og om du ikke har fått alt i den retning du selv mente var nødvendig for ditt jordiske liv, så har du tross alt fått alt det han har lovet, som vet best hva som er nødvendig for deg. Eller vet du hvor mye tukt, fattigdom og bekymring du behøver for din sjels evige vel? Her kunne kanskje en kristen som ikke bare er fattig, men også tynget av gjeld, svare oss. Der er et annet forhold som er verre enn den verste fattigdom, det å bli stående i gjeld til andre mennesker, og ikke kunne gjøre rett og skjell for seg. Og kanskje vil det være med å gi grunn til at evangeliet blir spottet. Men da vil vi svare at så sant vi ikke har et spesielt hovmodig sinn, så det er nødvendig med en spesiell dyp ydmykelse, for kjødet selv hos de hellige har alltid sin gamle kjærlighet til synd. Eller så sant du ikke frister Herren, enten med dovenskap og lettsindighet, eller i forfengelighet og stort forbruk sløser med Guds gaver, men er ydmyk, flittig og trofast der du er satt i livet, og enfoldig i tro ber denne bønnen. Ja, så har du alle Herrens løfter om at han skal gi deg så mye at du ikke skal behøve å bli til skam som en bedrager, men skal kunne gjøre rett og skjell for deg og for alle mennesker. Det er alltid et eller annet ved vår natur, enten at vi frister Herren gjennom dovenskap eller hissighet, eller et stort hovmod som gjør at vi må tuktes, og som kan føre en kristen inn i det som er langt tyngre å bære enn den største fattigdom. Dette å ikke kunne gjøre rett og skjell for seg overfor alle mennesker. Og mangt et Guds barn, enten på grunn av sykdom eller andre omstendigheter, ikke kan forsørge seg selv, men blir avhengig av andre brødres barmhjertighet, så er nok dette ydmykende for vår stolte natur. Men det hører med til hvordan Herren oppdrar noen av sine barn. Det kan være bare for en viss tid, inntil de er blitt prøvet nok til å kunne bære en eller annen Guds gave. Og vi skal alltid ta imot slikt med Guds frykt og ydmykhet overfor Herren, han som alene har visdommen og all makten, og som med sin høyre hånd også når som helst kan forvandle alle situasjoner. Men den fjerde bønnen har også en lærdom til dem som opplever et mer ubekymret liv, som ikke har disse problemene med hva de skal leve av, og ikke kan synes behøve be om det daglige brød. Det er to ord i denne bønnen som disse bønnen.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag fra Johannes åpenbaring 7:14. Dette de som kommer ut av den store trengsla og har vasket kappene sine, gjort det hvite i blodet fra lammet. Hvordan ser det ut fra den andre siden? I dag får vi være med innenfor. De mørke fargene borte. De tomme dommens og rettslas ord forstumma. Alt så annerledes enn i dette trengselens land. Hvor det gjør godt å få dette glimtet. Det kan se så smått ut her. Vi så få som samles om ordet hos oss. Det så få som vil ta ansvar i vår forsamling. Så få, så smått. Så lite å ringe. Innanfor lyder det slik. Skaren stor. Det går faktisk ikke an å telle deg, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Ja, den frelste skare blir stor. Mange samles hos Gud. De har sigra, de framme, de heime. Her hadde vi møye antrengelser og besvær. Her gråt så titt deres øye. Akk var vi dog der, syng sangeren. Ja, tenk for en mektig trøyst det for Guds barn. En dag vi framme. Her kjemper vi med væra. Her strider vi med vår egen vonde natur. Her vi undervegs, men der. De har sigra i kraft av lammet sitt blod. Det herlige ord. Så vet jeg at frelsesvissa held helt fram. Her eier jeg frelsa i håpet, syndsforlating et rikdom av hans nåde. Ofte tenker jeg på dette virkelige om det kan halde i Guds store prøve. Hva med mitt kalde hjarta? Jo, det held helt fram. Vitnemålet innanfor lyer sikkert. Den hvite drakta held heilt fram, difor de for Guds trona. Så vandrar vi videre i glad forventning, for ei kraft til å møte dagen med. Ved trua på Jesus fører han deg heilt heim. Ja, lova være Gud og lammet. Og vi synger det slik. Hvis de ringer her i reisedrakten, og gjør vel det? Der hjemme får jeg prakten. La verden se på det som synes smått. Jesus min, jeg har det evig godt.
0: Nistepakka smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: smarte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En prest forteller om en sterk opplevelse han hadde. Etter en gudstjeneste kom en dame for å hilse på ham, og hun hadde en liten jente ved sin side. Kvinnen viste en bandasjert arm og noen stygge arr i ansiktet, og presten skjønte at hun hadde vært på sykehuset. Hun fortalte, «Jeg havnet på sykehuset etter en farlig brann i hjemmet vårt. Store deler av kroppen min ble ødelagt, og det var bare så vidt jeg klarte meg gjennom skadene. Mannen min kom inn i sykerommet. Han kastet et blikk på meg og sa, «Du er ikke den kvinnen jeg giftet meg med.» Så forlot han meg og datteren vår for å gifte seg med en som var yngre og vakrere. Det gjorde et sterkt inntrykk på presten som fortalte dette, og han skriver, «Mennesker sier, så lenge du virker stimulerende på meg, så lenge jeg kan være stolt av deg, så lenge du er vakker, så lenge kan jeg elske deg, men hvis du forandrer deg, så forandrer også min kjærlighet seg.» Imot en slik tankegang har vi en særdeles viktig verdi, troskap. Er den oppriktige troskapen blitt en svekket verdi i livet ditt? Troskapen viser seg på flere områder. I et av brevene i vårt Nyttestamentet står det, «De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.» Her viser altså troskapen seg i at den ikke stikker til seg noe som en ikke har rett til. Om den unge Timoteus sies det så fint, «Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet.» Her handlet det om troskap når det gjaldt misjonsarbeidet. I et tredje tilfelle handler det om troskap overfor det Gud har sagt. Apostelen skriver, «Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» En enkel og ren troskap mot Kristus viser seg altså i at vi holder hans ord høyt i ære og respekterer det. Det fortelles om en kjent og dyktig forkynner i Stuttgart som het Johan Brenz. En dag kom en hoffpredikant for å høre på ham. Men det var bare få i kirken den dagen, og etterpå beklaget hoffpredikanten dette. En så berømt forkynner som Brenz burde ikke opptre for en så liten flokk. På veien etterpå gikk de forbi en kilde, og Brenz spurte gjesten sin, «Hva er den beste egenskapen ved denne kilden?» Hoffpredikanten svarte at han var fremmed og ikke kunne svare. Da sa Brenz, «Det beste ved denne kilden er at den gir vann, enten det er mange eller få som henter vann fra den.» Slik kan vi lære noe av kildens troskap. Gi, enten det er mange eller få som tar imot. «Så lær du meg å være tro på plassen du meg satte, og mens jeg her på jord skal bo, gi meg det rett å fatte, at det er Guds frykt sann og ren, og tjene kjærlig hver og en som møter meg på veien.» Gud viser en urokkelig troskap. Derfor er det folk lykkelig som holder fast ved sin troskap.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Forlatelse, det betyr at det er noe som fjerner seg fra noen. Når det er snakk om skyld i forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt imot, så består forlatelsen i at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.
2: Hvem er det som kan gi forlatelse?
1: Bare den som er blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingenting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da er det bare du som kan tilgi. Slik er det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa, «Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Det de imidlertid ikke forsto var at Jesus var Gud, der han sto foran den lamme mannen i Kapernaum. Derfor skjedde det noe da Jesus sa, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han, der og da, gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen. Bare ved å si, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.»
2: Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt det gale som vi har gjort imot han? Kan vi på noen måte blidgjøre Gud?
1: Nei, vi er så tvers igjennom syndere at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for syndene våre. Etter Guds målestokk er vi alle sammen udugelige til det. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste, står det i Rombrevet 3. Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, så måtte denne stedfortrederen selv være uten synd. Det finnes bare ett fullkommen menneske som har levd på denne jord, og det er Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran det høye råd i Jerusalem. «Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel, og jeg må legge til, alle mennesker, omvendelse og syndenes forlatelse. Det er altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.»
2: Hvordan var det under den gamle pakten i det gamle testamentet, altså før Jesus ble født? Kunne de også få forlatelse?
1: Alle offringene av dyr, som vi leser om i det gamle testamentet, de var forbilder på offringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike offringer fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, Yom Kippur, offret ypperstepresten en geitebukk og bar blodet inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker fram mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd. Men de hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet, men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder, leser vi om i 3. Mosebok 16. Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som sto ferdig. Dette er en fantastisk illustrasjon av syndenes forlatelse. Se for det folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut i ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem, bokstavlig talt. I Johannes 1,29 peker døperen Johannes på Jesus og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Det ordet som er oversatt med «bærer» betyr både å bære straffen for og å bære bort. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon. Fordi han bar straffen for verdens synd, kan han bære den bort, forlate den.
2: Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?
1: Nei, Gud har gjort alt klart for å kunne tilgi alle mennesker, men syndenes forlatelse er bare tilgjengelig i Jesus. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse, står det i Kolosserbrevet 1,14. Derfor er det bare den som kommer i et personlig forhold til ham, gjennom omvendelse og tro, som får del i denne store gaven. En kan gjøre som David, ifølge Salme 32, 5. Han sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Den synd som Gud slik har forlatt, er ikke bare tilgitt, den er også glemt. For Gud sier i Jesaja 43, «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere ganger, er det som han har sagt til meg på bakgrunnen av dette verset, «Dette har jeg jo allerede tilgitt. Jeg vet ikke hva du snakker om.»
2: Bør dette få noen konsekvenser for vårt forhold til deg som har gjort noe galt imot oss?
1: Jesus har lært oss å be, «Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.» En som har fått hele sin syndeskyld tilgitt av Gud, må tilgi et medmenneske som har gjort noe galt mot en. Men skal forholdet bli godt igjen mellom to parter, er det nødvendig at skyldneren ber om forlatelse.
2: Godt til slutt, Jonny. Hva betyr ordet forlatelse?
1: Det betyr at Gud på grunn av Jesus stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld. Slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette er en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndenes forlatelse for Jesus skyld.

Vi er i profeten Nahum, Nahum som forteller oss om hvordan det vil gå med Ninive, om den fullstendige og endelige ødeleggelse. Nabofolken her, de var blitt plyndret, og nå står altså dommen for døren. Om kort tid så skulle profetiens ord gå i oppfyllelse, den byen som var helt gjennom full av løgn og vold. Den store byen ble jevnet med jorden. Det er noe av dette vi vil komme inn på når vi går videre inn i det 8. verset i kapittel 2 her i Nahum. De stiller henne fram, kler av henne og fører henne bort. Hennes piker drives av sted. De klager som duer og slår seg for brystet. I en annen oversettelse, den gamle oversettelsen, åpner her med min introduksjon, og der står det, og det står fast. Profeten slår fast at dette er ikke noe en kan flykte fra. Ninive, hva med den? Jo, i dette verset så blir Ninive fremstilt som en kvinne, eller som en dronning. Og de som utgjør innbyggerne er pikene som drives av sted. Bildet som brukes mot slutten av dette verset og slår seg for brystet, det er ganske interessant, for det er snakk om lyden som høres når fuglevinger slår mot hverandre. Når duene er under oppstigning slår de kraftig med vingene, og det blir som et lite smell hver gang vi hører vingeslagene slå. De gjør alt de kan for å komme bort, men det lykkes ikke. De stiller henne fram, kler av henne og fører henne bort. Hennes piker drives av sted. De klager som duer og slår seg for brystet. I det 9. verset. Ninive ligner en dam som vannet renner ut av. De roper stans nå, stans, men ingen vender tilbake. Ninive ligner en dam som vannet renner ut av. Flodbølgen hadde slått inn over byen, og den ble som en innsjø. Stans nå, stans, men ingen vender tilbake. Det ble gitt ordre til at de skulle holde stand mot fienden. Men da de så flodbølgen komme inn sammen med fiendehæren, da fant de ut at nå var ikke tiden til å lyde de militære lederne, men vende om og fly bort så snart og hurtig som de bare kunne, og det som var mulig å komme bort ifra dette. I vers 10 leser vi slik. Røv sølv, røv gull, her er rikdom uten ende. En overflod av all slags dyre ting. Røv sølv, røv gull. Fienden blir bedt om å ta med seg de skatter som finnes i denne enormt rike byen. Her er rikdom uten ende, en overflod av alle slags dyre ting. Ninive, det var en velstående by det. Det var en vakker by, og den var vakkert utsmykket. Kongens palass var vakkert, og folket, ja folket levde i luksus på grunn av den suksess de hadde hatt med å føre forskjellige kriger. Assyrene, de hadde tatt med seg hærfang fra alle de store nasjonene som var på den tiden. Selv sydrike Juda betalte skatt til dem på denne tiden. Så det medfører nok riktighet at Ninive, den var en svært så velstående by. Vers 11. Tomt og øde og plyndret. Redde hjerter og vaklende knær. Alle skjelver i hoftene. Hvert ansikt er blussende rødt. Tomt, øde og plyndret.

Assyria hadde med seg hærfang fra alle deler av verden og plasserte dette i Ninive. Men nå, ja nå er det deres fiender som kommer og tar med seg alt det de har samlet. Redde hjerter og vaklende knær. Dette uttrykker angst og stor redsel. Dette brutale folket som aldri var redd for noen, skjelver nå som en olding. Dette var en helt ny situasjon for assyrene. Alle skjelver i hoftene, hvert ansikt er blussende rødt. Dette var en tid med oppgjør og angst for assyrene, og de visste at de var hatet av verden på den tid. Alle nabofolkene hatet dem på grunn av deres brutalitet. Nå hadde hevnen nådd dem. De blussende røde ansiktene er et uttrykk for feber knyttet til panikk. Vers 12 og 13. Hvor er løvenes bolig, ungløvenes hule? Hvor løven og løvinnen vandret, og ingen skremte løveungen? Løven røvet det ungene trengte. Den drepte for løvinnen, fylte sine hi med bytte og sine huler med rov. Enten når dette bokstavelig talt var løver, eller den assyriske armé, så hadde de en gang vært velfødde. Men tiden, hva med den nå? Nå var den over, nå var det slutt. De har ikke lenger noe å ete, for alt dette var tatt fra dem. Det var tatt av fienden. I vers 14 leser vi slik. Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Jeg lar dine vogner gå opp i røk, dine ungløver skal dø for sverd, og ditt bytte vil jeg utrydde fra jorden. Dine sendebuds røst skal aldri mer høres. Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren allers Gud. Gud sier ikke det svært ofte. Han sier det bare her og til Gog og Magog i Esekiel 38 og 39. Det er vel mange av oss som tror at den henvisningen i Esekiel er rettet mot det moderne Russland. Gud sier det til den nasjonen og nedfeller dermed et mønster for oss. Russland har hatt evangeliet. Ja, faktisk så fikk de det før vi fikk det. Men den ateistiske tenkningen overtok og brøt ned dette folket. Nå foregår det nye vekkelser der, på forskjellig vis da. Men hva er dette folkets grunnleggende filosofi? Det vil igjen komme en tid over det folket der Gud sier, «Jeg står imot deg. Jeg kommer over deg.» Her i Naam sier Gud også, «Se, jeg skal komme over deg.» Han talte til Ninive. Det var et folk som hadde besøk av en av Guds personlige budbærer, altså Jona. Og de hadde vendt seg til den levende Gud, men nå hadde de vendt seg fra ham igjen. Når du har hatt lyset og har fornektet det, ja, så sier den Herre Jesus dette slik. Om når lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørke? Med andre ord, hvis lyset skinner deg rett i øynene du ikke kan se, så betyr det at du er blind. Dette minner meg om en historie om en ung mann som var med i en eksplosjonsulykke i en gruve sammen med en rekke andre. Redningsfolkene, de kom så fort som de bare kunne. Fikk fjernet alt det som hadde rast over disse ulykkelige menn og fikk brakt de opp i dagen og ut i friheten. Da redningsfolkene kom frem til de som var begravd, var det de første de gjorde var å tenne et lys. Men den unge mannen sto der etter at lyset var slått på og sa, «Hvorfor kan jeg ikke tenne et lys?» Alle så på ham med forferdelse fordi de visste at eksplosjonen hadde blindet ham.
Men du forstår at så lenge som de var i mørket, kunne ingen si at han var blind. Han kunne ikke si det selv engang, for han visste det ikke. Han trodde at lyset fremdeles ikke var slått på. Om det er for lys i deg er mørke, hvor dypt blir ikke da mørket? Det betyr at du er blind. Og det er det bildet han bruker her. Assyrene, de hadde hatt lys, men de hadde vraket det. Og når du vraker lyset, ja, så øker ditt ansvar. Jeg lar dine vogner gå opp i røk, dine ungløver skal dø for sverd. Det jeg tror løvene står for er nasjonens unge menn, fordi løven er symbolet på en nasjons styrke. Og ditt bytte vil jeg utrydde fra jorden. Dine sendebudsrøst skal aldri mer høres. Dette er som en lang avslutningstone. 100 år tidligere hadde Gud i nåde frelst Ninive, da folk gjorde bot og vendte seg til ham. Men tiden hadde gått, og de hadde sunket tilbake i sitt frafall og i sin fornektelse. Og Gud, hva gjør han? Jo, han konfronterer dem nå med konsekvensen av dette, og han sier til dem: Jeg står imot deg, jeg kommer til å bøye deg, jeg vil utslette deg, og du skal aldri fremstå igjen som et folk. Dette bør være et budskap til dem som i dag fullstendig har vendt seg bort ifra Gud. Da står egentlig bare dommen tilbake. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

Bibelen gitt oss til trøst og oppmuntring. Den ikke en menneskelig pep-talk basert på god talekunst. Den Guds åpenbarte ord, selve sannheten gitt oss fra universets skaper og Herre. Da Jesus ble fristet av djevelen, brukte han sitt sterkeste våpen. Det står skrevet. Han sa, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Han sa også i bergprekenen, for sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det skjedd alt sammen. Derfor det både med ydmykhet, takknemlighet og respekt og glede vi nå skal lese fra oppmuntringsbrevet, Hebreerbrevet, kapittel 4, fra vers 14. Da vi nå har så stor en ypperste prest som gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Lyskasteren rettes her mot Jesus. Han hovedpersonen. Bare i Hebreerbrevet kalles han for ypperste prest eller øverste prest. Men nettopp i dette brevet forklares det grundig, ikke minst i de 10 første kapitlene. Hva gjorde ypperste presten? Han var den fremste mellommannen mellom Gud og menneske i den gamle jødiske troen. Han var et vanlig menneske, en ypperste prest blant sine brødre, han som har fått salvingsoljen utøst over sitt hode, og som innviet og har kledd seg i de hellige klærne, står det i 3. Mosebok. Han skal ikke gå ut av helligdommen for ikke å vanhellige sin Guds helligdom, for innvielsen han fikk ved sin Guds salvingsolje over ham. Jeg Herren. Ypperste presten bar fram for Gud forsoningsoffere på vegne av folket. Han ba for folket, og han forkynte for folket Guds lov og vilje. Slik var han mellommann. Hebreerbrevet opptatt av et før og et nå. Loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord, som kom etter loven, innsetter sønnen, han som blitt fullendt for all evighet. Over Jesu gjerning på jorden kan vi sette en overskrift, fullendt eller fullbrakt. Men etter at han stod opp fra de døde, har han fått en tjeneste for all evighet. Jesus gått gjennom himmelene, sier ordet. Han ikke død, men lever. Han har gått inn i den usynlige verden, inn i himmelene. Han har forlatt vår virkelighet, men samtidig han nær i vår virkelighet. Vi fatter det ikke, men skriften gir oss grunnlag for å tro det. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Jesus lever i himmelen og på jorden. Hvem han? Jesus, Guds sønn, sier ordet. De store verdensreligionene og mange religiøse, og selvsagt alle ikke-religiøse, tar avstand fra en slik betegnelse. Gud kan da ikke ha noen sønn, sier de som lar seg styre av fornuften. Da må han være født, og da han falt alt for dypt ned i vår urene verden, påstår de. I dag det reaksjoner ut fra en annen tankegang. Å kalle Jesus for Guds sønn kjønnsdiskriminerende, sier man. Kan han ikke like godt være Guds datter? Nei, fordi dette en grunnleggende sannhet i Guds ord. Så la oss da holde fast ved bekjennelsen, sier ordet. Jeg tror Gud i sin nåde har gitt oss de oldkirkelige bekjennelsene for at vi skal ha hjelp til å holde fast på sannheten. Der det sammenfattet både i den apostoliske, den nikenske og den atanasianske bekjennelsen, de viktige sannhetene om Jesus som Messias, Herre, Frelser, Gud og menneske. Men bekjennelse innebærer også noe annet, at vi åpent og fritt sier fra om hvem vi tror på. Når noen spør og vil vite hva vi står for, så pakker vi ikke inn sannheten i glatte ord som ikke vekker anstøt,
Nei, frimodig holder vi fast på det vi opplært I av god kristen overlevering. Paulus skrev, «Stå derfor støtt, brødre, og hold fast ved den overlevering dere blitt opplært I, enten ved tale eller ved brev fra oss.» Muntlig og skriftlig har dere fått del I sannheten, vil han si. Jeg håper det kan sies om Guds menighet I dag, det Paulus skrev til menigheten I Korint. Jeg roser dere for at dere minnes meg I alle ting, og for at dere holder fast på overleveringene slik jeg overga dem til dere. De husket altså på hva apostelen hadde sagt, og hadde full respekt for at den gode apostelen hadde fått fullmakt til å tale på vegne av Gud. Når Jesus har en så opphøyet posisjon ved Faderens høyre hånd, han da I stand til å komme nær til den enkelte av oss som tror på ham? Har han innsikt I hvordan vi egentlig har det? Ja, svarer Hebreerbrevet, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet. Han har som ingen andre evne til å lide med oss I vår svakhet. Kan det sies om noen andre I religionenes verden? Han Gud, men har all mulig evne til å leve seg inn I menneskelivet, på godt og ondt. Hvorfor det slik? Ordet svarer at han en som prøvd I alt I likhet med oss, men uten synd. Jesus sa fra seg sin privilegierte stilling som Guds sønn I himmelen. Han uttømte seg selv og fornedret seg selv, ble menneske, ja han smakte døden til og med døden på et kors. Han prøvet I alle vansker og svakheter som hører med til det å være menneske. Du kan tenke på alt, å være barn, ungdom, være kroppsarbeider, vandringsmann, oppleve sykdommer, og ikke minst bli utsatt for angrep fra onde mennesker. Når vi blir utsatt for urettferdig behandling, så ligger det nær å slå tilbake. Ikke slik med Jesus. Han led seg gjennom alle prøvelser, skrøpeligheter og svakheter uten å synde. Aldri overtrådte han Guds bud, aldri handlet han I strid med kjærligheten. Alltid var han god. En slik ypperste prest har vi fått, vi som I tro tar imot ham som frelser og herre, sies det I Guds hellige ord. Når dette fakta, når sannheten slik, så kan vi handle på det grunnlag. Vi kan bygge på sannheten I livet ditt, du kan praktisere din kristendom, bygd på en sikker grunnvoll. La oss derfor tre fram for nådens trone med frimodighet, står det. Det betyr, ikke nøl med å vende deg til din barmhjertige himmelske far og din fullkomment gode øverste prest, Jesus Kristus. Hvordan trer vi fram for Gud? Det starter med en lengsel I hjertet, slik det settes ord på det I salmen, «Min sjel tørster etter Gud, etter en levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn?» Salme 42 skrevet av en troende som gjennomsyret av tvil, som gråter I sorg, som føler at Gud fjern. Det går godt an å tre fram for Gud I sin største svakhet. Men salmeforfatteren avslutter med å tale til seg selv, «Hvorfor du nedbøyd, min sjel?» Hvorfor bruser du I meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Legg merke til hvordan han holder fast på bekjennelsen, selv om han nedbøyd, og det bruser av uro I hans indre. Sett ditt håp til Gud. Han Gud. Han frelseren min. Hvordan trer vi fram for Gud? Vi takker, ber og tilber ham. Det kan skje med ord og sang, men også med en ekte lengsel I hjertet. Han hører selv det minste sukk av lengsel dypt inne I bevisstheten din. Det står et vidunderlig ord I salme 12. Fordi de elendige blir undertrykt, og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. De svake, de fattige, de elendige, De skrøpelige har vår Herre I himmelen ekstra omsorg for. Hva lengter han etter å høre? Et sukk, en lengsel. Hører han det, så reiser han seg, står det. Han som sitter på tronen, lar seg bevege
av en røst og en tørst etter frelse i et svagt menneske. Hva får den som på denne måten søker Herrens hjelp? Teksten runder av med å beskrive tre rike gaver. For at vi skal få miskunn, står det. Miskunn betyr det samme som barmhjertighet. Det betyr en god behandling ut fra et varmt og kjærlig sinnelag. Tenk på fortellingen om den barmhjertige samaritanen. Han gjorde det som ingen andre ville gjøre. Forbinde sår, frakte til et trygt sted, vise omtanke og hjelp for livet videre. Gud gir barmhjertighet til dem som søker ham. Om det fullt ut kunne gå opp for oss dette, så klarte vi nesten ikke å leve lenger, men må nesten dø av glede, som Luther spøkefullt sier. I nærheten av vår gode ypperste prest, tett ved allmaktens trone, kan vi for det andre finne nåde. Nåden innebærer den velviljen som ikke stiller krav til deg om at du skal oppfylle alle regler og bud før du kan tre fram for tronen. Du kan komme som du er med alle dine synder og svakheter. Denne adgangen er gitt deg for det tredje til hjelp i rette tid. Eller for å si det slik, du får del i en nåde som gir hjelp i akkurat den tid når du trenger den. Jeg vil gjerne gi deg noen trøstende ord på grunnlag av det gode ordet vi har prøvd å leve oss inn i. Ikke bli fortvilet over svakheten din. I krig snakker man om at så og så mange er sårede og falne. De har det til felles at de ikke lenger kan være aktive i kampen. Men det er ikke slik med Gud. Der kan de sårede brukes. Ja, det spørs om ikke bare de svake, skrøpelige og sårede er brukbare. Jeg har lest om forfatteren Mark Littleton. Han opplevde mye smerte og sykdom i livet sitt, og han kjempet som vi andre med fristelser og synd. Men han skjønte etter hvert at Gud brukte svakhetene til å myke opp hjertet hans i forhold til andre. Han ble mindre tilbøyelig til å dømme, ikke så selvsentrert, mer i stand til å vise medfølelse med andre. Han opplevde i et selskap at en kvinne drev gjøn med troen hans, og mens han hørte på den verbale skyllebøtten, så skjønte han at hun reagerte ut fra smerte. Da de kom i samtale på tomannshånd, betrodde hun til Mark Littleton at hun var fraskilt tre ganger, siste gangen på en ekstra vond måte. Han var i stand til å føle med kvinnens smerte, og øynene hans ble fylt av tårer. Da kvinnen så disse tårene, ba hun om at han måtte fortelle henne om troen sin. Omsorgen og medfølelsen skapte en åpning for bekjennelsen om Jesus. Det viktigste Jesus ville vise fram etter at han hadde stått opp fra de døde, var sårene i hendene og siden. Disiplene som gikk på veien til Emmaus, kjente ikke igjen hverken Jesus eller budskapet hans. Det var først da de brøt brødet og de så arrene at de kjente ham igjen. Slik også med de andre disiplene i den øvre salen. Han viste dem sårene, og de ble overbevist. Han kan virkelig vise omsorg for deg, for han er prøvd i alt du har opplevd, ja, i mye mer. Hvordan er Gud, spør folk. Kanskje du også er i villrede om dette? Han er din far. Jesus har åpnet veien til ham. Du kan tre fram for den høyeste med frimodighet. Han har en ufattelig stor barmhjertighet og nåde for deg.

Vi ønsker oss levende kristne fellesskap, der Guds folk blir fornyet, der vi får glød for å tjene Herren og vinne nye for hans rike. Vi er ikke skapt til å gå ensomme, hverken i det vanlige livet eller i livet som kristne. Vi trenger hverandre i et rikt, åndelig fellesskap. Når vi nå skal se på de forskjellige nådegavene som blir beskrevet i Det nye testamentet, er dette bakgrunnen. Vi ønsker fornyelse og iver ved Den hellige ånd. Fra tid til annen blir nådegaver og karismatiske bevegelser et debattema. Det er ikke sentralt å delta i noen debatt i denne sammenhengen. Vi vil prøve å sette oss inn i hva Bibelen lærer. Skriften tar opp de åndelige gavene og tjenestene særlig på tre steder, Romerne 12, 1. Korinterbrev 12 og 14 og Efeserne 4. Jeg siterer fra 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 28. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, noen til profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slags tungetale. Nådegavene er dels tjenester som enkeltpersoner får å utføre, dels evner en får tildelt. Det ser vi tydelig i dette vi leste. Nå skal vi snakke om de to første som omtales her, apostler og profeter. Ordet apostel betyr utsending, budbærer eller ambassadør. Apostlene er representanter med fullmakt fra oppdragsgiveren som de har fått. De 12 disiplene som Jesus valgte seg står i en særstilling. De var vitner om hva Jesus sa og gjorde. Ingen kan sammenlignes med dem. De var de fremste lederne i den første menigheten. De brakte evangeliet videre til nye steder. Apostlene kunne meddele ånden ved å legge hendene på og be for nye kristne i hedenske omgivelser. De første kristne var opptatt av å holde fast ved apostlenes lære. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene, blir det fortalt. Ellers er det å si om apostlene at oppdraget deres er fullført. Tittelen apostel bør derfor bare brukes om de første 12 i Det nye testamentet. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen, skriver Paulus. Hvem er de profetene det siktes til her? Nå er det nok noe forskjellig syn på dette. Selv tror jeg det siktes til profetene i Det gamle testamentet. Kanskje brukes ordet profetene her som et samlebegrep om hele den gammeltestamentlige åpenbaringen. Med andre ord, som kristne bygger dere på alt som er gitt oss i Det gamle testamentet, og det som Jesus sa og gjorde, og som er bevitnet av apostlene i Det nye testamentet. Paulus uttrykker det også slik. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Nå kan det sies at apostlene er nevnt først her, deretter profetene. Det står også at mysteriet er nå blitt åpenbart ved profetene. Jo, det er et argument for at uttrykket profet kan omfatte også profeter i nytestamentlig tid. Men i alle fall må vi si, profetisk virksomhet etter Kristus ga oss aldri noen ny lære. I Det gamle testamentet åpenbarte profetene Guds sannheter for folket. I Det nye testamentet er profeter underordnet apostlene og bringer ingen ny lære. Dette er så viktig at jeg gjerne vil gjenta det. Profetisk tale i vår tid må aldri komme med ny lære i forhold til den som er åpenbart oss gjennom Jesus og apostlene. Skriften alene gir oss Guds åpenbaring og sannheten. Det er i strid med Guds vilje å legge til noe. Jeg siterer fra Bibelens siste bok.
Jeg vitner for enhver som hører ordene I denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det skrevet om I denne boken. Det nye testamentet omtaler ikke mange som profeter, men omtaler oftere selve funksjonen å tale profetisk. Det står for eksempel, «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» Hva innebærer det da å tale profetisk? Svaret kommer straks etter, «Men den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst.» Legg merke til hva det står her. Det snakkes ikke om å være profet, eller å ha en spesiell profetgave, men den funksjonen det å tale profetisk. Da står det faktisk, dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret. Dernest står det, de taler for menneskene. Tungetalen fortrinnsvis en tale innenfor Gud, sier apostelen, og jeg kommer tilbake til det. Men profetisk tale for menneskene. Profetisk tale har et tredobbelt formål. For det første, til oppbyggelse. Når vi snakker om å bli fornyet som kristne, bruker vi uttrykk som å få åndelig påfyll. Det ikke et bibelsk uttrykk, og det gir feil assosiasjoner, som om åndelig fornyelse et slags stoff som tømmes inn I oss. Å bli oppbygget kan oppleves som et gammeldags uttrykk, men det bibelsk. For I Guds menighet bygges vi til en sterkere åndelig bygning. Det handler ikke bare om å føle seg oppbygget, men å få byggesteiner for troen. For å si det konkret, hvis du på et møte bringer fram et ord fra Herren, og jeg sier, «Dette var godt å bli minnet om», eller «Dette har jeg ikke tenkt på før», eller Nå lærte jeg noe nytt om Guds rike og om Guds vilje. Da taler du til oppbyggelse. Ja, du taler profetisk. Det andre særpreget ved profetisk tale at den innebærer formaning. Ordet I grunnteksten innebærer både rettledning, oppmuntring og advarsel. I en verden som ligger I det onde trenger vi nettopp formaningsord fra Herren og fra hverandre. Den gode rettledningen hjelper oss til å tenke kristne tanker I motsetning til verslige tanker. Vi trenger oppmuntring når vi mister motet og synes vi lykkes dårlig, og vi trenger advarsel mot å la oss friste av synden. Når du på tomannshånd eller I et kristent fellesskap gir meg et ord til formaning, oppmuntring eller rettledning, da taler du profetisk. Og jeg vil gi deg en varm takk for at du gjør nettopp det. Det tredje innholdet I profetisk tale å gi trøst. Og trøste å gi mot og glede når en I sorg eller har mistet motet. Det mer aktuelt enn vi umodne kristne tenker over. De aller fleste mennesker bærer på en sorg over et eller annet. Den kan være både synlig og usynlig, kjent eller ukjent. Den kan være akseptert som sorgen over tapet av en ektefelle, eller at den har mistet en god jobb, eller den kan være mer eller mindre forbundet med skam, for eksempel sorgen over en skilsmisse, eller et barn som har skeiet ut. Ikke bare én forkynner, men jeg har lest om flere forkynnere, som på sine eldre dager har sagt, «Hvis Herren hadde gitt meg mer krefter og en forlenget tid til å virke nå, så hadde jeg reist omkring for å trøste folk. Så gir du meg et ord til trøst, så har du talt profetisk til meg, og takk for det. Det denne formen for profetisk tale, til oppbyggelse, formaning og trøst, som et kjennetegn på en god og levende forsamling, der forkynnerne og den enkelte troende bidrar. I den første kristne tiden kunne en kalle noen spesielle personer for profeter. Men da står ikke titlen, men hvordan de virket I fokus. Judas og Silas, som selv var profeter,
talte länge till søsknene där och uppmuntrat och styrket dem, står det I Apostelgärningarna 15. Den profetiske tal är en tale först och främst till kristne och går ut på att de bygger varandra upp. Denna uppbyggingen kan också ske ved att synd blir påpekt och advart mot. När det sker kan det bli som en väcker också för icke-kristne, säger Paulus. Hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktene mot jorden, tilbe Gud og bekjenne. Gud sannelig blant dere. Av og til kan jeg få inntrykk av at det var tungetale som skapte den første kristne menigheten, og som gjorde at så mange ble omvendt til Gud den første pinsedagen. Men det var egentlig den profetiske talen fra Peter som Gud brukte til å gjøre det store undere. Han minnet om profetiene I det gamle testamentet, han fortalte om hva Jesus hadde gjort og sagt, og hvordan han var blitt uskyldig drept, men oppreist av Gud selv fra de døde. Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Og så med andre ord vitnet han for dem, og han formante dem, «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker, leser vi. Dette profetisk tale på sitt beste. Slike nådegaver trenger vi I dag. Å tale profetisk altså å si fram et budskap fra Gud på grunnlag av skriften. Guds ord blir anvendt og gjort aktuelt inn I situasjonen på en direkte måte, slik at det virker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler profetisk må ikke gi inntrykk av at den kommer med en ny sannhet eller åpenbaring direkte fra Gud. Derfor blir det galt å bruke den innledningsformen som de gammeltestamentlige profetene brukte. Så sier Herren. Vi finner ikke at noen av dem som talte profetisk I det nye testamentet brukte denne innledningen. Det blir feil om vi gir budskapet en form som trekker til seg oppmerksomheten slik at mennesker kommer I fokus. Det viktigste at budskapet kommer fra Herren på en aktuell og nær måte. Det viktig at profetisk tale ikke bæres fram av personer som taler som I transe eller henført eller som I ekstase. Vittner som taler profetisk kan beherske seg og innordne seg. Paulus skriver, «For dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret. En hver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred.» Paulus ber oss om ikke å se ned på den profetiske talen. Det innebærer at vi ikke hindrer at noen siterer fra Bibelen og anvender ordet på en autoritativ måte. Han sier det slik, «Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Hvordan skal vi etterprøve eller kontrollere et profetisk ord? Det skal stemme overens med Bibelen. Det skal ære Jesus og opphøye ham. På dette kjenner dere Guds ånd, Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjød, av Gud. 1. Johannes 4, 2 Et godt profetisk ord skal vise seg og gi gode frukter. Jesus sa, «Ta dere I vare for de falske profetene. De kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem.» Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tisler? Videre vil jeg si at vi skal avvise personlig rettede budskap, der en enkel person
pålegger en annen enkeltperson å gjøre det og det. Hvem av oss

Vi må be om at vi blir redskaper for Guds ord når vi taler profetisk. Profetisk tale faller død til jorden hvis den drives fram av mennesker som vil skape interesse rundt seg selv og sine egne storartede egenskaper. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud, skriver Peter. Og Bibelen sier, profetgavene skal bli borte, for vi forstår stykkevis å tale profetisk stykkevis. Du kan bety noe til å vitne om Guds evangelium. Se på de menneskene som Gud valgte ut til å tjene ham på Bibelens tid. Den tårnhøye skikkelsen fra de første bibelbøkene var en 80 år gammel mann som stammet mens han talte. Hva han het? Moses. Ingen av de mennene som Jesus omga seg med, ga noe inntrykk av å være fremragende. Slik er det i dag også. Gud bruker mennesker som er villige til å gi seg selv og alt de har til ham. Eller tenk på en mindre ruvende skikkelse, Barnabas. Han var en trøster, oppmuntrer og hjelper til person. Formaningens sønn ble han kalt. Du kan bli en slik person, med profetisk tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Det kan du være både på tomannshånd, i mindre fellesskap og i større forsamlinger. Vi må bare si med Paulus, Gud være takk for sin usigelige gave.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det hendte I Årdal prestegård på Ringerike, en kald februardag I 1932. I prestegården denne kvelden satt en ung sogneprest, Erling Tobiassen, og skrev. Dette var en av de siste dagene før hans egen svigerfar skulle begraves. Noen dager tidligere, den 17. februar, hadde familien tatt farvel med svigerfaren på Røde Kors hospitalet I Oslo. Og noe av det siste de hadde hørt svigerfaren si var dette, «Jeg I Herrens hender». Det var disse ordene fra svigerfarens dødsleie som nå fylte den unge prestens sinn og tanker. «Jeg I Herrens hender». «For en trygghet», tenkte han, «når døden møter deg og får være I Herrens hender med alle ting». «For en trygghet å få være I Herrens hender fra livets morgen helt til livets kveld.» Og slik satt han og tenkte, den 41 år gamle sognepresten. Og tankene formet seg etter hvert I ord, som så ble skrevet ned I 4 nydelige vers, skrevet I takknemlighet for noe han hadde fått oppleve på sin egen svigerfars dødsleie. Om det som skjedde denne februarkvelden, forteller Erling Tobiassen det selv slik, ganske beskjedent og enkelt. «Jeg var alene på Årdal prestegård, og skrev salmen en kveld. Jeg bare minnes at den gled meg fort I pennen. Første gangen den ble trykt, mener jeg må ha vært det samme året, eller kanskje året etter, I våronn.» Organ for Buskerud krets av Norges kristelige ungdomsforbund. Og så begynte den å vandre, og ble også undertegnet av andre navn enn mitt. Den første som utga den med noter til, var organist Åge Myklegård. Siden har salmen vandret viden om, og jeg har ofte fått beskjemmende brev fra folk som den har fått være til hjelp for. Så langt Erling Tobiassen, og det han selv forteller om salmen «Jeg I Herrens hender». 20 år senere skrev Sigurd Lunde en ny tone til denne salmen, og det nok denne tonen, salmen «Jeg I Herrens hender», I all framtid vil være fast knyttet til. Erling Tobiassen var født I Kristiansand den 8. november I 1893, og var ferdig utdannet som prest I 1919. De første årene av sitt yrkesaktive liv arbeidet han imidlertid som sekretær I Norges kristelige studentbevegelse, men etter dette ble han prest på full tid. Først 8 år som sogneprest I Årdal, så 15 år som reskap I Tønsberg, så 6 år som reskap på Frogner I Oslo, og endelig I 1952, da reiser han tilbake til Tønsberg, denne gangen som domprost. Og denne stillingen hadde han helt til han ble pensjonist I 1964. Det var aldri selvsagt for Erling Tobiassen at han skulle bli prest. Tvert imot hadde han både lyst og virkelige forutsetninger for å kunne bli en dyktig journalist. Men I studietiden ble kallet til forkynnertjenesten forsterkt, og han sa farvel til alle planer om å ta utdannelse for journalistyrket. Og heldigvis for det det sikkert mange som I ettertid ville ha sagt. Men sin store begavelse når det gjaldt behandling av ord, den tok Erling Tobiassen godt vare på, og den fulgte ham gjennom hele livet, både I det han talte og I det han skrev. Kunstneren I hans sinn døde aldri, og språket ble hans edle instrument. Slik skrev prestekollegaen Asle Enger en gang om Erling Tobiassen. Erling Tobiasen elsket ord, og derfor avskydde han også alt som smakte av lettferdig omgang med ord. Han hadde noe på hjertet, og derfor prøvde han alltid å finne de klare, vare og riktige ordene for det han nå prøvde å si. Sangen «Jeg er i Herrens hender» er nok en sang som oftest blir brukt i begravelser, og det er kanskje ikke så rart. Sangen ble jo skrevet i møte med døden, og temaet om det å få være i Herrens hender under alle forhold, det er jo et tema som det virkelig er verdt å ta fram, også når livsdagen heller. Men sangen «Jeg er i Herrens hender» er nok like mye og kanskje enda mer en sang om livet. For den forteller ikke bare om noe du kan dø på, men like mye om noe du kan leve på. Hør bare hvordan de to første versene begynner. «Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst.» Eller det andre verset, «Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer.» Disse to versene handler jo ikke om døden, de handler om livet. At så de to siste versene tar oss med inn i møte med døden, det er like klart. Men på denne måten er altså dette like mye en salme om livet som en salme om døden. Da Hennes Kongelige Høyhet, kronprinsesse Mette Marit, for noen år siden utgav sine utvalgte salmer på CD-en «Sorgen og gleden», var også salmen «Jeg er i Herrens hender» en av de salmene hun ønsket å ha med. Den ble sunget i hennes egen fars begravelse, og om sitt eget forhold til denne salmen sier Hennes Kongelige Høyhet det slik: «Dette er en salme å hvile i, og den er ofte med meg når jeg er ute og reiser med fly og trenger å roe meg.» Kronprinsessens flyskrekk skulle jo være rimelig godt kjent, men også ellers i livet er dette en salme som hun selv sier hun ofte finner trøst og oppmuntring i. Og jeg er nokså sikker på at det er mange av oss som ikke bare forstår, men som også selv kunne ha brukt omtrent de samme ordene som de vår kjære kronprinsesse nå bruker. Også jeg synes dette er fire nydelige vers, så trygge og så tvers igjennom ekte og riktige. Ingenting kan sammenlignes med dette å få være i Herrens hender med hele sitt liv. Salmen «Jeg er i Herrens hender» er nok Erling Tobiasens desidert best kjente salme. Og det er en salme om den trygghet som bare troen på Jesus kan gi. Men ikke alle er klar over at den samme Erling Tobiasen selv kjempet mye med tvil, som den ærlige og redelige Herrens tjener han ønsket å være. Og tvilen og anfektelsen avtok ikke med årene i Erling Tobiasens liv, snarere tvert imot. 2 år etter at han gikk av som prest, skrev han så en ny salme, denne gangen en salme om tvilen. Nå skal du få høre et vers også fra den salmen. «Å Herre Krist, når tvilen siver, som høstkvelds mørke mot mitt sinn, når tanken troens dødsdom skriver, og frostvær slår i sjelen inn, da, Herre, kom og vær meg nær, tross all min tvil, jeg har deg kjær.» Men Erling Tobiasen trodde midt i tvilen, og tok tvilen med seg inn i troens rom. Eller kanskje rettere sagt, han tok med seg tvilen til han, som Bibelen kaller troens opphavsmann og fullender. Nå skal du få høre Erling Tobiasens herlige trossalme, «Jeg er i Herrens hender», og det er gruppa 5 staute som synger.

Herre, i din hånd mine tider, slik sa David en gang, og det vel litt av det samme Erling Tobiasen setter ord på her. I neste program skal du få møte en av de nyere norske sangene, nemlig sangen om nistepakka, skrevet av Haldis Reikstad. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

0: Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien «Mannen med arre» av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristne Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Den sorte dame. Hvis du hadde vært I Billefjord, den sommeren jeg har tenkt å fortelle om, ville du kanskje ha sett at det stod et lite, kvitt hus I nærheten av Maggavanna. Der bodde Selmer og Mikkel og Karoline. Mikkel, han var faren til Selmer, og Karoline var Hun var ikke den ordentlige moren til Selmer. Den ordentlige moren hans var død. Karoline var bare en dame som pappen hans hadde gifta seg med. Selmer likte ikke at pappen hans hadde gifta seg med Karoline. Kanskje kom det av at de gifta seg uten at han visste om det? Mikkel hadde ikke sagt til Selmer at han hadde en kjæreste. Han sa bare at han skulle reise vekk noen dager, og når han kom tilbake igjen, skulle han ha med seg en overraskelse til Selmer. Så var det Karoline som var overraskelsen. «Sjå hva jeg har med til deg», hadde Mikkel sagt. «En ny mamme». Men Selmer brydde seg ikke om å få en ny mamme. De hadde hatt det fint sammen, han og Mikkel, og sånn ville han at det skulle fortsette å være. Han ville ikke at de fremmende damer skulle komme til det hvite huset og gå I veien for han hele dagen. Men Karoline, hun flytta inn I det hvite huset likevel, og etter hvert ventet han seg til at hun var der. Selmer visste ikke om han likte Karoline. Han trodde ikke at han gjorde det. Han trodde ikke at Karoline likte han heller. Hun brydde seg bare om Mikkel. Når Karoline snakket vennlig til Selmer, så var det for Mikkels skyld, for at han skulle bli glad. Hun hadde ikke bruk for Selmer I det hele tatt. Han var til overs og I veien for henne, akkurat som hun var til overs og I veien for han. Når jeg forteller at Selmer var lite hjemme, så mener jeg ikke at det var for Karolines skyld. Hun kunne jo ikke hjelpe for at han likte seg så godt andre plasser. Han likte seg for eksempel veldig godt I Blåveisbakken. Blåveisbakken var egentlig ingen bakke, og det vekste forresten ikke blåveis der heller. For det pleier ikke vekse blåveis så langt nord som I Billefjord. Men det stod I alle fall et blått hus der, og I det huset bodde Larsen og fru Larsen, og Fia Maria og Børre, han som var lekekammeraten til Selmer. Børre var litt eldre enn Selmer, litt lurere også, kanskje, og litt heldigere, det synes I alle fall Selmer. Når Selmer var syk og hadde feber, kunne Børre straks fortelle at han hadde vært mye sykere. Han hadde vært så syk at han død, I alle fall nesten. Og vannblemene til Børre, de var I alle fall alltid større enn vannblemene til Selmer. Og en gang var feberen hans så høy at han ikke kunne måle han med vanlig termometer. Det hadde han fortalt selv, og da måtte han jo tro at det var sant. Børre var heldig på andre måter også. Han eide en mus som var så tamme at den kom helt inn I kjøkkenet og spiste av søppelbøtte. Og dessuten hadde han et operasjonsarr på magen, og en fetter I Hammerfest, og Selmer han hadde ingen av delene. Jo da, Selmer hadde fetterer nok. Det ikke det jeg mener, men fetterne hans bodde ikke på de riktige plassene. Selmer skjønte nok så snart at to fetterer I Komagfjord og tre I Skogganvare var for ingenting å regne mot den eneste fetter I Hammerfest. En dag hendte det noe som fikk Selmer til å tro at han likevel var heldigere enn Børre. Det var en fredag, og det var den 2. juli 1943. Da fant Selmer noe merkeligt under en gammel sekk I fjøset. Han forsto at det måtte være et muserede. Det kunne ikke være noe annet, for i en liten grop av filler og ulldotter lå seks ørsmå musunger tett inntil hverandre, og alle sammen levde. De var varme og lyserauge og hadde nesten ikke hår. Og plutselig, da gikk det opp for Selmer at han var blitt rike. Han eide seks levende musunger som han kunne temme. Seks tamme mus skulle springe omkring i det hvite huset og ete av søppelbøtte som sto under kjøkkenbenken. Purre kom til å bli stumme av misunnelse når han fikk høre om musereire. Og Børre ble virkelig stumme. Men bare et øyeblikk mens han tenkte seg om. Og så kom det et smil over ansiktet hans. «Pøh!» sa han ganske overlegent. «Et musereir er ingenting mot det som vi har på låven, ikke oss, for der har vi et spøkelse.» «Et skikkelig spøkelse?» «Sjølsagt», sa Børre, og litt etter spurte han. «Har du hørt om den sorte dame?» «Nei», sa Selmer. «Det er hun som spøker, ikke oss.» «Har du sett den sorte dame?» spurte Selmer. «Ja», sa Børre, «jeg så henne i går, og du kan tro hun var fæle. Hun var minst 2 meter høye, og så hadde hun en lang svarte kjole på seg. Den var helt fotside, så at den ikke kunne se tærne hennes, og tvers over brystet hadde hun en diger dolk som lyste i mørkene, og på dolken stod det med nifse spøkelsesbokstaver. «Vokt dem, jeg dreper!» «Ble du ikke redde?» spurte Selmer. «Redde jeg? Å nei du, langt ifra. Jeg gikk rett bort henne, og så kjørte knyttneven inn i magen på henne, og så sa jeg, «Vokt deg selv, du, jeg dreper også!» Og så sank hun sammen fremfor ved føttene på meg, og forsvant uten en lyd. Det var bare kjoen og dolken som lå igjen i denne. «Jeg vet at du bare skrøner», sa Selmer. «Det gir jeg ikke det. Du kan bli med bort til låven og se selv. Der ligger både kjolen og dolken.» Børre gikk fremfor Selmer inn på låven. «Se der», sa han, og pekte på en bult som lå rett inn forbi låvedøret. «Der har du spøkelseskjolen.» «Åh», sa Selmer skuffet. Han hadde ventet at spøkelseskjolen skulle se helt annerledes ut. Den skulle være tynn som en spindelvev og ligne på en gammeldags silkekjole. I alle fall så måtte den være svarte. Det var det minste han kunne forlange av kjolen til den sorte dame. Bulten til Børre var grå som en sekk, og når Selmer hadde rullet den ut, så skjønte han at det var en virkelig sekk, ja, en helt skikkelig sekk. Selmer prøvde å riste sekken for å se om det kunne komme noe mystisk ut av han. Men det kom bare ut et lite havrekorn. Og spøkelsesdolken, den så han ingenting til. Det fantes ikke noe som lyste i mørket på hele den store loven. «Det der er vel ingen spøkelseskjole», sa Selmer. Ja, han var ganske sinte. «Det er jo bare en gammel sekk.» «Ja, tenk», flirte Børre. «Spøkelseskjolen er blitt til en sekk. Det hadde jeg aldri trodd.» Og når Selmer spurte til dolken, sa han at den var blitt til en tollekniv. Han hadde den i lomma, og Selmer skulle få se på den så mye som han ville. «Vær så god.» Tollekniven så helt alminnelig ut. Den lyste ikke i mørket, og den hadde ingen skumle bokstaver, ja, bortsett fra en B og en L som var skåret inn i skaftet. Det var helt forunderlig, sånn som den lignet på Børre, sin egen tollekniv, den som han hadde fått av pappen sin til jul. Den hadde også en B og en L på skaftet, og det betydde Børre Larsen. Selma sa ikke til Børre hva han tenkte. Han hadde funnet på noe mye lurere som han kunne si. «Nå har du ikke noe spøkelse lenger», kunne han si. Og han sa det også. «Du har bare en havresekk og en tollekniv. Men jeg har fremdeles museredet mitt.» Så gikk han ut gjennom låvedøret og ned over låvebruna, og han holdt hovet sitt høyt, så som det kan passe seg for en som er særdeles heldige og særdeles rik.

torsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For er vi blitt forent med ham, ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Romerbrevet 6:5-6. Her kaller Paulus dåpen til Kristi død for en forening som er lik hans død. Vi er altså forent med Kristus, det vil si innpodet i ham, slik at hans dødskraft virker i oss. For i dåpen gir han oss sin døds- og oppstandelseskraft. Når vi da i dåpen blir dukket ned under vannet, så betegner det at vi dør i Kristus. Det at vi kommer opp av vannet igjen, betyr derimot at vi også lever i ham, på samme måten som han ikke ble værende i døden, men sto opp igjen. Vårt liv kan og skal ikke være et syndeliv. Ettersom vi har måttet dø bort fra den, er synden allerede død i oss. I stedet skal det være et nytt liv i rettferdighet og hellighet. For Kristus har ved sin oppstandelse tilintetgjort synden fullstendig, og i dets sted frembrakt og gitt oss et helt nytt liv. Derfor kalles vi nå for å være innplantet i Kristus, eller forent med ham. Fordi vi har hans døds- og oppstandelseskraft i oss, er vi blitt liksom til ett brød med ham. Og etter at vi er døpt til ham, kan også fruktene og følgene av dette finnes hos oss. Det er trøstefullt talt når de kristnes død kalles for en innpoding. Det gjør han for å vise at de kristnes lidelse og død her i verden verken er en død eller noe som er skadelig og ødeleggende, men at det er å bli plantet til livet. Det er fordi vi ved oppstandelsen fra de døde blir fullstendig frigjort fra døden og synden, og skal leve evig. For det som blir plantet, blir ikke plantet til død og ødeleggelse, men for at det skal grønnes og vokse. Fordi en slik planting begynner i dåpen, og vi allerede i troen har livet med Kristus, så må det bli synlig at dette livet ikke er uten frukt. For det som plantes, blir ikke plantet til ingen nytte, men for at det skal vokse opp og bære frukt. Slik må også vi, gjennom en ny vandel og ved nye frukter, bevise at vi er plantet i Kristus til livet. Paulus anfører årsaken til dette når han sier: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort.» Da kan det ikke rime seg at vi skulle bli i vårt gamle syndige vesen. For vi er jo døpte og er kristne, og vårt kjød er korsfestet med Kristus. Det betyr at fordømmelsens og dødens dom allerede er avsagt over kjødet. For Kristus er korsfestet for våre synders skyld, og har dermed båret Guds vrede og dødens fordømmelse. Men fordi Kristus selv er korsfestet for vår synds skyld, på tross av at han var uskyldig og uten synd, så må også synden bli korsfestet på vårt legeme. Det betyr at den må bli fordømt og høre helt opp, slik at den ikke mer har noe liv eller noen makt over oss. Da må vi heller ikke tjene den, eller samtykke i den på noen måte, men også i handling holde den for å være fordømt. Landstad nummer 488, vers 3.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg tror vi skal bruke noen øyeblikk I begynnelsen av dette programmet til å se på noen viktige årstall. Vi snakket sist om jødenes rike, som ble delt I to I året 922. I nord ble nordriket Israel til, med Jeroboam som konge. Og I sør finner vi sørriket Juda, der Salomos sønn Rehabeam ble konge. Guds klokke, den begynner altså å tikke når det gjelder det delte riket, I første kongebok 12. Slik vi leste sist, dette kapitlet som forteller om riket som ble delt. Nordriket Israel skulle altså til slutt falle for assyrerne, men ikke før det hadde eksistert I 200 år. 200 år med krig, mer eller mindre, mot landet I sør, mot Juda. Men til slutt falt altså Nordriket I år 722. Men før dette, før riket falt, og nå skal du følge med, før dette hadde 19 forskjellige konger regjert I Nordriket Israel, og hver eneste en av dem var onde. Tenk på det, hver eneste en, ond og udugelig. Nå har nok de fleste land hatt både sterke og svake statsledere. Noen av dem vil vi kanskje ha brukt betegnelsen ond, eller udugelig om. Men prøv å tenke denne situasjonen. En sammenhengende rekke på 200 år med bare dårlige og udugelige konger. Det gir oss nok en viss idé om hvordan klima måtte bli I selve landet. Og det altså dette vi leser om, blant annet, I kongebøkene og krønikebøkene. Vi leser om ondskapen I Nordriket Israel. Sørriket Juda holdt det gående en del lenger enn Nordriket Israel. Her holdt de på I 345 år før riket falt. Og når vi leser om de ulike kongene som regjerte I Juda, var det 20 stykker I alt, 20 konger. 8 av disse kongene var gode konger. Noen var ekstremt gode, andre var en del svakere, men likevel. Men 12 av kongene, også I Sørriket, også I Juda, de var udugelige og til dels ugudelige. Noen var rett og slett onde. Tross alt var likevel situasjonen I Sørriket langt bedre enn situasjonen I Nordriket. For en tid siden laget jeg en oversikt over hele denne delen av Israels historie. En ganske enkel oversikt med årstall og kongerekker og profetrekker. Profeter som Gud brukte I denne mørke tida. Hvis det kunne være en hjelp for deg, så vil jeg mer enn gjerne sende deg en slik oversikt. Da kan du kanskje lettere få oversikt over denne litt kompliserte delen av Israels historie, og kanskje følge litt lettere med når vi etter hvert skal ut på leiting etter skjulte skatter på disse gjemte stedene I kongebøkene og krønikebøkene. Vil du ha en slik oversikt, så tar du kontakt med den adressen du hører I slutten av dette programmet.

Håkon eller Olav? Jeg tror ingen av oss i tvil om at de kongene vi har hatt i Norge siden 1905, det har vært gode konger. Det har vært en medvirkende årsak til at Norge har vært et godt land å bo i gjennom alle disse årene. Det ikke uten betydning hvordan kongen Også i Israels historie møter vi altså en slik kongerekke. Egentlig to kongerekker, en for Juda rike i sør, og en for Israels rike i nord. Hvis vi nå hadde hatt uendelig god tid, kunne vi ha satt oss ned med Bibelen og startet i første kongebok 12, og så lest sammenhengene gjennom alle disse fire bøkene, første og andre kongebok, første og andre krønikebok, helt fram til kapittel 36 i andre krønikebok. Det ganske mange kapitler. Da ville vi møtt navnene på alle disse kongene, de vonde og de gode, som regjerte både i Israel, i nord, og i Juda, i Sørriket. En av de oppdagelsene du da ville ha gjort, var at noen regjerte i veldig kort tid, andre i mange, mange år. I Nordriket hadde de for eksempel en konge som hette Zimri. Det navnet har du kanskje ikke hørt før, Zimri. Han regjerte i 7 dager. Han fikk ikke engang tid til å pakke ut kofferten. 7 dager. Men historien om Zimri egentlig ganske interessant likevel. Selv om den kort. Andre konger regjerte lengre tid, noen i flere tiår. I andre kongebok 14 leser vi for eksempel om kong Jeroboam den andre. Han var konge i 41 år. Det litt mer enn 7 dager. En av kongene regjerte i 1 måned, en annen fikk 6 måneder, en var konge i 22 år og en i 28 år. Alt dette der gjelder Nordriket, og det ganske store forskjeller. Nå skal du høre. Parallelt med kongerekka i Nordriket, finnes det også en annen rekke, nemlig en rekke med profeter. Herren reiste opp profeter i Israel, som skulle tjene Gud på forskjellige tidspunkt og i ulike situasjoner i denne Nordrikets historie. Kan ikke vi kaste et lite sideblikk også på denne profetrekka? Parallelt med kong Akab, en av de ugudelige kongene, møter vi profeten Elias. Etter han kommer profeten Elisa, eller Elisha. Dette litt avhengig av hvilken bibeloversettelse du har. Disse navnene ligner en del på hverandre, Elias og Elisa, men det altså to forskjellige profeter. Den ene tar over etter den andre. Går vi videre, så finner vi nye navn. Profeten Jonas, profeten Amos og profeten Hosea. Også disse tjente Gud i Nordriket. Jonah levde samtidig med Elias og Elisa. Amos og Hosea kom litt senere. Hvis det med deg som det med meg, så lurer vi jo av og til på. Når levde egentlig disse profetene? Hvem var de egentlig? Hvordan var livet deres? Hvorfor sto de fram? Og alltid har vi vanskeligheter med å få skikkelig oversikt. Det skjema jeg lagde, tror jeg kan hjelpe deg til en viss oversikt også over profetene. Og det kan sikkert trenges. Det var litt om Nordriket. Så noe nord om Sørriket. Den kongen som regjerte lengst nede i Sørriket, het Manasse. Han regjerte i 55 år. Han kan du lese om i andre kongebok 21 og i andre krønikebok 33. To av kongene i sør regjerte like lenge, eller rettere sagt like kort. Den ene het Jehoadas, og den andre Jojakin. Begge var konge i 3 korte måneder. Også her i Sørriket sto det fram mange profeter, kanskje flere her i sør enn det var i nord. Hver på sin måte fikk disse profetene tjene Gud, gjennom en 350 år lang historie. Obadias og Joel var profeter mens Atalia og Joas var konger.

siden kom navn som Jesaja og Mika, Nahum og Habakkuk, og så Sefania og Jeremia. Samtidig dukker Daniel opp, og sammen med han Esekiel. Vi regner med at flere av disse profetene så at Sørriket, Juda, falt, at kongedømmet gikk til grunne. Det er nok forklaringen på hvorfor flere av disse i sin forkynnelse og i sin tjeneste er så full av følelser og kjenner så intenst på smerten og på nøden. Noen ganger høres det ut som hjertene deres er i ferd med å knuses. Jeremia, for eksempel, er kalt for tåreprofeten eller den gråtende profet. Han så hele nasjonen falle fra hverandre, rett for øynene sine. Han maktet ikke å se på disse kongene som bare fortsatte sin overfladiske og ugjennomtenkte måte å leve på. Jeremia sto fram mot slutten av kong Josia sitt liv og tjente Herren under fire forskjellige onde kongers styre. Tåreprofeten. Disse profetene tok på seg et stort ansvar. De skulle trøste de som var fortvilt, og skulle føre til fortvilelse de som levde i selvsikkerhet og selvlaget trygghet. Profetene ble aldri populære mennesker. De toppet aldri meningsmålingene. De hadde et kall å fullføre, de hadde en tjeneste å utføre, og de gjorde ofte livet skikkelig surt for mange av de vonde kongene. Derfor måtte flere av profetene betale dyrt for det de gjorde. Noen havnet i fengsel, noen endte som martyrer fordi de talte Guds ord, både til folket og til kongene. Å være profet hadde sin pris, ofte en kostbar pris. Det er mange navn, sånn som du har hørt nå, massevis av navn, vi møter i kongebøkene og krønikebøkene. Navn på profeter og navn på konger. Vi kunne sikkert ha tatt fram mange av disse navnene. I dag har jeg lyst å ta fram noen små glimt om én konge. Han het Josia. I 2. Krønikebok 34 møter vi litt om denne kongen, Josia. Vil du se på vers 1 i 2. Krønikebok 34. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Jerusalem, var han da konge i Nordriket eller i Sørriket? Jo, han var konge i Sørriket. Jerusalem, det var hovedstaden i Sørriket. 8 år gammel var han da han ble konge. Jeg synes det høres mer enn skremmende ut. Men hør nå hva det står om denne kongen videre, i vers 2. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. 8, 9, 10, 11 år gammel. Det er en flott beskrivelse. Dersom han går rett fram, rakrygga og avgjort. Han gjorde det som rett var, står det, i Herrens øyne. Og hør nå hvordan utviklingen er på denne unge guttens liv. Vers 3. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhauger og astartebilder og de utskårne og støpte bildene. Dette er ganske sterke saker. Et tydelig ja til Herren, og et like tydelig nei til avgudene. 16 år gammel var han altså. Og så kommer vers 4 og 5. Han renser Jerusalem for avgudsbilder, knuser dem, brenner dem, og strør støv og asken på avgudstyrkernes gravsteder. Senere i kapitlet får vi høre at han gjør det samme i mange av de andre byene, før han så vender tilbake til Jerusalem. Og fra vers 8
får vi høre at han går i gang med å sette i stand Herrens hus i Jerusalem, tempelet. Guds lovbok blir funnet, og kongens hjerte, han knapt 20 år gammel, det mykt og mottagelig i møte med Guds ord. Josia ydmyger seg, han fornyer pakten mellom Gud og folket, og står fram som et virkelig flott lederemne i Israel. En fantastisk spennende historie å lese. Andre krønikebok 34. Dette ei gullåre. Dette en gullgruve. Og det ikke akkurat dette vi på leiting etter? Jeg har lyst til å inspirere deg nå til å lese dette kapitlet. Andre krønikebok 34. Her det skjulte skatter å finne. Kanskje har du selv en 16-åring hjemme. Da det ikke utenkt at du av og til syns det en vanskelig sak. En gang imellom syns tenåringsforeldre at det ser helt håpløst ut med 16-17-åringer i huset. Tingene går ofte ikke slik en hadde håpet, og så en bekymret for disse ungdommene. Eller kanskje du har en 20-åring boende hjemme. Han eller hun befinner seg ikke i livet akkurat der du hadde håpet at de skulle være. Nå du spent og ganske bekymret for fremtiden. Hvordan vil tingene utvikle seg fortsatt? Jeg har lyst til å si, vær ikke bekymret. Du som far eller mor til en tenåring, eller som kanskje har unge voksne hjemme, ikke vær så bekymret. Ta til deg det du leser her. Gud i stand til å ta tak i en 8-åring. Han i stand til å gjøre noe med en 16-åring. Han i stand til å berøre en 20-åring og utrette ting både i disse menneskenes liv og gjennom livet deres, ting som vi aldri hadde drømt om Gud i stand til å få til. Så viktig det med barnearbeid, med ungdomsarbeid, så viktig det å gi disse ungdommene et skikkelig positivt og godt miljø når vi har det hjemme, så lenge vi har det. Så viktig det at vi bidrar med positive ting i utviklingen av disse ungdommene. Ja, for det finnes fortsatt en del slike Josiaer midt iblant oss. Unge mennesker med hjerter som vender seg til Gud. Med hjerter som ønsker å tjene Herren i hele sitt liv. Kong Josia, han betydde en forskjell i sin generasjon. Les om han. Gjør deg kjent med han. Grav deg inn i de kapitlene i Bibelen som forteller om denne kongen. Det fire sånne kapitler. Andre kongebok 22 og 23, og så andre krønikebok 34 og 35. Snakk om gullgruve. Snakk om gullåret. Og vi har bare så vidt berørt livet til denne unge kongen. Til slutt. Hva det egentlig som skjer i disse vanskelige tidene som kongebøkene og krønikebøkene forteller om? Etter hvert som vi gjør oss kjent i disse bøkene, tror jeg vi oppdager tre konkrete ting, som kanskje med å kaste lys over det som skjedde. Nå skal du få det til slutt. For det første, det kaoset som ofte oppstod, var et resultat av synd. Her ligger forklaringen på mye av det som skjedde. Vi ser det om igjen når vi prøver å leite etter skjulte skatter fra det gamle testamentet. Vi ser de konsekvensene som synd alltid fører med seg. Som et menneske sår vil det også måtte høste. Det akkurat som dominobrikker når de står på bordet. Hvis en faller, så faller alle. Vi leser historien om den ene kongen som etterfølger den neste, og det vonde konger hele veien. En sønn overgår sin far i vondskap. Kaoset et resultat av synd. Det andre vi legger merke til, det den kamp som profetene kjempet, og det motet de hadde da de stod fram. Profetene stod fram på vegne av Gud. De talte Guds ord, de talte mot kongen, ofte mot folket. Det hadde sin pris, men de veik ikke tilbake. Gud sørget gjennom alle disse årene for at sannheten hadde sine representanter.
Det flott å legge merke til. Se på Elias. Han står der ansikt til ansikt med kong Akab, fordømmer hans forræderi, trosser kongens autoritet, og forteller kongen at han nå skal bli offer for en grusom tørke som skal ramme hele landet. Senere går profeten i dekning ved en liten bekk som heter Kritt. Eller tenk på en Jeremia, profeten som setter navn, liv på spill, som havner i fengsel, tåreprofeten. Hele veien fordi han ønsker å være en talsmann for Gud, en røst for Gud selv. Vi må bare beundre og respektere disse profetene for kampen de kjempet og for motet de viste. Og så til slutt. Hele veien ser vi Guds trofasthet og tålmodighet med sitt folk. Vi ser Guds grenseløse omsorg for land og for folk. Folkets troløshet svekker ikke Guds trofasthet. Er vi troløse, så er han trofast, står det i Bibelen. Det er dette vi ser gjennom hele denne delen av Israels historie. Gull. Gullgruver. Sannelig er det gull å finne i disse bøkene. Leit skal vi si til hverandre, og så finner du. Gud er i arbeid, selv om tidene er vonde. Og Gud har grenseløs omsorg for sitt folk og sine barn. Det gjaldt ikke bare den gang, det gjelder også i dag.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da Peter holdt sin store tale på pinsedag, avsluttet han med å si: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Dette peker på noe grunnleggende. Er du døpt, så har du fått ånden. Vi kan gi ånden for trang plass i livet vårt. Vi kan gi tid og oppmerksomhet til mange ting. Paulus nevner bruk av alkohol, for eksempel. Men han sier: «Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden.» Når vi har for oss temaet nådegavene, må vi tenke på at ånden selv er forutsetningen for at vi har fått åndens gaver, nådegavene. Den hellige ånd viser seg på mange måter. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Her omtales nådegavene både som evner, tjenester og kraftvirkninger. Men Gud er virksom i dem alle. Hvorfor får noen den spesielle nådegaven, andre en annen, en tredje mange nådegaver, og en fjerde føler at han ikke har fått noen nådegave i det hele tatt? Svaret kommer i verset etter: «Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode.» Det samme sies litt lenger ut i samme kapittelet: «Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.» Nå skal vi i de neste minuttene snakke om en nådegave som kanskje ikke er så berømt, men desto viktigere: nådegaven til å vise barmhjertighet. Vi tar like godt med hele sammenhengen i Romerbrevet der denne gaven omtales. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver, og den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Skal vi ikke alle vise barmhjertighet, være snille, gode og hjelpsomme? Skal vi ikke alle øve oss opp til å ha et mildt og vennlig sinnelag mot alle mennesker? Jo, og der er vi ved et viktig poeng. De aller fleste nådegavene står i forlengelsen av tjenester vi alle er kalt til å gjøre. Hvis vi alle viser barmhjertighet, vil det vise seg at noen har denne gaven mer enn andre. De som viser barmhjertighet skal ikke bare ta vare på denne tjenesten og evnen, men de skal gjøre det med glede, sier ordet. Å vise kjærlighet på en praktisk og nær måte har vi lært av Jesus selv. I en samtale siterte han og bekreftet noe sentralt: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Det mest klassiske Jesus har sagt om barmhjertigheten har vi i lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Samaritanen var av et halvhedensk folk som jødene på Jesu tid ikke likte. Men Jesus fortalte levende om denne mannen som tok seg av en stakkar som var et voldsoffer, men som de mest religiøse ikke ville ha noe med å gjøre. Samaritanen fikk inderlig medfølelse med ham, forteller Jesus. Han ga ham førstehjelp, løftet ham opp på ridedyret sitt og pleiet ham i et herberge. Ja, han betalte også for videre pleie av en mann han ellers ikke hadde noe forhold til. Jesus sa til dem som hørte på: «Gå du og gjør som han.»
Et annet vidunderlig eksempel på barmhjertighet mot mennesker som står utenfor menigheten, har vi i Tabita, som vi kan lese om i Apostelgjerningene kapittel 9. I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorcas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige, står det. Altså Tabita viste barmhjertighet og godhet. Hun tok seg av de fattige. Hun tok seg særlig av enkene, som det var mange av i en by med fiskere og sjøfolk. Enkene kunne vise fram kjortler og kapper Tabita hadde sydd. Hun hadde kanskje solgt plagg til dem som hadde penger, men til de fattige hadde hun gitt det gratis. Tabita, på gresk Dorcas, døde, men Peter ble tilkalt, ba for henne og reiste henne opp fra de døde. Jesus hadde sagt til en ung pike, «Talita kumi», «Pike, stå opp». Nå gikk Peter i sporene etter mesteren og sa, «Tabita, stå opp». Og under skjedde. Jesus ville ha denne disippelinnen i barmhjertighetstjeneste fortsatt. Bare på dette stedet i det nye testamentet har vi en hunnkjønnsform av ordet disippel, disippelinne. Den barmhjertige Tabita står i en særstilling som et godt forbilde i å vise barmhjertighet. Å vise barmhjertighet er kanskje litt mer utadrettet enn diakoni, som er innadrettet mot menighetens folk. Den som er opptatt av å gjøre godt, kan stå i fare for å bli småsur og tenke, hvorfor tar de bare imot uten å gjøre noe selv? Hvorfor kan ikke andre også hjelpe? Nei, skriver Paulus, har du gaven til å vise barmhjertighet, skal du gjøre det med glede. I det Paulus presenterer gaven og tjenesten ved å vise barmhjertighet, tar han også fram gaven til å gi. Da også har han med noe om sinnelaget hos den som gir. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, sier han. Hvorfor skal vi være villige til å dele med andre? Fordi alt hører Herren til, så vi skal tenke at for intet har vi fått det, for intet skal vi gi det. Jorden og det som fyller den hører Herren til, verden og de som bor der er hans. Men det betyr ikke at vi bare skal gi fra oss det vi eier uten videre. For det vi har fått av jordiske eiendeler skal vi forvalte best mulig til beste for andre på kort og lang sikt. Vi har en plikt til å ta vare på våre egne, og vi hjelper ikke folk om vi gjør dem avhengige av hjelp, i stedet for at de blir hjulpet til å klare seg selv. Bibelen sier at vi har rett til å eie noe privat, og vi skal ikke oppheve forskjellen mellom mitt og ditt. Paulus har skrevet praktisk om dette. Dere vet selv hvordan dere skal følge vårt eksempel. For vi levde ikke et latmannsliv hos dere, og vi fikk heller ikke mat hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. Vi har nok full rett til livsopphold, men vi ville gi dere et forbilde, så dere kunne følge vårt eksempel. For da vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet, den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt. De arbeider ikke, de bare går og driver. Slike folk pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i det stille og spise sitt eget brød. Når vi snakker om nådegaven til å gi, kan spørsmålet dukke opp. Skal vi gi tiende? Ordningen med å gi 10% av inntektene til Guds sak er omtalt for eksempel hos profeten Malaki. «Kom med hele tienden, prøv meg på denne måten», sier Herren over herskarene. «Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» I det nye testamentet er ikke tiende påbudt, men heller ikke forbudt. Det viktigste er at vi gir oss selv, slik det står skrevet om de kristne i Makedonia. De ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren, og så til oss, slik Gud ville.
Når vi første gang hører om Barnabas, presenteres han som en god giver. Josef, en levitt fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker han eide, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Det ikke sikkert at åkeren var alt han eide, men det var uten tvil en raus gave. Hvorfor kunne han og andre i urmenigheten være så glade givere? Fordi at å gi fører velsignelse med seg. Det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning, står det skrevet. Oppgavene å vise barmhjertighet og gi har vi alle fått, men det kan vise seg at noen har fått gaven på en spesiell måte. Jeg husker en leder i kristent arbeid som sa, «Det er egentlig få som gir». De få følger Bibelens oppfordring til orden og regelmessighet. Menigheten i Galatia praktiserte at den første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. De praktiserte altså å sette av en sum hver søndag. Dermed ble ikke givertjenesten preget av følelsesappeller og skippertak. Et ideal for en kristen er å være fornøyd og ikke stadig streve for å bli rik. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser, skriver Paulus. Komikeren George Burns skrev i 1984, «Hvis du går omkring og spør folk om hva som vil gjøre dem mer lykkelige, vil du da få svar som er en ny bil, et større hus, en økt lønn, gevinst i et lotteri, en ansiktsløfting, flere barn, færre barn, en ny restaurant å gå til. Antagelig ville ikke mer enn 1 av 100 si at lykken ville bestå i å hjelpe folk. Men det kan bringe størst lykke av alt. Vi kan vise barmhjertighet mot andre på mange måter. En tenåring mistet en arm i en forferdelig ulykke. Jamie ble så flau over handicapet sitt at hun nektet å gå til skole eller kirke gjennom et helt år. Til slutt sa hun ja til å bli med på søndagsskolen. Moren ringte læreren og sa at de ikke måtte gjøre noe som skapte oppmerksomhet om den hånden datteren ikke hadde. Læreren sa ja til det. Men akkurat den dagen ble han syk, og en vikar søndagsskolelærer snakket om å invitere venner med til kirken. Til slutt skulle de synge det lille verset, «Here is the church, here is the steeple, open the doors, and there are the people.» Det var nok til å få Jamie til å gråte. Men en 13 år gammel gutt i klassen skjønte hva hun følte. Han satte seg ved siden av henne og la en hånd ved siden av hennes friske hånd, og sammen viste de hva en virkelig menighet handler om. Vi

Å ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, men da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn, du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne for

ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar. Det aldri for sent å gjenoppbygge vennskap. Om den gode venninne, sier Bibelen, hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning på hennes tunge. Ordspråkboken sier også, «En spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke.» Det kan være tøft å høre sannheten fra en venn, men som Bibelen sier, «Åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En prest forteller om en sterk opplevelse han hadde. Etter en gudstjeneste kom en dame for å hilse på ham, og hun hadde en liten jente ved sin side. Kvinnen viste en bandasjert arm og noen stygge arr i ansiktet, og presten skjønte at hun hadde vært på sykehuset. Hun fortalte: «Jeg havnet på sykehus etter en farlig brann i hjemmet vårt. Store deler av kroppen min ble ødelagt, og det var bare så vidt jeg klarte meg gjennom skadene. Mannen min kom inn i sykerommet. Han kastet et blikk på meg og sa: «Du er ikke den kvinnen jeg giftet meg med.» Så forlot han meg og datteren vår for å gifte seg med en som var yngre og vakrere.» Det gjorde et sterkt inntrykk på presten som fortalte dette, og han skriver: «Mennesker sier, så lenge du virker stimulerende på meg, så lenge jeg kan være stolt av deg, så lenge du er vakker, så lenge kan jeg elske deg, men hvis du forandrer deg, så forandrer også min kjærlighet seg.» Imot en slik tankegang har vi en særdeles viktig verdi: troskap. Er den oppriktige troskapen blitt en svekket verdi i livet ditt? Troskapen viser seg på flere områder. I et av brevene i vårt nyttestamente står det: «De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers, lære.» Her viser altså troskapen seg i at den ikke stikker til seg noe som en ikke har rett til. Om den unge Timoteus sies det så fint: «Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet.» Her handlet det om troskap når det gjaldt misjonsarbeidet. I et tredje tilfelle handler det om troskap overfor det Gud har sagt. Apostelen skriver: «Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» En enkel og ren troskap mot Kristus viser seg altså i at vi holder hans ord høyt i ære og respekterer det. Det fortelles om en kjent og dyktig forkynner i Stuttgart som het Johan Brenz. En dag kom en hoffpredikant for å høre på ham. Men det var bare få i kirken den dagen, og etterpå beklaget hoffpredikanten dette. En så berømt forkynner som Brenz burde ikke opptre for en så liten flokk. På veien etterpå gikk de forbi en kilde, og Brenz spurte gjesten sin: «Hva er den beste egenskapen ved denne kilden?» Hoffpredikanten svarte at han var fremmed og ikke kunne svare. Da sa Brenz: «Det beste ved denne kilden er at den gir vann, enten det er mange eller få som henter vann fra den.» Slik kan vi lære noe av kildens troskap: gi, enten det er mange eller få som tar imot. «Så lær du meg å være tro på plassen du meg satte, og mens jeg her på jord skal bo, gi meg det rett å fatte, at det er Guds frykt sann og ren, å tjene kjærlig hver og en som møter meg på veien.» Gud viser en urokkelig troskap. Derfor er det folk lykkelig som holder fast ved sin troskap.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det var ett partenvarande program.
0: Vi fortsätter i Josva.
1: Men jag ska en Josva, Gergis.
0: Och vi har hållit nog på med det 20 kapitel.
1: Jag vill inte dina gottelovka kapitlen marka med.
0: Det hade vi läst i det förra programmet.
1: Man vill vi logga med den 80 programmet.
0: Vi hade läst där de 6 första verserna.
1: Ja, det är lockan kulan versaratchen.
0: Och det vi hört om där, det var om disse fristäderna.
1: Ja, det är mycket lämmen att läcka där. Man kan också läcka där karfidja bajskin.
0: Det hade Herren talat mycket om till Moses.
1: Man berra av Herren eller Moses i karnu hur jag lo.
0: Och så begynte detta kapitlet slik.
1: Jag har alltid jag gav på dina lägen.
0: Herren talte til Josva og sa.
1: At det Herren sagt nu Josva et delke.
0: Si til israelitene.
1: At det delke er Israel, maner jeg.
0: At de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem gjennom Moses.
1: At det hadde teit pater en gav på gitte. Meit birra mon sart nun dikje Moses av bukten.
0: Det skulle altså være et fristed for de som var dømt.
1: Nå er det vel ikke gav noe til. Fridja var ikke sikker jeg er et dumme, Johan.
0: Det vil si, de som bare var dømt av folket.
1: Da er jeg et dumme, Allan Olopmin.
0: For de trodde at de hadde drept et menneske fordi de ville drepe.
1: At det går siden, Johan, at det er god, den Olopmin, den ditt ikke sånn, da du igjen, da.
0: Først skulle de få lov til å forklare seg.
1: Mot å sikker ikke, Johan, at jo måtte jeg lov til, til ikke helt å se hodet.
0: Og så kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja, det var jo tællekit, godt å gå i meg selv.
0: Ja, det er jo dette våre lover også bygger på i dag.
1: At det var tannet samme, man lager meg hele, min lager litt, hoksjoen.
0: Det er ikke lov å dømme et menneske uten at han først har fått lov å forklare seg.
1: At det ille er lov å dømme, holde på hodet og sånne kjellikken ikke så hodet.
0: Tror du ikke det her at det der er funnet grunnlag også til våre lover?
1: Jeg kunne jo ikke etter da, det var jo... Gav noen vodden mitt av min lage igjen.
0: Jo, vi vet at det er det.
1: Ja, men dette er noe land.
0: Og vi må bare legge til å si.
1: Ja, men hørt det, la si hit da, sier det er ikke.
0: Tenk om de som lager våre lover.
1: Altså, gjort det, satt det sier god, det er rake ditt, mykje laget.
0: Først kunne spørre, hva sier Guds ord?
1: At det sier, hva salkus, manna sier, gjør det ikke, ippmil sanis, maita muiteram.
0: Da tenker vi særlig på alle de nye lovene som lages i vårt land.
1: Med alle det vi gjort seg med ene steit, alle lager i matten, men jeg må si ikke min rike sak.
0: For her hørte vi at det var Herren som ville at det skulle være slik.
1: Denne går da som i gulla at det Herren ville i datten den at det kalger det nå.
0: Selv en som hadde drept et annet menneske.
1: Valdakken er god til å gå den opp i hjulet.
0: Han skulle... ha mulighet til et fristed.
1: At det så skal gale meitte i vei, og det svarte gavnått takker fridja bai.
0: Og så skulle han få anledning til å forklare seg.
1: Nå at det så skal gale hodgjort, vei og det svarte at det er kjellig ikke sånt.
0: Og nå skal vi lese om de byene som ble utpekt.
1: Ja, det blir lukket at jeg gav på gipirra mat, da sa namo hovedjekken.
0: Og nå kan vi jo tenke på dette.
1: Ja, det gjorde sitt han.
0: Det var Herrens tanke for disse som hadde vært uheldige.
1: At det var det Herre gjorde, siden de ikke kunne legge i kunnlig, for man skjerte satt dem på stort.
0: Vi leser da i kapittel 20, vers 7 og ut kapittelen.
1: Ja, det lukket. Gått til lukket kapittel 6, verset lukket.
0: De skilte da ut disse byene, Kedes, i Galilea, i Naftalis fjellan, Sikim i Efraims fjellan, og Kirjat Arba, som nå heter Hebron, i Judas fjellan. På den andre siden av Jordan øst for Jeriko, valgte de fra Rubens stamme Beser i steppelandet på høysletten, fra Gads stamme Ramot i Gilead, og fra Manasses stamme Golan i Basan. Disse byene skulle være tilfluktsbyer for alle israelittene og for innflytterne som holdt til iblant dem. En hver som av vannvar kom til å slå ihjel en landsmann kunne rømme dit. Han skulle ikke dø for blodhevnerens hånd før han hadde stått til rette for menigheten.
1: Det var så jeg sier. Geder sa han, Karelias, Naftali var i alt. Jeg sikker med Efren var i alt. Kirjat, Arba, jeg har lært Hebron, Juda var i alt. Jeg dombe alt i jordene, Jericho, Goras, Norsta skolo, jeg hadde, Besera, Mehtis, Jalgadasas, Ruben Sokkagottis, Ramut, Kilel, Gat Sokkagottis, ja Galen, Besanes, Manasse Sokkagottis. Talekke da kaupuga ma meridu bojekke bohi Israel maana ja man verrasit, jalan verrasit. Kuhte verrasit, kuhte orro siin kaskas, vai juhke kuhta aista kähtä vuodas kodta, kuitenkin oad jubahtari tokkamas ja me varraa maussa he jigeda vuollai. Outel, kun sulle tivujuvun särvikotti muodos outi.
0: Disse tilfluktsbyene, de har også en stor åndelig lære for oss.
1: Da det pahterene gaupugata, ble mette ikke olu åpå hos ham ikke.
0: Vi vet at den herre Jesus, han ble også drept.
1: Vi vet at Jesus mette ikke hatt deg godt godt å gjøre.
0: Men skriften forteller, han ble ikke bare drept.
1: Måtte tjale mot ytterlært, i sånn skjedden du ser godt å gjøre.
0: Men han er også vår tilfluktsby, eller vårt fristed.
1: Måtte denne, det går da min fritjebæk, ja da, bæk, og så ny satt bæter ditt.
0: I Hebreerbrevet kan vi lese slik.
1: Gjerges Hebreerlet kjere vi satt til dere navn.
0: Vi som har søkt redning ved å gripe til det som ligger foran oss.
1: At det sier går det lett. Da på den dag så ville min återbelde.
0: Kanskje Hebreerbrevet tenker akkurat på dette som vi her leser.
1: Jeg vet ikke Hebreerbrevet skriver kjall i lemmelen kjallen. Det gjør det seg til den. Mamma i alle lukken.
0: Det som vi tidligere har lest i Moseboka og det som vi nå leser i Josvas bok.
1: Da mamma i alle lukken Moses skriver. Det er alle lukken Josva skriver.
0: Og vi vet at Hebreerbrevet, det tar mange eksempler med ifra det gamle testamentet.
1: Ja, men det er ikke annet, Hebreerbrevet skriver, det var aldri uen åludam i vårt testamentet.
0: Og når vi taler om Jesus,
1: ja, kommer vi sier når Jesus har byrret.
0: Da kan vi også si at alle som finner tilflukt hos ham.
1: Ja, men jeg har ikke sikkert at jeg ikke skulle tilbake den seg i gavna soluften.
0: Da kan vi utifra Guds ord si.
1: Det er ikke mye sannes vi sa til kjærlighet.
0: De er frelst.
1: At det slipper støvun.
0: Ja, de er frelst for alltid fra den hellige gudsdom.
1: At det slipper støvun alle siden ikke mye bassidom og åttes.
0: Hvem er så skyldig i å ta liv av Jesus?
1: Jeg gir alle velkulle stas at Jesus har hekket hoftet.
0: Vi husker når Peter talte, så sa han det slik.
1: Vi må ikke gå bedre, sa han, når det som sa han i navn.
0: Han som dere drepte.
1: At det sånn gen de gått i et.
0: Det var særlig fariseren og de skriftlærde ypperste presten han da talte til.
1: Vel, jeg sa at nå sånn er det noe med de fariseren og kjøper hjem mot papa hjem.
0: Men det er også et annet svar å gi.
1: Og det er mye til noe ære, bastus, men sa at det du gjorde.
0: For hele verden er skyldig i hans død.
1: Enn jeg går på og håper meg i litt mye, velkere så ja, mimi.
0: Både jøder og hedinger står skyldige for Gud.
1: Sikke jota lette jeg bak inn et lette hippmille åttes at nasja lettet.
0: For det står skrevet at vi har alle syndet og fattes Guds ære.
1: Enn jeg går kjallu jo at jo at jeg ville boka suddo enn jeg mis veilu hippmille gunni.
0: Men Jesus han kom til denne verden.
1: Og da Jesus bodde i dem og hjelp meg.
0: Han kom for å gi seg som et sonoffer for alle.
1: Jeg bodde i sabbos affaren addi hetsas boka jautas.
0: Og hans offer på korset.
1: Ja, så offer du kjenn russel dem.
0: Det har åpnet for en fristed.
1: Eller rappam ikke fritjabækken.
0: Eller om vi sier det slik som vi her leste det, en tilfluktsby.
1: Det er just mig, at jeg nå går da tjodjo, da bæteren bækken og så satt av bæteren.
0: Ja, for vi vet også står skrevet, for alle den som tar sin tilflukt til ham.
1: Den er gått jo ikke alle jorden at det bruker sigodet, bateret, sol og sam.
0: De skal bli frelst.
1: At det sikkert ikke er best å gjøre.
0: Ja, det står skrevet hos profeten Nahum. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Så vi kan gjerne si at det galt å forsøke å legge skylden på jødefolket. At det var deres skyld alene at han ble korsfestet.
1: At det ville ikke sin dyktig at det russene avlever.
0: Jo, vi kan jo si han ble korsfestet på et jødisk kors.
1: Ja, men jeg skal ikke at det gjort eller slåss eller russene avlever.
0: Og vi kan også si han ble korsfestet på et romersk kors.
1: Ja, at det som ikke russene avlever romerlig slåss eller.
0: Og vi kan også si at det var jo Pontius Pilatus som korsfestet han.
1: Ja, jeg må ikke ha Pontius Pilatus, det er min russene avlever så.
0: Og vi kan også si at det var ypperste presten og fariserende som bestemte det.
1: Ja, men jeg må ikke ha det bare mot papa, jeg var selv ikke like meldte mer i med han.
0: Eller at det var de som oppviklet folket til å rope korsfest, korsfest.
1: Det er ikke det sikkert, det tror jeg var at det russene avlever jo, russene avlever så.
0: Men vi må også si, vi er alle i den samme
1: situasjonen.
0: Vi er alle skyldige. Hvis vi tenker igjen på en av Peters
1: taler,
0: ifra Apostelens gjerninger, det tredje kapittel.
1: Galmat. Kapitel apostelitakun.
0: Der sier Peter slik.
1: Og Peter nætelkam.
0: Jeg vet nok, brødre,
1: at det mån del han velger gitten.
0: At dere har handlet i uvitenhet.
1: At dette mætt om våres dyrandaget.
0: Akkurat som deres rådsherrer.
1: Samarætsikod mætte at din aivamutjot.
0: Men slik oppfyllte Gud det han på forhånd hadde talt.
1: Måte nå i middelalder 70, sånn da han meg sånn ordelig og særet noen.
0: Han hadde talt gjennom alle profetene og forkynnerne.
1: Meg sånn er båten profeter ikke da jeg særet noen, ikke da jeg særet noen.
0: At hans messias skulle lide.
1: Da han hadde så messias galka i gilla.
0: Dette kunne Peter si til dem.
1: Da han sa at de beter selv ikke sikkim.
0: Men så sa han noe mer.
1: Måte sånn da jeg særet ikke vel en på.
0: Gjør derfor bot og venn om. Og Paulus, han skriver også noe om dette.
1: Ja, Paulus, men ikke alle vil ha den byrden.
0: Han forteller at også hedningen er skyldige.
1: Ja, må ikke lette meg ta i baken eller lette. Se hva lette jeg ta sammen.
0: Ja, men vi hører jo med til hedningefolket.
1: Nei, men vi må ikke gulle at den baken alle må gi.
0: Kanskje noen vil spørre, ja, men kan vi være skyld i Jesu død på korset?
1: Da vet ikke Mikael sagt det til å gjøre nå. Lepa han gjør Mikael Asher at ikke Jesus har russet navlet opp meg.
0: Hører Paulus sier i 1. Korinthierbrev.
1: Det går meg Paulus til at jeg går skrivet i Korinther skrivet.
0: Likevel forkynner også vi en visdom.
1: Og da han må ikke meg gå ikke sann hit, og da vises hva det ikke.
0: Det er en visdom som ikke tilhører denne verden.
1: Det er visst hva Mikael gulet av meg.
0: Og heller ikke til denne verdens hersker.
1: Ikke den meg mirade jeg.
0: For de går til grunne.
1: At den er gått akkurat bort et dusjet.
0: Denne visdom har ingen av verdens hersker kjent til.
1: Ja, den visst hva eller meg ikke meg mirade jeg i døden.
0: For hadde de kjent til den?
1: Den er gått jo selv ikke den døden.
0: Da ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre.
1: Det er ikke lykkelig herre, hva så det herre galt russene av livet.
0: Hva er det han forteller?
1: Meg som mykler det.
0: At verdens herrer og herskere, de kjente ikke til dette.
1: At det var hjelme, og jeg var mot seg, jeg hadde jeg gitt, jeg dolden da.
0: De visste ikke hva de gjorde.
1: Det er jeg sier dette meg sin dagen.
0: Det var jo akkurat det som Peter talte.
1: Ja, det var samme meg Peter med sart nå.
0: Det vi nettopp hørte fra apostelens gjerninger.
1: Da meg Mikulaj med tas apostelitakun ved hodet.
0: Jeg vet nok, brødre,
1: men det er en veldig siden.
0: At dere har handlet i uvitenhet.
1: At det er dager etter en gjettemett om vores.
0: Akkurat som deres rådsherrer.
1: Samme det ikke må meg ta i din øyne motkjøtt.
0: Ja, slik talte de.
1: Nå sier sart nå.
0: Og slik var det.
1: Ja, nå er lei.
0: Nå er vi kommet over i det Nye Testamentet.
1: Da har vi lagt den Olde Testament.
0: Men det er jo fra Josva vi leser.
1: Må han må kjenne det Josva som er nilokket.
0: Ja, dette forteller oss om Guds års rikdom.
1: Ja, det er mye det mye i Milasani, Valjugas, både jeg kjenner både.
0: Moses og profeten, det er jo de som skriver om meg, sa Jesus.
1: Og Jesus taler ikke om Moses og profeten, han er ikke kjærlig mot birra.
0: Og Josva, han skriver også om Jesus.
1: Ja, Josva, man ikke alle Jesus er bilde.
0: Det er billedlig alt dette.
1: Og da, du skal gå videre, min.
0: Og det er vel ikke så mye mer, bedre bilder enn på Jesus enn nettopp disse fristedene.
1: Ja, jeg bare skal gå hva jeg ikke gav når Jesus skal da ha til godt vateren seg gitt.
0: Det skulle være en fristed for den som hadde drept et annet menneske i vannvare.
1: Da at det gått til deg, nei, det er ikke etter kjetten, vel har gått ikke opp i og lukkom.
0: De skulle gi sin mulighet.
1: Sikke jeg måtte ikke alka, jeg hadde jo vært veldig svårt.
0: Ja, hva forteller dette oss?
1: Mai måtte det da, mykje hjem.
0: Det forteller om at den allmektige dommer.
1: Ja, måtte det da på vei alle stommer.
0: Han vil felle en rettferdig dom.
1: Sånn er det godt, jeg går til ikke etter man husker storm om.
0: Og ja, vi må ofte tenke på det som den ene røveren sa på korset.
1: Nei, da vi får ikke gjort det i stand. Nå blir det røveren blir røsselt til det sart.
0: Nå får vi igjen hva vår gjerning og tilsier.
1: At det er jo ikke meg da han balker meg munnet og meg munnet og god hans og skitt.
0: Han sa det altså til den andre røveren.
1: Ja, da han selsker som den oppi røveren.
0: Dette som vi får, det er en rettferdig dom.
1: At det er meg, meg, øyne, eller hva han husker stå.
0: Og det ser vi når vi leser Guds ord.
1: Ja, da er mye øyne å lukke hit, min sani.
0: Vi kan nok ofte sette spørsmål, hvorfor er det så harde dommer?
1: At min mann gav ikke det, alt er ikke til mannen noen garra domulet.
0: Men selv om vi av og til må spørre slik,
1: hva ikke hun måtte min hørtske gjerne noen,
0: så kan vi allikevel si,
1: det sa til min almokken selv ikke.
0: Det er alltid en rettferdig dom. Og dette henfører oss til Jesu dom på korset. Og når vi da igjen tenker på røveren. Når han henvendte seg til Jesus og sa. Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
1: At Jesus måtte gå på ditt rike, sant?
0: Så husker vi sikkert alle sammen hva Jesus svarte.
1: Ja, men jeg måtte påke meg Jesus fast til dem.
0: Sannelig, jeg sier deg.
1: Du er deg mot selken, du nem.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: At det åndene skal klette om og melde paradisen.
0: Ja, vi må nesten si, har du hørt et slik svar?
1: Mest av et skal det ikke lage gull og gå og sjekker hva sted.
0: Hvis vi nå spør videre.
1: Ja, just med det gjør det videre.
0: Var det en rettferdig dom?
1: Han legger alt hva han husker stå.
0: Var det rettferdig at den ene gikk fortapt av disse røverne, og den andre gikk til paradis?
1: Legger alt hva han husker stå, måtte nå bli mann ei. Jeg har slapp på jord, måtte nå bli paradis i.
0: På utifra menneskelig tankegang så kan vi si, nei, det kan ikke være rettferdig.
1: Og da må gjøre det ikke meldt, sagt i meg gjort det ikke at i det sagt litt, man husker svårt.
0: Men det rettferdige hadde vært at de hadde blitt dømt begge to.
1: Hva måtte jeg ikke lære meg, man husker at det ikke dumt med å gå opp så godt.
0: Men nå har vi lest i Mosebøkene.
1: Og da har vi lært. Lokka Moseskirjen.
0: Og så har vi lest nå i Josvas bok.
1: Det var Josva Girjes.
0: Om en fristed.
1: Det er gav noe akkurat fritjabaiken.
0: Om tilfluktsbyer som de skulle ha i hver eneste stamme.
1: Da bater han vært i meg, og jeg gjør ikke såkka godtis.
0: Og så viser dette hen til Jesus Kristus.
1: Ja, båter ikke jo av Jesus Kristus skole.
0: Og så var altså, så langt vi vet, røveren den første som fikk benytte seg av dette.
1: Ja, nå da de mer kom i det til, det var da hosteskottet og at du da så si valdit.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: At det åndelig at du la meg melde lett paradis i.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg.
1: Ja, da la jeg kunne gjøre det hos.
0: Har du flytt hen til Jesus for å finne din tilflukt?
1: Lekker du om bateren Jesus, så sa jeg, nå gavnet han vater han seg inn.
0: Ja, for det en beskyttelse der.
1: Den har gått opp eller kjøttkjellus.
0: For alle dine synder.
1: Våter sutt og jøttes.
0: For han vil si.
1: Den har gått opp eller ikke sann.
0: Den, han er fri.
1: At det er dat, det er fridtjom.
0: Han er renset i lammets blod.
1: Den er gått sånn en bort i stuen labba var en.
0: Det vi nå har lest i Josvas bok.
1: Da man ville Josva gitt i svart.
0: Det er et forbilde på alt dette. Så fikk vi også her i fra Josvas bok høre noe om det som Jesus skulle gjøre. Og når vi i dag, som i det Nye Testamentets tid, vi ser ikke frem til det som Jesus skal gjøre.

Jen komsten, jen forening. Det skal komme en gjenforening for de som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si slik alltid en emissær sier, skal du bli med på det slektstevnet, på den gjenforeningen? Ja, du gisste rett. Blir du med?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Velkommen til kapittel 46 i Første Mosebok, og vi leser fra vers 1. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanaan. Og så kom de til Egypt. Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele etten førte han med seg til Egypt. Så leser vi fra vers 26. Jakobs etlinger, som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Jakob sendte Juda i forveien til Josef, for at han skulle vise vei til Gosen. Da de kom dit, lot Josef spenne farvognen sin og dro til Gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om farens hals. Da sa Israel til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» En av de mest sjokkerende opplevelsene i livet er å flytte. Flytte til fremmede plasser. Jeg er selv flyttet omtrent 10 ganger så langt i livet. Og det største skrittet vi tok var da vi flyttet til Amerika med hele familien. Det var litt av et oppbrudd. Men en av de største opplevelsene jeg har hatt var nettopp da jeg møtte en slekt der borte, som jeg ikke hadde sett på mangfoldige år, og mange av de hadde jeg aldri sett. Det må være noe av dette Jakob opplever i denne siste akt av sitt liv. Å bryte opp ifra det kjente og trygge Kanaan med hele sin familie, og flytte til det ukjente Egypt. Men samtidig å møte igjen sin kjære sønn, som han ikke har sett på 20 år, og som han i 20 år har trodd var død. Og senere får han møte sine barnebarn, som han aldri sett, og som han ikke visste eksisterte. Jeg glemmer aldri da jeg møtte gamle slektinger i USA. Da vi tok turen nordvestover en sommer, og kom til en landsby langt oppe i Nord-Dakota, der vi visste det skulle være noen slektinger, noen søskenbarn til far, og deres barn og barnebarn. Det var veldig sterkt å komme der og finne en hel landsby av slektninger mest. De fleste av dem hadde aldri vært i Norge. De fleste av dem snakket ikke engang norsk. Men de gamle snakket norsk. De hadde lært det av sine foreldre, som en gang hadde utvandret fra Norge, men som aldri glemte sitt fedreland og sin slekt, og derfor fortalte de barna mye om landet der nord. Og nå står vi plutselig der, og møter for første gang tjukkeste slekter midt på prærien, og de likner på mitt folk, og de snakker likt mitt folk. Og det er så sterkt
at jeg glemmer det aldri. Du føler du kjent i hele tiden. For det så mange fellestrekk. En utrolig opplevelse. Jakob bryter opp med hele sin familie. De er omkring 70 mennesker. De har levd i Kanaan hele sitt liv. Nå trekker de opp teltpluggene og dreger. Det må ha vært litt av et følge som kom vandrende inn i Egypt. Til det fineste og rikeste området i hele Egypt som de hadde fått tildelt av farao. Jeg lurer på hva folket der tenkte da de så dette følge av gjedere og bønder som var så annerledes enn de selv. De må ha tenkt, hvem i all verden er dette? Hva slags folk er dette? Og Josef har tenkt på sin far og sitt folk i 20 år. Men har nok gitt opp håp om noen gang å få se dem igjen. Og nå er de på vei. Og han møter farsen igjen. Og de kaster seg om halsen på hverandre. Og gråter, står der. Ikke et ord blir sagt. De bare henger om halsen på hverandre. En lang stund. Og gråter. Ser du det for deg? Somme ganger er ord unødvendige. Som den store filosofen Sokrates skriver en plass. Der er stunder da ord ville være meningsløse og dumme. Og slik er det her. Ingen ord kan uttrykke de følelsene som er nå imellom den gamle faren og den unge sønnen, som hadde vært så knyttet til hverandre den gangen for 20 år siden. Tenk for en gjenforening. Og ja, vi har ikke problemer med å leve oss inn i det. Noen av oss har selv opplevd dramatiske gjenforeninger. I alle fall har vi vært vitne til det. Jeg glemmer aldri et tvillingpar jeg traff i USA. De var blitt atskilt som barn. Den ene ble plassert på barnehjem, og den andre ble adoptert bort. Hvis jeg ikke husker feil. Men i alle fall, de møttes igjen da de var voksne. Og den ene visste ikke engang om at du hadde en tvillingssøster. Og så møttes de igjen. Og siden har de vært uatskillelige. Og har levd sammen resten av livet. Som de sier selv, vi har så mye å ta igjen. Vi har mistet så mye av livet sammen. Nå vil vi holde sammen resten av livet. Og det skal jeg skrive under på at de gjør. Og det er en gripende historie. Og det er mange slike historier. Det er ingenting som rører meg slik som når familie møter hverandre igjen. Og med flere slike gjenforeninger i Bibelen. Sterke historier av mennesker som møter hverandre igjen. For eksempel har vi en slik historie i Esras bok som strekker seg inn i Nehemia-boka, fram til kapittel 8 der. Der kan du lese om en gjenforening. Bakgrunnen er at Israel har levd i fangenskap i 70 år. Og så får de plutselig beskjed av kongen. De kan dra tilbake til landet dere. På den tiden er Jerusalem blitt øyelagt. Det er knapt stein på stein igjen av byen. Og de dreier tilbake og begynner å bygge byen opp igjen. Og de samles i forgården framfor tempelet. Og vi leser i Nehemias bok at en skriftlært står bak en talerstol av tre. Forresten den første gangen det er nevnt noe om talerstol i Bibelen. I 70 år har de vært i utlandet, og den skriftlært står der bak talerstolen og begynner å lese fra Guds bok. Og siden de er budt så lenge i Babylon, snakker de nå kaldeisk, og de tenker kaldeisk, men de vet at de er hebreere. Og mens han leser de hebraiske tekstene, må noen oversette eller tolke til kaldeisk for at de unge skal forstå det. Og vi leser mot slutten av det kapittelet at de hører Guds ord på sitt gamle morsmål for første gang i sitt liv. Og de løfter hendene sine opp og priser Gud
og gråter høyt, står det. Eller gjenforening som vi leser om i det nye testamentet, der en sønn finner på at han vil reise ut i verden og leve livet. Og til farens store sorg, tar han ut hele arven sin og dreger ut ifra heimen. Og vi leser hvordan han roder livet sitt til, og sank djupere og djupere. Og til slutt ligger han og eter sin mat sammen med grisene. Da bestemmer han seg for å dra hjem igjen. Han vet ikke om han vil bli tatt imot en gang. Etter alt det dumme han har gjort, men han tar sjansen. Han orker ikke dette livet lenger, og han savner sine, og han savner tryggheten som han husker ifra heimen sin. Og han savner far. Og han begynner å øve seg i hva han skal si når han kommer. Han øver seg i hva han skal si for å beklage det han har gjort. Og til slutt tar han mot til seg og reiser. Og da han nærmer seg, ser han faren, og de kommer springende imot hverandre. Og før han får sagt ferdig det han er øvd på, er han i armene på far, som kysser han gjentatte ganger. Og det er en gjenforening så utrolig og så sterk at jeg fortsatt får tårer i øynene når jeg leser den. Faren trenger ingen unnskyldning. Han trenger ingen forklaring. Det eneste som betyr noe for han er at sønnen er hjemme igjen. Du var som død for meg. Jeg hadde mistet deg, men nå er du blitt levende igjen. Du er hjemme igjen. Jeg har fått min gutt tilbake. Vet du hva det minner meg om? Vet du hva disse sterke historiene i Bibelen om gjenforeningene minner meg om? Det minner meg om at det er en endelig gjenforening av mennesker en dag, hos Gud. Et slektstevne som ingen har sett magen til. Hør hva som står i 1. Tessalonikabrev, kapittel 4, i vers 13. Brødre, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi, som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst av hverandre med disse ord. For et øyeblikk det skal bli. Historiens siste og største slektstevne, der Guds folk skal gjenforenes sammen med Jesus som vi tror på. Der finnes ikke ord som kan beskrive dette. Og jeg føler alltid det blir så fattigsle når jeg skal prøve å snakke om dette. For ordene mine blir så platte i forhold til det som de snakker om. Jeg las noe som en som heter David Redding har skrevet. Han sier: «Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen første gang etter 2. verdenskrig. Hjemmet mitt lå så avsides langt ute på landet, at da vi skulle gå på jakt, gikk vi ikke ut i villmarken, for vi bodde i villmarken, men vi gikk faktisk inn mot byen. Vi hadde flyttet så langt ut i naturen for mange år siden, på grunn av far sin helse. Jeg var bare 13 år den gangen vi hadde flyttet. Jeg husker jeg hadde sauer, en liten flokk sauer av den typen som var helt dekket av ull
også i ansiktet. Bare en svart nese stakk fram gjennom ulla. Min far hjalp meg i lammetida, da de fødte tvillinger og trillinger. I nabohuset bodde en fattig mann som hadde en hund. En flott premiehund, faktisk. Og siden jeg lot naboen min låne min vær, fikk jeg som betaling en hundunge fra naboens hund. En valp. En nydelig skotsk fårehund. Jeg kalte han Teddy. Teddy var min. Den gjorde alt jeg ba den om. Den ventet på meg da jeg kom hjem fra skolen. Den sov ved siden av meg om netten. Og når jeg plystret på den, kom den springende med en gang, selv om den var midt i et måltid. Om natten kunne ingen komme i nærheten av meg uten at Teddy ga dem lov. Han passet på meg. Gjennom disse somrene der langt ute i villmarken pleide jeg se mine foreldre kun om kvelden. Om dagene var jeg og Teddy ute i naturen sammen. Hvert minutt av dagen var vi sammen og opplevde villmarkslivet sammen. Og da jeg reiste ut i krigen, visste jeg ikke hvordan jeg skulle ta avskjed med Teddy. Hvordan forklarer du en som er glad i deg at du må reise fra ham, og at dere ikke kan gå tur sammen mer i skogen, slik dere pleide? Da jeg etter flere år i marinen under andre verdenskrig kom hjem igjen, hendte det noe som jeg aldri kommer til å glemme. Den siste busstoppen var over 2 mil fra huset vårt. Jeg gikk av bussen ca. klokka 11 om kvelden, og måtte altså gå de siste 2 milene hjem om natten. Klokka var 2-3 om natten da jeg nærmet meg huset. Det var bekmørkt. Men jeg kjente stien så godt at det var ikke noe problem å finne fram. Plutselig hørte Teddy meg, og begynte å gjø. Da plystret jeg et kort plyster tilbake. Kun en gang plystret jeg, ganske kort og svagt, og gjøingen stoppet. Jeg hørte et lite hyl av begeistret gjenkjennelse fra Teddy, i det jeg kunne høre ham komme styrtende mot meg i mørket. Og etter noen sekunder var han i armene mine. Og inntil denne dag har denne opplevelsen stått for meg som den beste beskrivelsen på hva det vil si å komme hjem og bli gjenkjent. Og det forteller meg noe om den utrolige gjenkomsten som Guds ord taler om. For hvis hunden min, uten noen forklaring, bare ved en liten plystrelyd i mørket, kunne kjenne meg igjen umiddelbart etter alle disse år, og elske meg som den hadde elsket meg alltid før, og ta meg tilbake som jeg ikke skulle ha vært borte mer enn noen timer, hvordan skulle det ikke være med Gud den dagen jeg skal møte ham igjen, den dagen jeg kommer hjem? For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Gjenkomsten. Gjenforeningen. Det skal komme en gjenforening for deg som tror på han. Og nå gisser vel noen av dere at det skal si, som alle messere sier, skal du bli med på det slektstevnet og på den gjenforeningen? Ja, du gisser rett. Blir du med?
Hør hvordan din gamle biskop Carl Martinussen har formulert det i sin sang om dette håpet. Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt, tilbede i hans tempelhall, hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og lys. Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der. Og salighetens tonevel skal bruse som et hav, som sus av skog en sommerkveld, når himmelen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få. Men skjønnest er det dog å se Guds lam så underbart, med merkene fra korsets tre, av seirens glans forklart. Og dette lys er mer enn sol, det er Guds gylne nådestol, og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem, så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 16. juli. Kjærligheten tålmodig. En mor hadde med seg den 6 år gamle gutten sin til venterommet hos legen. Mens de ventet, begynte han å stille alle slags spørsmål. I løpet av en halv time klarte han å rekke over de fleste gåter menneskeheten står overfor. Alle som satt i rommet undret seg over morens tålmodighet, for hun svarte grundig og tålmodig på alle spørsmålene. Naturligvis tok han også opp temaet Gud. Mens de andre i venterommet hørte på hans ustoppelige hvorfor og hvordan, kunne nesten lese ut av ansiktene deres følgende spørsmål. Hvordan klarte hun å holde ut? Men da hun svarte på sønnens neste spørsmål, svarte hun også på deres. Hvorfor, spurte han, blir ikke Gud noen gang trett og bare holder opp? Etter å ha tenkt seg om et øyeblikk, svarte hun. Fordi Gud kjærlighet, og kjærligheten blir aldri trett. Det samme sier Bibelen. Herren nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. Salme 145, 8.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Jeg har lest om en student, la oss kalle ham Bill, som ikke var så praktisk anlagt, og i hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte, og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet. De sa hjertelig takk og spurte om de kunne betale ham for hjelpen. «Nei», sa han, «ikke med penger, men nå har jeg gitt dere 15 minutter av min tid. Nå spør jeg om dere kan ta 5 minutter av deres tid for å høre meg fortelle om noe som jeg synes er veldig viktig.» Jo, det kunne de. Og dermed fortalte Bill at han var en kristen. Hvordan Bill fant på å gjøre det på den måten? Han forteller, «Jeg ber stadig inni meg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre nå?» Og da jeg så de to unge damene, så fikk jeg en tydelig tilskyndelse til å stanse og hjelpe dem. Den samme Bill forteller fra tiden i det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad i ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det er sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetninger for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det er noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på, og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider i denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

Når problemene blir mange og bekymringene tårner seg opp, blir det ikke lett å handle rett. Noen påstår at jo mer innviklet et dilemma desto mer har folk lett for å basere sine avgjørelser bare på følelser. Bibelen ber oss være nøkterne, sindige og kloke. Fanatisk, ensporet tankegang ikke kristelig. Det kan være litt sant i flere synspunkter. Den myke kommer lenger enn den som sta. Gud gir visdom til den som ber om den. Den kloke Salomo sa, «Vær ikke alt for rettferdig, og te deg ikke overvettes vis. Hvorfor vil du ødelegge deg selv? Vær ikke alt for urettferdig, og vær ikke en dåre. Hvorfor vil du dø før tiden? Det godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre. For den som frykter Gud finner en vei ut av alt dette.»

0: Øyvind Andersen kjent som bibellærer gjennom mange år, og har virket det meste av sin tid ved Fjellhaug Bibel- og Misjonsskole som lærer der, men han er også kjent som forkynner fra en rekke turer rundt om i landet. Han har skrevet bøker og annen litteratur, han har utgitt kassetter, og han har ikke minst vært en flittig forkynner i Norea Radio. Vi hadde nylig en samtale med Øyvind Andersen i hjemmet hans, og vi begynte med å stille dette spørsmålet: hvordan ble du egentlig en kristen?
1: Ja, jeg er jo vokset opp, oppdratt som en kristen fra mine tidligste barneår, fordi min mor ble omvendt i vekkelsen i 1905, samme år som jeg ble født. Og hun var en ildsjel altså, på det åndelige området. Og jeg kan huske så langt tilbake som jeg overhovedet kan minnes at jeg har hørt om Jesus. Og da før min mor fortalte meg at, jeg husker ikke alle detaljer selv, at jeg fant frem en skammel og satte meg ned når hun satt i en stol og sa at nå måtte hun fortelle meg Martha, Maria og andre fortellinger som jeg hadde hørt. Så jeg oppdratt til det, og levde jo bevisst med Gud opp gjennom årene i min tidlige ungdom, det gjorde jeg.
0: Hvordan fikk du da kallet til å bli forkynner?
1: Det kommer mye senere det da. Så nå lå det vel i meg noe der, fordi jeg hadde det med å leke prest, stilt opp stoler og laget meg en prekestol som jeg sto på og snakket til en imaginær forsamling som en liten gutt. Så har det vært ligget noe der i underbevisstheten. Men det var det eftersom jeg vokste opp og ble meg liksom bevisst at jeg var en kristen, og da skulle jeg nå være så from da, vet du, og likte å bli sett opp til for min fromhet, og det var det som brakte meg bort fra Jesus. Jeg kom faktisk helt bort fra Herren, uten å gli ut i verdslighet, og jeg visste at jeg ikke var frelst. Så ble jeg vakt for alvor, men efter jeg var blitt student, for å gjøre en lang historie kort da, og hadde voldsomme kamper da med dette, og kommet til et bevisst samfunn med Jesus. Jeg kom inn i mye lovtrelldom, og jeg kjempet i 3 år med min omvendelse, nesten 3 år, og på det nærmeste fra høsten til ut på våren, på 3. året.
0: Hva var det som frigjorde deg da?
1: Det var ganske enkelt at jeg satt en dag en formiddag på universitetsbiblioteket. Jeg pleide å sitte og lese da i de årene. Og var forferdelig langt nede. Og sa til meg selv en dag at det nytter ikke. Det er bare å se den sak i øynene at det er ikke noe håp og redning for meg. Så langt nede var jeg. Og i det øyeblikk gikk lys opp for mitt hjerte at jeg var frelst for snart 2000 år siden. Jeg så det for meg at Jesus hadde kjøpt meg fri da han døde for meg på korset. Det ord som utløste det var fra salmen før. Han dro meg opp av det dype dyn og satte mine føtter på en klippe. Og de gikk opp med tindrende lys, klippen av Jesus. Og han dro meg opp av dynet da han døde på mine synder på korset. Og jeg skulle ikke vente på en frigjøring eller opplevelse i mitt hjerte, men jeg var gjort fri. Og da jeg trodde at jeg var gjort fri, så ble jeg også fri. Og det har ført til at senere har jeg stadig talt til mennesker om at du skal ikke be om å bli fri, du skal takke for at Jesus har gjort deg fri. Og jeg har gjort en erfaring, altså frigjøringen i hjertet, den kommer når jeg får se at frigjøringen er gjort utenom oss, på kors, ikke sant? Og da ble evangeliet så tindrende klart for meg. Og da gikk det jo opp for meg slag i slag, både hva loven var og evangeliet og det ene med det andre, og jeg fikk lys over ting jeg hadde lest, og tingene kom liksom på plass. Og jeg hadde jo kommet langt ut til teologiske studier med på den tiden.
0: I samtalen var vi også inne på forskjellen mellom anfektelse og åndelig mørke. Øyvind Andersen er opptatt av at anfektelse, det er ikke noe som normalt hører kristenlivet til.
1: Men anfektelse er jo uttrykk for angrep fra djevelen det. Anfechtung, et gammelt uttrykk for angrep på troen. Og det er noe som kommer utenfra. Mens åndelig mørke jo for meg beror på det at Herren ransaker oss. Og det at Herren ransaker oss og alt blir mørkt for oss, det er jo egentlig en normal prosess som hører kristenlivet til. Og som driver oss til Jesus. Og den anklage vi da opplever, det er jo en berettiget anklage, som jeg vil definere som lovens anklage. Mens anfektelse, det er at vi anklages fordi vi tror på Jesus. Og som jeg vil definere som en falsk og uberettiget anklage, den kom fra djevelen. Han anklager fordi vi tror, og fordi vi stiller oss til tjeneste, for Herren, akkurat som vi ser, han anklaget ypperstepresten Josva, og de kan anklage et jobb, ikke sant? Så her mener jeg vi skal skjelne. Men om du spør om jeg har kommet i åndelig mørke senere, så må jeg bare svare at hvis jeg aldri kom mer i åndelig mørke, så blir det ikke mer noen åndelig utvikling. Og heller ikke kan Herren frita oss fra anfektelser og fristelser. Og var ikke noen fristelser, blir det heller ingen åndelig utvikling. Derfor bruker jo Gud sånne underlige formaninger som når vi ser i Jakobs brev at akte for bare glede mine brødre når de kommer i alle hånden fristelser. Så det er jo å trosprøve det, og det har jeg opplevd veldig mye av. Det skal jeg sikkert ha visst.
2: Men det er vel også en tredje side ved dette, at det kan være psykiske problemer en kan få også å blande sammen med åndelig mørke og anfektelse.
1: Ja, det er sikkert nok. Nå har jeg vært nervesterk, som man sier, og har ikke vært disponert egentlig for psykiske problemer. Jeg har vært mye spart for det, og har lett kunnet skjelne det, men jeg har merket i tider hvor den vil bli overanstrengt og nedfor, at den kan komme veldig sånne nedfor perioder, downperioder, som mange sier, hvor den fristes til depressive eller med depressive sinnsstemninger. Men jeg ser godt forskjellen på det, også disse åndelige mørketidene. Men det er klart at den som ikke har mye åndelig erfaring, han vil lett altså tro at det som er rent sjelelig og er rent psykisk kan være åndelig og blande disse tingene sammen, og det kan være ganske farlig. Men fordi jeg selv har vært så meget inne i dette, så har jeg fått hjelpe mange på denne måten her.
2: Du har jo også måttet slite med et handicap senere, de senere år, med syne og blindhet. Ja. Har det hatt noen betydning for din åndelige utvikling?
1: Ja, utvilsomt. Utvilsomt, meget stor betydning. Jeg vet ikke om jeg kan definere hvor den består, men det har nok for det første gitt meg konsentrasjon i Guds ord som jeg ikke kunne oppnå før. Som jeg gjerne ville ha, men ikke kunne oppnå, og som jeg har fått efter at jeg mistet synet. Og så har jeg fått en annen konsentrasjon når jeg skal forkynne Guds ord, men heller ikke maktet å oppnå før. Og det gjør at jeg har sett meget mer resultat av forkynnelsen efter jeg mistet synet. Jeg har sett underlige resultater, jeg vil helst ikke snakke om, men jeg kan i hvert fall ikke klage over det som mange klager at de ser så lite resultat av det de gjør. Jeg må bare takke Gud, og jeg undrer meg bare over alt som en kan få lov å oppleve. Og så en ting til, jeg har jo opplevd hvordan mennesker søker til meg da med vanskeligheter. Jeg sitter og har telefon som ser ved siden av meg, og jeg har oppringninger fra hele Norges land. Det er ingen overdrivelse, altså, fra alle kanter av landet, like fra Finnmark til Agder, har jeg telefoner fra folk som er i åndelig mørke. Og for mange underlige spørsmål, spørsmål som jeg ofte skulle ønske forkynnerne mer visdom. Et spørsmål som jeg får rett som det er, går det ikke an å bli frigjort kristen uten å måtte rekke opp hånden på et ettermøte? Eller gå frem og be om forbønn? Kan man ikke bli omvendt til Gud uten å si fra på et ettermøte?
2: Hva svarer du da?
1: Selvfølgelig svarer jeg ja, det går an. Og det som meget mer som jo mange forveksler, det at de bøyer seg på et ettermøte og sier fra med omvendelse, og tror at det er det samme som at da har de omvendt seg når de har gjort det. Det kan være slik, og i mange tilfeller er det vel også faktisk slik, men i mange tilfeller nettopp ikke slik. Det er begynnelsen til en åndelig utvikling som vi må være takknemlige for, og som skulle føre til at de virkelig blir frelst. Men du vet at hvis en sitter fast i dette, at det skjedde noe da på det ettermøte, og hvis jeg ikke holder, så blir det jo en hindring senere, og vedkommende også.
0: Øyvind Andersen er opptatt av å veilede de som har kommet med i vekkelse rundt om i landet. Men det er ganske underlig å tenke på at nettopp Øyvind Andersen har fått bli en veileder innenfor den radikale lekmannsbevegelsen som Kinamisjonen og senere Misjonssambandet representerte. Og vi stilte han det spørsmålet hvordan Øyvind Andersen som en Oslo-gutt fra vestkanten av byen kunne finne seg til rette i denne radikale lekmannsbevegelsen.
1: Ja, ganske enkelt, for det viste at det var der jeg hørte hjemme åndelig talt. I og med at jeg har vokset opp i et typisk kirkelig miljø, og innlevde kirkelige forhold fra begynnelsen av, og faktisk kunne høymesseliturgien uten at før jeg var 12 år gammel. Og jeg gikk jo i kirken til høymesse, og jeg oppdaget snart at jeg kunne følge med i liturgien bak i salmboken, og hadde hele min interesse i det. Så kunne jeg dette på fingrene, vet du. Og jeg begynte å kjenne igjen kirkeårets tekster og litt av hvert. Så jeg var veldig innlevd i gudstjenesten. Og så senere så er jeg jo vikarierte som organist, som jeg har gjort i flere av byens kirker i min studietid. Så vet du at det kom meg til veldig nytte det også. Så jeg var så innlevd i kirkelige forhold da, og kjenner kirken både fra dens gode og mindre gode sider. Og er ikke av dem som uten videre forkaster alt som er kirkelig, på ingen som helst måte. Og slett ikke forkaster jeg liturgien, for det er jo faktisk noe av det beste mange ganger i en gudstjeneste. Men nok om det. Da jeg altså kom til klarhet i mitt gudsforhold, så jeg jo altså at det som gjør et menneske til en kristen, det er jo å bli født på ny ved evangeliet. At Guds menighet, det er igjen født til kristne. Det er ikke å tilhøre et kirkesamfunn. Og egentlig så oppdaget jeg at det er i grunn bare én menighet her i verden. Og det er ekklesia, som det heter i Nye Testamentet. Og det ordet betyr jo utvalgtheten. Det kommer av verbet kaleo, ikke sånn kalt ut av naturlig sammenheng og satt inn i Guds rike. Og denne ekklesia, det er altså Guds folk. Og Guds folk finnes overalt hvor det er gjenfødte kristne. Og finnes i den norske kirke, for så vidt som og så langt som den norske kirke da, svarer til Guds ord og sine bekjennelseskrifter. For den norske kirke, alle lutherske kirker også, har en veldig klar definisjon og bekjennelse til de hellige samfunn. Kom jo frem som du vet jo, bruker til det for deg. Dette ble så tindrende klart for meg.
0: Bibelen har mange formaninger til oss kristne om at vi skal våke. Vi stilte det spørsmålet til Øyvind Andersen. Hva betyr det å våke i vår tid?
1: Det betyr vel å være inne under Guds ord og Guds åndsinnflytelse på en slik måte at man ikke lar seg binde av de forskjellige syn som gjør seg gjeldende omkring en. At mitt syn dannes og formes av Bibelen, med Guds ånds opplysning. Slik vil jeg definere det å våke. Det så mange syn ut og går. Tenk på nå, her har vi for eksempel karismatikken. Vi har fått mange slags kirkesyn. Og vi har statskirke og folkekirke og frikirke. Jeg mener det at vi skal holde oss klar av slagord. Det har jeg alltid gitt sånn råd. Og be om at vi får ha et syn som er formet ut fra skriften. Med det lys som Guds hellige ånd gir oss. Og når man nå for eksempel stadig får et spørsmål om hva er kjennetegnet når det gjelder dette karismatiske på om det er noe fare ved det. Så sier jeg, legg merke til hvordan de stiller seg til ordet om forsoningen og rettferdiggjørelsen. For vi har nemlig fått kjennetegn utifra Guds ord på det som er farlig for kristne mennesker. Og vi kan henvise ikke minst til Galaterbrevet. Når sjelefien angriper Guds folk for å føre dem på avveie, så sier han ikke det at de ikke skal tro på Jesus. Men han sier, selvfølgelig skal vi tro på Jesus, for det er den selvsagte forutsetning for alt. Men, og så kommer det noe videre. Hvis vi ser i Bibelen, og nå kan vi jo ta, når det gjelder karismatisk, så har vi jo Korinterbrevene, for der skriver jeg på oss om de åndelige gaver som man ikke vil vi skal være uvitende om. Og det skal vi legge oss på hjertet, hva Gud så sier om de åndelige gaver. Men til disse tilhørere som disse brevene, eller lesere da, disse brevene skrev til, er det apostelen nettopp sier, jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus og ham korsfest. Sånn? Og jeg tenker frem det som var aktuelt for meg i min ungdom. Jeg hørte at de la vekten på det ene og på det andre her og der, og karismatikken var like aktuelt da som nå. For at det ble ikke kalt akkurat med det ordet. Men vi hadde jo pinsebevegelsen med alt det samme, og kjenner jo argumenten igjen fra den gang. Da, det som løste meg var, hva er det de salige i himmelen synger og vitner om? Jo, det er lammet, ære være lammet, som kjøpte oss til Gud med sitt blod.
2: Kan jeg få stille et spørsmål til slutt? Når du ser fremover, og du er jo en gammel mann nå, gruer du deg for å dø?
1: Å ja, du vet, en gjør det, menneskelig sett. Men det er ikke så farlig, men gruer seg for å dø. Bare en ikke er redd for å møte Gud, altså, du skjønner forskjellen. Jeg gleder meg til å møte Herren, altså. Jeg fryder meg når jeg tenker på at jeg skal møte Jesus. Og jeg vet at det Bibelen sier er sant. Når apostelen sier for sin eller Filippenserbrev at var det det det kom an på, så kunne han ønske å fare fra å være med Kristus. Men jeg kan ikke unngå det at den gruer for døden. Samtidig som jeg vet at døden er ikke noen død. Om han en dør, så kan han dog leve, sier Jesus. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og det stoler jeg fullt og fast på.
2: Har du noen gang angret at du har blitt en kristen og vært en kristen?
1: Nei, det skal være visst jeg ikke har. Men jeg har mange angret på at jeg har vært så dårlig en kristen som jeg har vært. Og at jeg skal ha klebet så mange mangler ved meg, at jeg så mange ganger har vært så uforstandig og sagt og gjort ting som jeg angret på. Det har jeg. Men at jeg har ikke angret på at jeg har fått høre Jesus til meg. Og det er jo en salighet som jeg ikke kan beskrive, og den er blitt veldig stor for meg. Og det som jeg har fått se i frelsen, da jeg fikk se, den er jo blitt meget større for meg med årene, enda så stort det var i begynnelsen, så er det meget større for meg nå, altså.

Nå lukker seg mitt øye, o Fader i det høye, i varetekt meg tag. Fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. Dette fine gamle godnatt-verset brukes stadig, men det rareste ordet for barna er varetekt. Vi voksne snakker om varetektsfengsel, men det gamle ordet varetekt står for en vakker og umistelig verdi, nemlig at Gud Herren tar vare på barna sine. For å illustrere Guds varetekt forteller jeg en historie fra flere år tilbake. En husmor og søsteren hennes hadde vært på julehandel og kjørte langs en travel hovedvei på vei hjem. Det var en kald og sur kveld, mørk og regnfull. De to kvinnene satt i forsetet og pratet. Dette var før barnesetenes tid, så treåringen svinset alene omkring i baksetet. Plutselig hørte de to kvinnene noen skremmende lyder. Bakdøra på bilen

0: Faktisk hadde bilen bak klart å stanse bare et par meter fra barnet. Det var det første underet. En lastebilsjåfør hoppet ut av bilen sin og bøyde seg over barnet. Han sa, «Hun lever. La oss få henne til sykehuset med en gang. Det er et like ved her.» Han løftet opp barnet, alle hoppet inn i den store bilen, og så av sted til sykehuset. Barnet var bevisstløst, men pustet, og det var det andre underet. På akuttmottaket begynte legene straks å undersøke. Det var stille i rommet. Endelig sa legen, «Vel, bortsett fra at hun er ubevisst og oppskrapet, så synes hun å være i god form. Jeg kan ikke se at hun har brukket noe ben. Blodtrykket er bra. Hjertet arbeider godt. Så langt ser alt bra ut. Altså, tilsynelatende ingen store skader. Hun hadde fått en del sår og skrammer fra sitt forferdelige fall mot veien, og det var under nummer tre.» Moren bøyde seg over barnet sitt. Øynene var fulle av tårer, og hjertet var fylt av takknemlighet for et slikt mirakel. Og plutselig åpnet barnet øynene, så opp på moren og sa, «Mamma, jeg var ikke redd.» Skremt svarte moren, «Hva mener du? Da jeg lå på veien og ventet på at du skulle komme og hente meg, så var jeg ikke redd, for akkurat der så jeg Jesus som stanset trafikken med armene sine rakt ut.» Under etter under, og hvert av dem sant. «I varetekt meg tag», ber vi i den gamle bønnen. Ja, Gud holder sine barn i armene sine. Vil ikke du også få en plass i Guds varetekt? Det innebærer ikke å slippe unna alt som er vanskelig, vondt og uforståelig. Men det betyr en god varetekt. For en bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Alle mennesker har naturgaver. Noen flinke med hendene, andre har lett for å lære språk. Enkelte kan undervise, noen gode til å skape et trivelig og trygt miljø. En nådegave bare en naturgave som blitt tatt i bruk for forsamlingen? Både ja og nei. Gud står bak i alle fall. Han har skapt oss med naturgaver, men Gud gir den hellige ånd og har dessuten utrustet oss med nådegaver. De kan stå i forlengelsen av naturgavene, men også komme litt på tvers av det en venter. Noen kan ha en nådegave til noe de ikke har en naturgave til. Ikke enhver med en naturgave har en nådegave. Noen kan være gode talere, men ikke nødvendigvis gode forkynnere. Enkelte kan være svært så kloke, men de har ikke nødvendigvis den nådegaven som heter visdoms- og kunnskapstale. Men i praksis det ikke så lett å skjelne mellom naturgave og nådegave, for den samme Gud står bak. Vi leser fra kapittel 12 i 1. Korinterbrev. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. Visdoms- og kunnskapstale som nådegave ikke nærmere beskrevet, så vi vet ikke helt hva de går ut på. Men vi kan lese det som det står, og bruke den enkleste tolkningen. Da skal vi merke oss at evangeliet om Jesus Kristus Guds visdom. Paulus skrev, «For dem som kalt, både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom.» Det handler altså om noe annet enn den utdannelse en kan få i et vanlig skole- og universitetssystem. Det ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne, skriver Paulus. Innholdet i den himmelske visdommen og kunnskapen altså annerledes. Derfor må vi også bruke et annet språk om det dypeste som åpenbart ved Jesus Kristus. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til, sier han. Handler det da om vanlig forkynnelse? Nei, vanlig forkynnelse har lett for å bli fokusert på hva mennesker har gjort og hva vi mennesker kan få til. Visdoms- og kunnskapstale sier oss hva evangeliet virkelig går ut på, ordet om korset, det som står i motsetning til menneskers visdom. Forkynnelse med visdoms- og kunnskapstale virker overbevisende, slagferdig og med myndighet. Tvil og anfektelse ryddes bort, innvendinger utenfra blir imøtegått. For å kunne utføre denne tjenesten trenger en opplæring og studier. Men det samtidig en gave som en ikke trenger skolegang for å ha. Vi hele mennesker som kan bruke både naturgave og nådegave. Jesus lovte dem som blir forfulgt for hans navns skyld at de skulle få ord med visdom så de kunne gi en god og riktig bekjennelse til forfølgerne. Jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi, sa han. Stefanus hadde fått denne gaven å bruke riktige ord overfor dem som forfulgte ham. Det står fortalt at de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Det kostet ham også livet, men himmelen var så åpen for ham at han kunne se rett inn i den. Apollos hadde en slik gave at han talte med visdom og kunnskap. Til Efesos kom nå en jøde med navn Apollos. Han stammet fra Alexandria. Han hadde ordet i sin makt og var godt kjent i skriftene. Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus. Apollos hadde altså fått undervisning. Han blitt godt kjent med Bibelen. Gud brukte alt dette for å gjøre ham til et godt brukbart redskap for seg. Paulus omtaler visdom og kunnskapstale.
Er det forskjell på visdom og kunnskap? På norsk vil vi si at kunnskap har vi mye i hodet, mens visdom innbefatter også hjerteliv og erfaring. I grunnteksten blir det annerledes fordi der er kunnskap det samme ordet som oversettes kjennskap. Vi har det gammeldagse ordet erkjennelse, som innebærer at kjennskapen går på et dypere plan. Det handler om åndelig innsikt. Det vesentlige er innsikten i Guds frelsesplan som Paulus hadde. Så jeg tror ikke det er så fruktbart å skjelne skarpt mellom visdoms- og kunnskapstale. Paulus var selv ingen mestertaler. Han hadde ingen spesialopplæring i retorikk, men han hadde kunnskap i betydningen kjennskap, og det var mest verdifullt. Om jeg kanskje er ulærd i talekunst, er jeg ikke uten kunnskap, og den har jeg alltid og i alle spørsmål lagt fram for dere, skriver han. Alle, også de med visdom og kunnskap, har mangelfull innsikt. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Men en gang skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Handler visdoms- og kunnskapstale også om innsikt i hva mennesker tenker innerst inne? Jesus hadde en slik gave. Det står at han trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han visste selv hva som bodde i mennesket. Han kjente fortiden til den samaritanske kvinnen, og Peter avslørte Ananias og Safira, som bløffet om at de hadde solgt alt for å gi det til menigheten, men så hadde de i virkeligheten holdt noe for seg selv. Noen kan ha en god intuisjon og magefølelse når det gjelder andre menneskers liv og holdninger. Kanskje en slik naturgave kan helliges til en nådegave. Men jeg tror det kan være fristende å basere seg på fordommer, og jeg har for min del ofte måttet si at førsteinntrykket jeg fikk var feil. Nå skal vi gå over til å snakke om tungetale. Det er svært forskjellig syn på tungetale. Noen vil si at den er et kjennetegn på at man har Guds ånd, at man er salvet og åndsfylt. Andre vil påpeke at Paulus bare omtaler gaven i 1. Korinterbrev, og der er han mest kritisk og opptatt av å påpeke misbruk. Det er ikke sikkert tungetalen ble praktisert særlig mye i andre forsamlinger enn i Korint. Slik jeg har oppfattet det, er det i dag mye falskhet og juks med denne gaven. Gaven står beskrevet slik i Skriften. Og én får kraft til å gjøre under, én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Det er egentlig to former for tungetale. Den første er xenolalia, at en snakker på et annet kjent språk, eller at de som kan et annet språk, hører det gjennom tungetalen. Slik var det på pinsedag,